0: керемет мәйегі Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында

0: әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!
1: Құрметті Қазақ радиосының тыңдаушылары, сонымен бүгін 21 мамыр күн, бейсенбі, берекеге толы күндердің бірі болсын. Ал өздеріңізге қызмет көрсететін Зейін Шанжархан, мен Әсел Әбілбек және Қанат Шапиғазым.
2: Әдетте неге Зейін бірінші бастайтын еді, бірінші сөйлеп қалатыны бар еді деп отырған шығар. Қайырлы таң барша тыңдаушыларымызға. Мінекей бүгін осындай тағы бір тамаша күнді керемет көңіл күйде өздеріңізбен бірге бір толқында қарсы алуға барымызды шанымызды саламыз. Жалпы енді Астанада күн жаңбырлы, өте ауа райы құбылып тұр. Негізі бұл өте тамаша жаңалық астаналықтар үшін, себебі қазір енді бізде мына мамық дейміз бе, мына терек талынан түсетін
1: ақ мамық,
2: соның маусымы. Көшенің бәрі содан былай айтқанда көз ашпаймыз, көшенің барлығы сондай. Сондықтан бізде енді ауа райы керемет болып тұр десек әбден жарасады.
1: Енді сол мамыққа аллергиясы бар жандар үшін бұл ауа райы өте қатты ұнайды деп ойлаймын. Жаңбырлы ауа райы.
2: Сол айтып тұрмын.
1: Сондықтан құрметті радио тыңдаушылар, енді жалпы көңіл күйімізді түсірмейміз. Көтеріңкі әдемі көңіл күймен Қазақ радиосын тыңдап, біз ұсынған әдемі әндерді тыңдаңыздар. Дәл қазір енді бір үй қашар кезекті бір жақсы әуенге берейік. Танго Әлішер Қонысбаевтың орындауында.

0: құрметті радио тыңдаушылары, сонымен арнамызға жаңадан қосылған болсаңыздар, қош келдіңіздер. Әдеттегідей Қазақ радиосын нешеде қостыңыз, қайда тыңдап бара жатсыз, бізге өз пікіріңізді жазуды ұмытпаңыз. Енді таңмен таласа бізбен қатар оянып, тіпті бізден ерте оянып өзінің жазбасын жолдап үлгеретін тыңдармандар бар. Тіпті 5-тен 11 минут өткен кезде қайырлы таң, бүгінгі күніміз сәтті болсын. Біздің үйде Қазақ радиосы дейді, гүл отырғызу маусымы басталғалы таңғы 5-тен кете қосылып тұрады. Мен қазір әдеттегідей гүлдерімді суғарып жүрмін, фото есеп Жаркенттен Жазира деп жазған екен. Және өте әдемі фотолар, кәдімгідей түрлі түсті бояулы гүлдер. Иә, мына гүлдер көріп отырып көңілің жайланады. Бір көңіл күйің түсіп тұрған кезде осы біздің тыңдарманымыздың үйіне барсаң кәдімгідей керемет болып қалатын сияқтысың, Жазира ханымның үйіне. Тамаша.
1: Келесі тыңдаушымыз, қайырлы таң Қазақ радиосы, берекелі бейсенбі сәттілікке толы болсын. Жетісайдан жалын сәлем, тұрақты тыңдаушыларыңыз Нұрсұлтан және Бейжігіт, Қазақ радиосын 700-ден қосып оқушылармен тыңдап кетіп бара жатырмыз дейді. Қазақ радиосында есті әндер тыңдаған оқушыларымыз мәз дейді, біз де мәз болып қаламыз дейді. Қазіргі таңдағы эстрадалық өлең қойсаңыздар тіптен жақсы болар еді дейді. Әрине, міндетті түрде біздің толқыннан тарап жатқан әндерді дәл осы эфирден байқасаңыз өзіңіз аңғарасыз.
0: Келесі жазбаны оқиық.
1: Иә, келесі жазба.
0: Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Күндеріңізге сәттілік тілеймін. Сіздерді қосып қойып жұмысқа шығып бара жатырмын. Алматыдан Нұрлан дейді. Енді бізге осылай пікір жазатын тыңдаушыларымыз өте көп, өзінің хаттарын жолдайтын.

0: пікір жазудың да түрлі өзі жағдайлары болады.
1: Біздің ой.
0: Ну, бізге пікір жазуды берсе, иә.
1: Соны кәдімгі бір әлемде спорт немесе қандай да бір содан сайыс өтетін болса, біздің ел азаматтары пікір жазудан кәдімгі бірінші орынды бермейін деп тұр ғой. Оны енді кез келген бір даулы пост болсын, қызықты пост болсын, соның астына жазылған пікірлерге басылған лайк санынан байқасаңыз болады. Мысалы үшін видео бар ғой анау, хит болған. Қазір айтайын, есіме сәл түсіріп жіберейін. Мына кішкентай бала өзінің футболкасын мектептен ұмытып кеттім деп ойлайды, қасында әкесі бар. Әкесі екеуі мектепті шарлап, бүкіл мына футболканы іздеп, соның ішін қарап жүрген кезде сөйтсе, ішкі жағынан киіп алған. Артынан көріп келе жатып, көріп екеуі бір тамаша, әкесі енді еркелетіп келе жатқан сәтін салады. Астындағы комментарийлерді көрсең енді.
0: Қалай еді сол? Пікірлерді. Өйткені күнде алуан түрлі пікірді оқисың, неше түрлісін.
1: Жүйкеңіз орыс шарластырып жазғаны бар, жүйкеңіз темірден бе?
0: Қандай магний ішесіз деген ба?
1: Магнийдің қаншауын ішіп алғансыз, ой енді айтсаң кетер өледі. Сондай пікірлерді жалпы жазу мәдениеті енді бір бөлек өнер түріне айналып кетті. Бір фольклор
0: сияқты болып кетті.
1: Тауып айту, иә, дұрыс айтасың. Ал енді жалпы біздің бүгінгі енді тақырыбымыз тыңдаушыға ұсынатын. Дәл осы әлеуметтік желіге пікір жазасыз ба? Қаншалықты оң пікір жазасыз, сол пікір жазасыз? Енді жалпы пікір жазуында өзіндік мәдениетте бар екенін біз бүгін әңгіме етпекпіз.
0: Иә, сол тіпті пікір жазған кезде сіз жауапкершілікке де тартылуыңыз мүмкін. Сондықтан құрметті радио тыңдаушылар, мұндай қызықты деректер алдағы уақытта міндетті түрде айтылады. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар. Жалпы өзіңіз кез келген видеоға болсын, не болмаса өзіңіздің танысыңызға, туысыңыздың фотоларына әлеуметтік желілерде пікір жазасыздар ма? 8-700-755-3355 біздің байланыс телефон номеріміз, сол жерге жазба жолдаңыздар. Одан бөлек әсел нүкте әбілбекова TikTok желісінде тікелей эфирдеміз. Сол жерде біз Қазақ радиосының номерін көрсеткенбіз. Жаттай алмай қалдым дейтін болсаңыздар, көре аласыздар. Біз сіздердің жазбаларыңызды күтеміз. Бір әдемі әнге кезек берейік, Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: қадір мен радио тыңдаушылар бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Сонымен бүгінгі тақырыбымыз әлеуметтік желіде пікір жазасыз ба? Дәл осы тақырып аясында тыңдаушыларымыз 8-700-755-3355 нөміріне өз хаттарын жолдай алады. Ал тыңдаушыларымыздан келген хаттар легін әрі қарай жалғастырайық. Армысыздар қазақ елі, Ұлтия Сұлтаудан сәлем, бүгінгі күндеріңізге сәттілік, сәлеммен жезілік Алмасхан мырза дейді.
1: Ал келесі жазба, қайырлы күн, таңғы 5-тен тыңдап жүрміз. Сүйемін қазағымның шаруын деген әнді қосасыздар ма депті.
0: Мәссаған, ондай ән бар ма екен?
1: Мүмкін осы бір текстінде бар шығар, е?
0: Ішінде бар шығар, е?
1: Қайырлы таң қазақ радиосының жұма, Астанадан сәлем, бейсенбі берекелі болсын, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Автобуста тыңдап бара жатырмын. Әлеуметтік желіге барынша жақсы пікір жазамын, жаман пікір жазбаймын депті Қанат Мүфтілдаев есімді оқырманымыз.
0: Жақсы, жақсы, өте тамаша. Негізі мүмкіндігінше тек жақсы пікір жазған дұрыс қой. Көңіліміз толмай тұрса да іште бүгіп қалған, сақтап қалған дұрысырақ сияқты. Қайырлы таң, Зейн Әсел оператор Қанат, бүгінгі бейсенбі берекелі сәттілікке толы болсын деймін. Сіздерді таңнан кешке дейін тыңдаймын. Көп рахмет. Тұрақты тыңдаушыларыңыз Түркістаннан Балқия деген екен.
1: Ал келесі жазба, қайырлы таң, ассалаумағалейкум. Бейсенбінің берекесін берсін, батыстан барша қазақ еліне сәлем. Жолдарыңыз ашық болсын. Сіздерді күнде тыңдаймыз ғой. Әлеуметтік желідегі жазбаларды оқып отырамын. Я, таныстарыма қосыламын дейді. Жазбаға байланысты бірақ. Сәлеммен осы Гүлнар апамыз жазған екен. Әуендерің тамаша депті.
0: Өте керемет. Қайырлы таң, қазақ радиосы. Әдетімізше автобуста жұмысқа шығып тыңдап барамыз. Баршаңызға сәтті күн болсын. Көлік жүргізушілеріне сәт сапар болсын деп тілеймін. Маңғыстаулықтан әйгілі апаларыңыз дейді. Күн керемет болып тұр бізде Маңғыстауда депті.
1: Қайырлы таң, қазақ елі. Мен қандай адам болсын, қуанышы болса, ақ тілегімді міндетті түрде жазамын. Мән беремін, міндетті түрде тіпті танымайтын жанның Инстаграмнан үй алып, көлік алып, немесе басқа қуаныш болып жатса, сол қуанышты сезімімді білдіремін дейді. Кей танымал өнерде жүрген жандар жазып жатады, сіз сияқты пейілген адамдар өмірде көп болса деп. Бірақ жаман сөз осы уақытқа дейін жазып көрмеппін. Әркімнің өз өмірі бар, ешкімнің артында я кірін іздемеймін, уақытымды бекер өткізгім келмейді. Миымды болмайтын сөзбен аштықым келмейді, бақты жадыралығыз дейді.
0: Мінекі көрдіңіз бе?
1: Позитивті пікір жазады.
0: Жалпы пікір жазу деген қазір бір айтып отыр қой, бағана енді кәдімгі фольклордан бастап бір халық ауыз әдебиеті сияқты болып кетті ғой енді. Неше түрлі пікірлер жазылады, адамдар көңіл көтергісі келсе, күлгісі келсе, ойын бір сәт бөлгісі келсе, танымал посттардың астында міндетті түрде пікірге келеді, ал ол жерде көңіл күйін тіпті көтеріліп кетеді. Десе де сол пікірлердің арасында неше түрлі енді балағат сөздер, айыптаулар сияқты, былайша айтқанда хейт қой енді. Түрлі пікірдің түрі бар. Оның барлығы былай айтқан кезде иесіне, аккаунттың немесе өзге де адамдарға кәдімгідей әсер етеді. Өте қатты әсер етеді меніңше.
1: Әрине, эмоциясына, жалпы көңіл күйіне. Біз әдетте мысалы көңіліміз толмаса, кейде қорлап, кейде бір түрлі жала жауап пікірлер жаза салады, иә. Оны көп адамдар ескере бермейді. Ол кәдімгідей әкімшілік жауапкершілікке тартылуы мүмкін екен. Бірақ жаңа өнер адамдарына көбінесе жазылады деп ойлаймын. Танымал адамдарға, танымал тұлғаларға. Бірақ ол кісілердің сол уақыты жоқ болғаннан ол адамды іздеп кәдімгідей сотқа сүйреп жүрмейді. Көп жағдайда кешіріммен ғана қарай салады.
0: Енді болғанда жағдайлар бар, алда айтамыз.
1: Бар, әрине, міндетті түрде айтамыз. Сондықтан құрметті радио тыңдаушылар, біреуге пікір жазар кезде абай болыңыздар, сақ болыңыздар. Мүмкіндігінше бір позитивті жақсы пікірді жазған дұрыс шығар деп ойлаймын. Әйтпесем бізде қатты танымал емеспіз. Кейде осы бір фотоларымызға болсын, салған видеоларымызға теріс пікірлер де жазылып жатады.
0: Бірақ қарапайым тікелей эфирдің отырғанның өзінде.
1: Иә, соны өзіне жазып жатады. Кейде мынау фейк аккаунт дейміз ғой, түрлі өзінің атынан ашпаса да бір өзгеше атаумен ашып алады, тағыны бүкіл негативін сол пікірлер арқылы жазып жатады. Мүмкін ренжулі шығар өмірге деп қоя саламын.
0: Іште толған негативін солай шығарып жатқан шығар дейсің ғой.
1: Ол сол негатив болған сайын терісіне, болған сайын өмірде солай теріс кете беретін сияқты көрінеді маған. Кәдімгідей адамдарға өкпе реніш толған сайын бір өмірге деген қызығушылығы, ынтасы болмайтындай көрінеді. Ал позитивпен жаңағы біздің тыңдаушымыз жазғандай, кім үй алса да, қандай қуаныш болса да мен құттықтап жазамын дейді. Өте жақсы ғой. Сондай қуаныш сізде өміріңізде де көп болады деп ойлаймын.
0: Әрине, әрине. Айтқаның келсін. Әсел бүгін күшті сөздер айтып отыр, тамаша айтып отыр. Сондықтан қадірменді радио тыңдаушы, ой қосыңыздар, пікір жазыңыздар. Әрине, біздің WhatsApp нөмірімізге 8-700-755-3355.
1: Ал дәл қазір кезек әсем әнде, сонда да жақсы көремін, Жандос Қаржаубай.

0: радио тыңдаушылар, сонымен бізді жалғастырамыз. Сәлеметсіздер ме жақсыларым? Таңғы мал сауып келіп, тауықтарымның жұмыртқасын жинап келіп, шайымды ішіп отырмын. Қазақ радиосын қосып қойып, сендердің әдемі дауыстарыңмен, тәтті күлкілеріңмен күнде осылай тірлігім басталады. Рахмет сендерге. Балаларымды кішкентай күнінен тыңдап өсті Қазақ радиосын, себебі атам мен енем Қазақ радиосын тыңдайтын дейді. Ал енді ешкімге пікір жазбаймын, біреуге бірдеңе дейтін кез емес. Дұрыс жерлері болса келісемін, бұрыс жері болса іште қынжыламын деп Гүлшат ханым осындай жазба жолдапты.
1: Тамаша. Құлсары қаласы жылына газ мекемесі дейді. Қосшағыл кен орны, Құлсары кен орнына жұмысшыларына сәттілік депті. Коммент жазбалар әртүрлі келеді. Кейде шошып жатамыз, не жазған деп, мен ойлаймын депті. Адам іші немен толы, соны шығарады дейді. Яғни бақытты адамның ішінен боқтық сөз, балағат сөз және шықпайды, және керісінше депті. Бәріне жақсылық, бақыт тіледім дейді Надира ханым.
0: Ал келесі жазба, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Үнжария жома дейді. Дендеріңізге саулық, өмірлеріңізге береке, күндеріңізге сәттілік. Тақырыпқа дейді пікірімізбен көп жазбаймын дейді. Пікірді арасында өзімізге қатысты, жұмысқа қатысты видеоларға керек нәрсе шыққанда қажет ме, жарайды ау деп осы телефон номерді, мекен жайды сұрауым мүмкін. Былайша жаза бермеймін. Жазсам да жақсы жағынан жазамын, кейде негатив мүлде жоқ, бірақ бір видеолардың пікірін күлуге бола кіріп қараймын. Шағалалы шардарадан бек зат деп жазады.
1: Көрдіңіз бе? Кәдімгі пікір, біздің тыңдаушылардың көбі аса пікір жазып қой, жоқ сияқты. Қайырлы таң, мен де күнде сүт тартып, құрт шайып отырып, шаруаларымды істеп жүрмін дейді. Далаға қойып жүремін депті. Айсылу Абай облысы Шұбартау өңірі дейді. Яғни радионы тыңдап жүрген, жұмыс істеу барысында.
0: Қайырлы күн Қазақ радиосы, сәттілікке толы күн болсын. Әлеуметтік желіге тек жақсы пікірлер жазып тұрамын. Барынша ешкімнің көңілін қалдырғым келмейді. Неге бір-бірімізді қолдап, жылы сөздер жазбасқа? Өмір тым қысқа, сондықтан да бір-бірімізге мейіріммен қарап, жақсылық тілейік. Сәлеммен сағызда тұратын тыңдармандарыңыз ырысты болады.
1: Неге соны жасамасқа, неге соны жақсылап жазбасқа деп тұр ғой енді. Айта берсе көп қой енді. Мысалы үшін ақш, Ұлыбритания сияқты мемлекеттер Еуропаның көптеген елдерінде, жалпы бір қызық дерек, әлеуметтік желі арқылы адамның тұлғасын тануға тырысады. Яғни сіз қандай да бір жұмысқа орналасатын болсаңыз, міндетті түрде түйіндеменің ішінде әлеуметтік желіңізді көрсетесіз, яғни жеке парақшаңызды, аккаунтыңызды. Соған қарап, қазір де енді біздің елде де ол үрдіс қалыптасып келе жатыр, бірақ енді белгілі бір мамандықтарға мобил логограф, журналист деген сияқты,
0: СММ деген бар.
1: Сол секілді бұл мемлекеттерде біраздан бері қалыптасқан осы бір үрдіс екен. Яғни егер сіз әлеуметтік желіде қандай да бір дауларға қатысыңыз болса, жаңағыдай үнемі пікір қалдырып, балағаттап, немесе басқа да дүниелерге бір бейім болсаңыз, онда сізге кез келген қызметтің есігі жабық дей беріңіз. Өйткені енді парақша жүргізу мәдениеті, жазған жазбасы мен қалдырған пікірі өзіңіздің болмысыңыздан толықтай хабар беріп, осындай сен туралы бүтін бір көзқарасты, кәдімгідей өзіңнің былайша айтқанда портретіңді салып бересің олардың көз алдына.
0: Расымен де бұл тек Еуропа елдері немесе ақшта емес, қазір өзің айтқандай біздің елде де қалыптасып келе жатыр. Белгілі мамандық дейін десек те, қазір енді көпшілік әлеуметтік желіні жақсы пайдаланады ғой. Трейдс желісі болсын, Инстаграм желісі болсын, сол жердегі парақшаларына кіріп, фотоларын қарап, кімге қандай пікір жазды, барлығын көре алады деп ойлаймыз. Сондықтан да құрметті радио тыңдаушылар, дұрыс пікір жазыңыздар, жақсы пікір жазуды ұмытпаңыздар. Қатты пікір, теріс пікір жазғыңыз келіп бара жатса да үндемей өтіп кете салыңыз.
1: Бір қызығы мынау ғой, әсел, үндемейтін достарың, таныстарың болады ғой. Бар менде ондай кісілер. Қасына барсаң өйтіп әңгіме айтпайтын. Ой, шіркін ай, солар комментарийдің гүлі ғой. Мен айтамын ғой, сен неге қасында осылай әңгіме айтпайсың? Міне, өткен сенің бірге мына әлеуметтік желіде дос, яғни аккаунтыңмен дос адам, мысалы үшін сенің желідегі досыңның пікірлері саған шығады. Өзге жерлерге жазған білесің ғой енді. Бәріміз білеміз деп, бәріміз түсінетін шығармыз деп отырмын. Сенің танысыңның жазған пікірі, салған суреті шыққан секілді сол пікірлері де шығып отырады. Танымал постар. Анау, ой, әкетеді дейсің, неше түрлі дүниені.
0: Сондықтан тек пікірмен ғана сөйлеспей, кәдімгідей жүзбе-жүз сөйлесіп, өз пікіріңізді ашық айтқаныңыз дұрыс деп ойлаймын.
1: Енді интроверттер көбіне бір сондай
0: мүмкін, оларды да түсінуге болатын шығар. Құрметті радио тыңдаушылар, жазыңыздар пікірлеріңізді. Жалпы өзіңіз осы бір әлеуметтік желілерде комментарийді жазасыздар ма? Біз енді осы комментарийларды дұрыс жазбаған адамдарға қандай жаза қолданылады? Әдемі әндерден кейін міндетті түрде сіздерге айтып береміз.
1: Әдемі әннен кейін жаза туралыға айтқың қалай болады?
0: Жақсы болады, оны біліп жүру керек деп ойлаймын. Сондықтан Қазақ радиосынан алыстамаңыздар.

0: білгіңіз келсе сұрап тұрыңыз. Ол үшін бізге құлақ түріңіз.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, енді осы бір әлеуметтік желілерде пікір жазған кезде абай болыңыздар. Бұған да әкімшілік жауапкершілікке тартылуыңыз әбде мүмкін, тіпті сотқа дейін барады, сотталып кетіп жатқан жандар да бар. Сондықтан біз енді құлақ түріңіз айдарында қандай жағдайда сізге жауапкершілік тартылады, соны айтып өтейік. Енді жала, кәпірлік, қорлау, араздық тудыру, елдің тұтастығын бұзуға шақыру сияқты әрекеттер үшін жауапкершілік қарастырылған. Бұл әрекеттер үшін әкімшілікте, тіпті қылмыста жауапкершілік бар екен. Ұмытпаңыздар.
2: Енді жала жабу туралы, жалпы жеке тұлғаға 180 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл немесе 20 күндік әкімшілік қамау дейді. Ал лауазымды тұлғаға 650 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл белгіленген.
1: Бұл енді жала жабуға байланысты. Жаңағыдай дұрыс пікір жазбасаңыз
2: әлеуметтік желіде енді көп қой.
1: Сондай-ақ жәбірлеу, кемсіту деген секілді түрлі біз кейде комментарийларды, пікірлерді байқап отырамыз. Ол адамдардың қадір қасиетін төмендету, оны ұятқа қалдыру деген секілді, соған да қатысты кәдімгідей жауапкершілік бар. Тағайындалған 200 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл төлеуіңіз мүмкін. Сондай-ақ сол мөлшерде түзету жұмысы тағайындалады, немесе 180 сағатқа дейін қоғамдық жұмысқа тартылуыңыз мүмкін.
2: Мінекей енді ал қасақана әлеуметтік, ұлттық, ру, нәсілдік, таптық немесе дінге байланысты араз тудыру, тағы осыған ұқсас дүниелерді енді айналысатын немесе жазатын болсаңыз 174-ші бабына сәйкес жауапкершілік қарастырылған. Мұндай әрекеттер үшін 2-7 мың айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл немесе 2-7 жылға дейінгі қамау, сол мерзімдегі бас бостандығын шектеу тағайындалуы мүмкін. Сондықтан абай болыңыздар.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, біз айтқан ақпарат сіздің кәдеңізге жарады деп ойлаймыз. Сондықтан да әлеуметтік желіге пікір жазар кезде мүмкіндігінше абай болыңыздар, сақ болыңыздар. Ал өзіңіз жалпы жиі жазып тұрасыз ба? Қандай пікірлерді жазасыздар? Біздің енді WhatsApp нөмірімізге жазба жолдасаңыздар болады. 8-700-755-33-55. Ал дәл қазір әдемі әнге кезек береміз. Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: армысыздар, Қазақ радиосы. Мен де желіде әртүрлі тақырыпта өз пікірімді жазып тұрамын. Менің жазғанымды қолдап жатады. Соған қарағанда пікірлерім көпшіліктің көңілінен шығатын сияқты. Жұмыстарыңызға сәттілік, қосылардан аман жанағаларың дейді.
1: Сәлеметсіздер ме, радио? Қатты жазым келсе, деп қоя саламын дейді. Ал егер басқа біреу мені келекетіп, балағаттаса, күлген смайлик жіберіп отырамын дейді. Әші әбден ашуы қайнайды деген екен. Өзім жалпы бір насихат сөздерді естігеннен кейін, жалпы әр сөзіміз үшін жауап беретінімізді білген соң, естіген соң көп видеоларға коммент жазуға қорқып қалғанмын дейді.
0: Ал келесі жазба армысыздар, құрметті қазақ елі, құрметті қазақ радиосы. Аптаның кезекті бейсенбісінің береке дартар сәтті күні болсын. Бүгінгі тақырыпқа байланысты өзім әлеуметтік желілердің белсенді қатысушысымын. Жастарға тәрбиелік мәні бар әртүрлі жазбаларымды әлеуметтік желге жиі салып тұрамын. Пікірлері де әртүрлі болады. Кейде оқығанда жаныңды қынжылтатын теріс пікірлер кездеседі. Пікір жазуда адамның психологиясын, жан дүниесін сездіреді ау деп ойлаймын. Айтарым, әр уақытта оңды пікірде болайық, жанға жайлы естілетін жақсы пікірлер жазайық. Өзім жағымсыз пікірлер жазбаймын. Атырау қаласынан Атефаға болған апаларың деп жазған екен.
1: Сонымен қатар келесі тыңдаушымыз, сәлем Қазақ радиосы, әлеуметтік желіге жақсы пікір жазамыз ғой депті. Бір адамдар болады, WhatsApp желісіне жазсаң жауап бермейтін, сондайларға не істеуге болады дейді. Енді әзіл аралас әңгіме көп. Қадірменді радио тыңдаушылар, тақырыбымыз келесі сағатта да жалғасатынын ұмытпаңыздар. Ал әдемі әнмен алғашқы сағатты түйіндейміз. Қазақ радиосымен бірге болыңыз.

0: ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Премьер-министрдің бірінші орынбасары Нұрлыбек Нәлібаев Алматы облысына барды. Онда өңірдегі инфрақұрылымдық жобалардың іске асуымен танысты. Алматы облысында тағы 12 индустриалды аймақ құрылады. Қазір өңірде 21 алаң жұмыс істеп тұр. Ал жаңа аймақтар заманауи өндірістер ашуға, жұмыс орындарын құруға көмектеседі. Жобаларға 1 триллион теңгеге жуық инвестиция тартылды. Биыл елімізде 3 миллионнан астам тұрғынды тұрақты жұмысқа орналастыру көзделген. 10 мыңнан астам адам жұмысшы мамандықтары бойынша даярлықтан өтеді. Skills еңбек платформасы арқылы тағы 100 мыңдай адам оқытылады. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. 2030 жылға қарай ауаға тарайтын зиянды заттар 35%-ға дейін төмендейді. Жаңартылатын энергия көздерінің үлесін 15%-дан асыру жоспарланып отыр. Сонымен қатар жаңа технология негізінде жылу электр станциялары жаңартылады. Елімізде көмір генерациясын дамыту жөніндегі ұлттық жоба бекітілді. Бұл туралы үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады. Қазақстанның энергетикалық және коммуналдық инфрақұрылымын жаңғыртуға 1 триллион теңгеден астам қаражат жұмсалады. Биыл жөндеу жұмыстарын қаржыландыру 9%-ға өскен. Бұдан бөлек ұлттық жоба аясында да қаржы бөлінеді. Жыл соңына дейін 130 шақырым жылу желісі, 10 мың шақырым электр желісін жаңғырту жоспарланып отыр. Енді адам папилломасына қарсы екпе 14 пен 17 жас аралығындағы қыздарға тегін салынады. Тиісті қаулыға елдің бас мемлекеттік санитарлық дәрігері қол қойды. Бүгінге дейін бұл екпе түрін 11 мен 13 жас аралығындағы жасөспірімдер ғана алып келген. Вакцина тек ата-ана рұқсатымен ерікті түрде егіледі. Адам папилломасы вирусы жатыр мойын обырына себеп болатын вирус. Оның 200-ден астам түрі бар. Үржарда әуежай ғимараты жаңартылады. Қазіргі таңда жобалық сметалық құжаттама дайындалып, мердігер компания анықталды. Құрылыс мамыр айының соңында басталады. Мамандардың айтуынша, жаңғыртудан кейін әуежай сағатына 100-ден астам жолаушыға қызмет көрсетеді. Алакөлге баратын туристердің басым бөлігі Үржар әуежайы арқылы жетеді. Енді туристер ағыны 4 есеге дейін көбейетін болады. Ертіс өзеніне Шүлбі су қоймасынан 6 миллиард текше метрден астам су жіберілді. Бұл туралы су ресурстары және ирригация министрлігі хабарлады. Қазір Павлодар облысында Ертіс өзенінің жайылма алқаптарының суландыру жұмыстары жалғасып жатыр. Бүгінде оның көлемі 257 мың гектарға жетті. Бұл жалпы жоспардың 76%-ына тең. Қостанай қаласында жүк көліктерінің өндірісі артады. Мәселен, жүк тасуға арналған фургон шығаратын технопарк кезет кәсіпорны тұтынушыларға жаңа өнім түрін ұсынады. Соның бірі күш құрылымдарына арналған, сондай-ақ медициналық арнайы көліктердің жаңа нұсқасы. Сондай-ақ кәсіпорын арнайы көліктерді жабдықтаумен де айналысады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 471 теңге 99 тиын, евро 547 теңге 77 тиын, ресей рублі 6 теңге 65 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн бұлтты, 15 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, 27 градус ыстық. Петропавл, Көкшетауда 13, Павлодар, Қостанай, Қарағандыда 17, Ақтау, Ақтөбе, Семей, Өскеменде 22, Жезқазған, Қонаев, Тараз, Түркістан, Шымкентте 26, Талдықорған, Оралда 29, Қызылорда, Ақтауда 32 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп, даму мен әділеттіліктің кепілі. Заң мен тәртіп, бәріміздің ортақ қауіпсіздігіміз.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
4: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: армандық тағайын, ассалаумағалейкум, тағы да баршаңызға тағы да қайырлы таң дейміз. Бұл екінші сағаты қайырлы таң қазақ ел бағдарламасы, Қазақ радиосы, әдеттегідей өздеріңізбен бірге.
1: Иә, өздеріңізге қызмет көрсететін әріптесіміз Еншан Жарқан, мен Әсия Әбілбек, Қанат Шабиғазы. Бірінші сағатымызда жалпы әлеуметтік желілерде пікір жазасыз ба деген тақырыпты ұсынған болатынбыз. Түрлі хаттар келіп түсті, енді соны жалғастырайық. Сәлеметсіздер ме Қазақ радиосы, сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Өз басым көп жазбайды екенмін, смайликтер жібере саламын, жаман пікір балағат сөздер жазбаймын, негізі әлеуметтік желіде белсенді емеспін. Алматы облысынан тыңдармандарыңыз Хадишадан барша қазақ еліне сәлем жолдаймын.
0: Мінекей. Сәлеметсіздер ме Қазақ радиосы, күндеріңізге сәттілік. Коммент көп жазбаймын, ағайын туманың жақсылықтарын бөлісіп отырамын, сосын харекет секілді қорлардың игі істеріне қуанып бөлісіп көзге жас алып құтты болсын дегеннен басқа ештеңе жазбаймын депті.
1: Иә, осындай позитивті пікір жазғанға не жетсін, иә? Әйтпесе
0: жалпы
1: түрлі пікірлерді көріп жүрміз ғой.
0: Иә, рас, бағана айтқандай біздің айнамыз әлеуметтік желі. Расында бұрын енді адамның келкіне, көркіне, келбетіне қарап бағалайтын болса, қазір енді әлеуметтік желі сол бір тарапқа еніп кетті. Сондықтан мейлінше, мүмкіндігінше осы бір әлеуметтік желілерді бағытына сай, жанрына сай дұрыстап пайдалансақ тіпті тамаша. Ал пікір жазуға келер болсақ, әрине осы ойлармен астасады.
1: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, пікір жазғанда да абай болуды ұмытпаңыздар. Әкімшілік тіпті қылмыстық жауапкершілікке де тартылуыңыз мүмкін. Сондықтан да әрбір жазған пікіріңізді қарап, ойланып

0: осы бір жолдағаныңыз дұрыс деп ойлаймыз. Жалпы мүмкіндік болса жазбай отыра берген де жақсы ғой, жай ғана қарап қойып, иә,
1: тыныш кәдімгі.
0: Енді иә, жаңағыдай жақсы істер болса қуанып әдемі смайликтерді жолдап қойғанда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймыз. Әйтпесе біреудің жеке басына өтіп, жеке шекарасына өтіп қорлау ол қате, дұрыс емес. Сондықтан да абай болыңыздар. Енді бүгінгі тақырып аясында пікірлерін жазған барша тыңдаушыларымызға алғысымыз шексіз. Осы ретте біз де тақырыбымызды түйіндейміз. Жалпы сізге де жазылатын пікірлер оң болсын дегіміз келеді. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар, дәл қазір кезек әсем әндерді жауаптан жаңылма, сондай ақ бүгінгі күннің еншісіндегі күндерек айдарында алдағы уақытта тыңдай аласыздар. Қазақ радиосы қосылып болсын.

0: Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, әуе отынның әрбір тасымалданатын бөлігі зертханалық тексеруден өтеді. Тығыздығы, тұтану температурасы, тұтқырлығы, күкірт мөлшері және фракциялық құрамы сияқты параметрлер тексеріледі. Әуе жанармайының пайдалану ережелері сақталғаннан кейін ғана қолдануға рұқсат етіледі.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айрон.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Күндерек. Тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
4: Сонымен радио тыңдаушы, құрметті қадірменді, бүгін 21 мамыр күн бейсенбі, баршаңызға берекелі болсын дейміз. Осы 21 мамыр күні тарихта қандай оқиғалар болған екен бірге білейік. Енді бүгін дүниежүзілік қарым-қатынас пен даму жолындағы мәдени әралуандық күні дейді. Атының өзі қандай ерекше. 2011 жылы ЮНЕСКО мәдени әралуандық жөніндегі барша ортақ декларация қабылданыпты. Ал 2012 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясы дүниежүзілік қарым-қатынас пен даму жолындағы осы мәдени әралуандық күнін жариялаған екен. Енді басты мақсат не? Аты ұзақ қой берекенің. Адамдарға өз елінің ғана емес, өзге де халықтың ұлттық мәдениеті әралуан екенін түсінуге мүмкіндік беру.
5: Иә, сондай-ақ елімізде дәл осы күні мәдениет және өнер қызметкерлерінің күні аталып өтеді. Бұл күн 1998 жылы бекітіліп, бастапқыда қыркүйектің соңғы жексенбісіне тойланып жүрген, алайда 2013 жылы президент жарлығымен бұл мереке 21 мамырға ауыстырылған еді. Осы салада жүрген барша мәдениет және өнер қызметкерлерін атаулы мерекелерімен, кәсіби күндерімен шын жүректен құттықтаймыз.
4: Сонымен қатар бүгін енді халықаралық ғарыш күні. Бұл мерекені 1998 жылы 21 мамырда ақш ғарышкері Эндрю Томас ғарыштағы Мир станциясында атап өтуді ұсынған екен.
5: Сондай-ақ 1904 жылы Парижде халықаралық футбол федерациясы, яғни FIFA құрылған күн екен бүгін.
4: Сонымен қатар енді 1851 жылы дейді, Австралияда алғаш рет алтын табылыпты.
5: Ал 1945 жылы Сирия мен Ливан Франциядан тәуелсіздігін алған күн екен.
4: Елімізде қандай оқиғалар болды десек, 1940 жылы, яғни дәл осы 21 мамырда Қаныш Сәтбаев атындағы геологиялық зерттеулер институты құрылған.
5: 1999 жылы Батыс Қазақстаннан Қара теңіз жағалауына дейін Каспий мұнай құбыры тартыла бастаған күн.
4: Мінекей осындай деректер бар. Сонымен қатар 2013 жылы елімізде дербес деректер және оларды қорғау туралы заңға қол қойылған. Бұл 2013 жылы 21 мамырда болған және өткен.
5: Және кімдер дүниеге келді дейтін болсақ, 1918 жылы композитор, қазақ кср халық әртісі, қазақ кср еңбек сіңірген өнер қайраткері, ұйғыр кәсіби музыкасының негізін қалаушы Құдыс Қожамияров дүниеге келген күн.
4: Сонымен қатар 1946 жылы 21 мамырда жазушы драматург, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Сұлтанәлі Балғабаев өмірге келді.
5: 1954 жылы Қазақстанның халық ақыны Қонысбай Әбіл дүниеге келген күн екен.
4: Мінекей осындай енді қызықты деректер, жалпы еліміздегі елеулі тұлғалар, сонымен қатар елеулі оқиғалар қатары осындай дүниелермен толықты. Қадірменді радио тыңдаушы, сіздің де өмір тарихыңызда жақсы сәттермен, сәулелі сәттермен бүгін есте қалсын, толсын деген пікірімізді, ойымызды жеткізгіміз келеді. Ал енді бір жақсы ән тыңдайық, Асылжан.
5: Иә.
4: Содан кейін жауаптан жаңылма ойынын бастаймыз.

0: жауаптан жаңылма.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, біздің ойынға қатысам дейтін болсаңыз 8-700-755-33-55 байланыс телефон номері қосулы. Ойының шарты оп оңай, бір минут әңгіме айтасыздар, сол аралықты я жоқ, аха, деген сөздерді қолданбасаңыздар, онда сіздер жеңімпасыздар. Ал жеңімпазға ұсынар сыйлығымыз 20 литр жанармай, сонымен алғаш болып бізге хабарласқан ойыншыны бірден желге қосып тілдесе, қайырлы таң. Сәлеметсіз бе? Я, таныс болайық, есіміңіз?
2: Мен есімім Ғани.
1: Ғани, қай өңірден?
2: Түркістан облысы, Жетісай қаласынан.
1: Жақсы, Ғани мырза, қуаныштымыз. Ендеше

0: бірден бастайық, иә?
1: Бастайық.
0: Ғани мырза, сіз жеңімпаз атандыңыз ғой бұған дейін.
1: Жеңімпаз атандым, иә.
2: Енді
0: бүгін жеңілдіңіз, өкінішке қарай. Құрметті радио тыңдаушылар, ескерте кетейік. Бұрын соңды жеңімпаз атанып, осы бір үш ай аралық ішінде бізден жанармай ұтып алған болсаңыз, онда біз сізбен байланыса алмаймыз. Өйткені басқа да қатысушыларымызды осы бір ойынмен ойнатуымыз керек.
2: Өзге тыңдаушыларды да.
0: Осындай ескерсеңіздер, рахмет көп-көп, ал қабылдап үлгерейік біреуін. Қайырлы таң. Қайырлы таң, тікелей эфирдесіз.
3: Алло.
0: Сәлеметсіз бе, таныс болайық, есіміңіз?
3: Қайырлы таң, ассалаумағалейкум.
2: Уағалейкум ассалам аға, қай өңірде хабарластыңыз, атыңыз?
3: Астана қаласы.
0: Есіміңіз?
3: Диас
0: мырза. Диас мырза, қуаныштымыз, ал ендеше бірден бастайық, иә? Диас мырза, сіз бұған дейін жеңімпаз атанбадыңыз ғой, иә?
3: Оған жоғында.
2: Болған жоқ ондай деген жерден бірден алғашқы сәттен ойын тоқтатамыз енді.
0: Өкініштағы,
2: иә. Диас мырза, асықпай бір тағы да хабарласарсыз. Енді Диас мырзаның хабарласып жүргеніне де біраз уақыт болды.
0: Әлі жең алмай жүр.
2: Жең алмай жүр, иә.
0: Алдағы шығар енді. Сонымен қабылдап үлгерейік тағы да бір тыңдаушыны. Қайырлы таң.
4: Қайырлы таң. Алло.
0: Сәлеметсіз бе?
4: Сәлеметсіз бе?
0: Иә, радио қабылдағыштың дауысын жай қойсаңыз, таныс болайық, есіміңіз?
4: Дидар.
2: Дидар ханым, қай өңірден хабарластыңыз?
4: Астанадан.
2: Ойынның ережесін білесіз ғой?
4: Білемін.
2: Ал білетін болсаңыз уақытты қосайық. Сонымен...
0: Дидар ханым, жұмысқа бара жатсыз ба?
4: Жұмысқа бара жатырым.
0: Көліктесіз ғой деймін, я?
4: Машинадамын.
0: Өз көлігіңіз ба?
4: Жолдасымыз екеумізге бір көлік.
0: Ал жақсы. Бір жақ асығып тұрсыз ба, Дидар ханым?
4: Асықпатқан жоқ, менің жұмысым.
0: Жоқпын деп қойдыңыз, өкінішке қарай. Сондықтан біз ойында тоқтатамыз. Рахмет, сәттілік тілейміз, жолдарыңыз болсын. Енді дәл қазір бір әдемі әнге кезек берейік.
2: Одан кейін жарнама бар.
0: Жарнама бар. Содан кейін жарнамадан кейін міндетті түрде жауаптан жаңама ойын жалғасады. Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: кезі. Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
2: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Chevrolet Cobalt. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Chevrolet Cobalt. Әр үйге.
1: Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңізде, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық супер ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық супер апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
3: Жарнама, жарнама.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жарнама.
5: Жауаптан жаңылма.
6: Сонымен бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қадірмен радио тыңдаушы 20 литр жанармай ұтса әлде жалғасады. Тыңдаушыларымыз бірінен соң бірі хабарласып жатыр десе де бүгін жеңімпаз әліге анықталған жоқ. Сондықтан не істейміз?
7: Мүмкіндік бар.
6: Мүмкіндік бар, иә. Жалғастырайық.
7: Қайырлы таң.
8: Қайырлы таң.
7: Ал танысайық, есіміңіз?
8: Есім Олжас Бағдатов.
7: Қостанайдан Олжас мырза, қуаныштымыз. Ал сонымен ойының шарты түсінікті болса, бірден бастайық, иә?
8: Бастайық.
7: Олжас мырза, көлікте кетіп бара жатырсыз, байқауымызша, солай ма?
8: Жолда келе жатырмыз,
6: иә. Иә, деп қойдыңыз, осы жерден тоқтаймыз.
7: Деген сөз айтылмау керек еді ғой.
6: Рахмет. Алғаш рет қатысқан тыңдаушылар өз көрінеді, осылай байқалады.
7: Келесі қатысушыны осайық желіге. Қайырлы таң.
6: Сәлеметсіз бе? Қайырлы таң, есіміңіз?
9: Нұрлан, Астана.
6: Нұрлан мырза. Нұрлан мырза, байланыс жақсырақ жерге, немесе жалпы енді телефонға тұтқасына жақынырақ сөйлейік.
7: Нұрлан мырза.
9: Тыңдап тұрмын.
7: Ал жақсы, енді дауысыңыз анық естілгендей көрінді. Сонымен ойынның шарты түсінікті болса, бірден бастайық, иә?
9: Жақсы.
7: Нұрлан мырза, көлігіңіз бар ғой, иә?
9: Бар.
7: Жанармайды ұтып алсаңыз, өзіңізге пайдаланасыз ба, әлде сыйлыққа бересіз ба?
9: Отқаннан кейін амалын табамыз ғой.
7: Жақсы. Әлеуметтік желіде қаншалықты жиі отырасыз? Инстаграм аккаунтыңыз бар ма?
9: Көп отырмаймын.
6: Уақыт жоқ ғой. Осы жерден тоқтаймыз.
7: Көп отырмаймын деп жай ғана жалғастыра беру керек еді негізі, иә? Уақыт жоқ деген сөзді қоспағанда кім біледі? Жеңімпаз атануға.
6: Тым құрғанда инстаграм аккаунттарым бар десеңіз, әрі қарай бойын кете беретін едіңіз.
7: Келесі қатысушыны қабылдап көрейік. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе, қайырлы таң. Радио қабылдағыштың дауысын өшіріп, бізбен байланысқа шықсаңыз.
10: Алло.
7: Иә, таныс болайық, есіміңіз?
10: Алло.
7: Есіміңізді білейік.
10: Есім.
7: Ой, байланыс өте нашар болып тұрған сияқты. Біз бұлай тілдесе алмаймыз, өйткені жауаптың бірін естісек, бірін естімей қаламыз, ол кісі сұрақты естімей қалуы мүмкін. Қайта хабарласып көріңіз. Келесі тыңдаушымызды қосайық желіге. Қайырлы таң.
11: Қайырлы таң, сәлеметсіз бе?
7: Сәлеметсіз бе, таныс болайық, есіміңіз?
11: Есімім Шолпан, Ақтау қаласынан.
7: Шолпан ханым, Ақтау өңірінен. Ойынның шартын білесіз ғой, иә?
11: Білемін.
7: Кеттік ендеше, бастайық. Бір жаққа асықпай бара жатсыз ба, Шолпан ханым?
11: Полиция келіп отырмын.
7: Балаларды балабақша апару сіздің жұмысыңыз ғой.
11: Күнделікті.
6: Тамаша. Иә, сіз ұтып алдыңыз осыған дейін, иә?
11: Болған бір рет.
7: Жолдасыңызға бердіңіз ба сыйлықты, жанармайды?
11: Әрине.
7: Қашан ұтып алдыңыз? Шамамен.
11: Сатастам февраль айында.
7: Онда...
6: Үш айдан толық асты ма?
11: Асты.
6: Аспаса қиын болады.
7: Әлеуметтік желіде пікір жазып тұрасыз ба өзіңіз?
11: Кімдерге?
7: Жалпы кімге болса да, танымал адамдарға болсын, көрген видеоларға.
11: Арасында болады.
7: Да, қандай пікір жазасыз? Негатив пікір ма?
11: Көбіне жақсы.
7: Қандай видеоларға жазуыңыз мүмкін? Күлкілі, қызықты?
11: Балдардың
7: кішкентай бөпелердің. Жаңа, иә деп қойдыңыз ғой, Шолпан ханым.
11: Демедім.
7: Айтпадыңыз ба, маған айтқандай болды?
6: Айтқандай
7: болды. Иә, өмірде жалпы
11: естіген шығар.
7: Көп қолданасыз ба бұл сөздерді? Не жоқ дегенді?
11: Әрине көп.
7: Жақсы, тамаша, және сіз жеңімпазсыз.
6: Шолпан ханым.
7: Қуаныштымыз.
6: Тәжірибенің аты тәжірибе.
7: Тәжірибе, иә. Уақыты егер 3 айдан асқан болса, біз міндетті түрде сізге жанармайды береміз. Егер 3 айға жетпейтін болса, өкінішке қарай бермейміз мүмкін. Жақсы ба, Шолпан ханым?
11: Жақсы, рахмет.
7: Рахмет көп.
6: Тұтқаны қоймаңыз.
7: Тұтқаны қоймаңыз, бізге байланыс телефон номеріңізді міндетті түрде жазып қалдырыңыз, айтыңыз операторға, сізбен байланысамыз. Рахмет. Ендіше жеңімпаздың құрметіне дәл қазір бір кезекті әсем әнге ұсынамыз. Ал сіздер қоңырау шалуды ұмытпаңыздар.

0: арнамызға жаңадан қосылған тыңдаушыларымызға қайырлы таң. Сонымен біз жауаптан жаңылма ойынын жалғастырамыз. Біз жеңімпазды анықтадық деп ойлаған едік. Алайда Шолпан ханымға 3 ай толмағандықтан, 3 ай болмағандықтан біз жеңімпаз деп тани алмадық. Сондықтан ортақ ереже барлығына бірдей деп ойлаймыз. Еш ренжімеңіз. Демек 20 литр жанармай әлі де болса 30-та. Сонымен хабарласқан тыңдаушымызды желіге қосайық. Қайырлы таң.
1: Қайырлы таң.
0: Алтын болайық, есіміңіз?
1: Менің есімім Әсия.
0: Әсия ханым, қуаныштымыз. Кім?
1: Әлфия.
0: Әлфия. Қай өңірден?
1: Астана қаласы.
0: Жақсы. Әлфия ханым, ойының шарты түсінікті болса, бірден бастайық.
1: Иә.
0: Ал Әлфия ханым, жұмыста сияқтысыз, иә?
1: Жұмыстамын.
0: Ерте келіп алдыңыз ба?
1: Әлі кетпедім. Келе жатырмын.
0: А, жолдасыз ба? Қай көшедесіз?
1: Иә.
0: Иә деп қойдыңыз ғой. Я деп қойдым.
2: Осы жерден тоқтаймыз, Әлфия.
0: Өкінішті.
2: Басқа сөзбен көмкеріп жазуға тырыспаңыздар, мұқият тыңдап отырып мүмкіндігінше. Кейде болады енді біздің естімей қалатын сәттеріміз. Тыңдаушылар өздері жазып жіберетін деген сияқты.
0: Ал келесі хабарласқан қатысушыны қосайық жерге. Қайырлы таң.
3: Қайырлы таң.
0: Таныс болайық, есіміңіз?
3: Есім Нұртуған, Қызылорда облысы Қадыл ауданы.
2: Нұртуған.
0: Нұртуған, иә?
3: Нұртуған.
2: Ойынның ережесін білесіз ба?
3: Жалпы сценарийді білемін.
2: А, сценарийді білсеңіз тамаша.
0: Біздің сценарий өзгеріп тұруы мүмкін, Нұртуған.
3: Көрейік.
0: Жақсы, дайынсыз ғой, а?
3: Әзірше дайынмын.
0: Нұртуған, қай жерден дедіңіз нақты?
3: Қызылорда облысы Қазалы ауданы Әйтеке кенті.
2: А, ақылдайсыз ба?
3: Жақайымын.
0: Үйде мал бар шығар, а?
3: Әзірше мал жоқ.
2: Жоқ деп қойған жерден біз сізбен қош айтысамыз.
0: Нұртуған. Біздің сценарийлер өзгере беруі мүмкін деп.
2: Иә, енді ол ситуацияға қарай. Кейде тіпті сұрақ қоюға таппай, сұрақты таппай қалатын кезіміз болады, кәдімгі қоятын. Расын айту керек қой.
0: Неге? Әңгіме айтып па?
2: Иә, енді
0: әңгіме айтып отырғанда, иә.
2: Сондай бір сәттерде.
0: Енді жерді сұраған кезде. Рахмет, Нұртуған. Келесі хабарласқан тыңдаушымызды қосайық. Желге қайырлы таң. Сәлеметсіз бе? Тікелей эфирдесіз. Радио қабылдағышты өшірейік.
4: Өшірдік, аға.
0: Ал таныс болайық, есіміңіз?
4: Қайырлы күн, есімім Махамбет, Орал қаласынан.
0: Махамбет мырза, қуаныштымыз. Ойының шарты түсінікті болса, бірден бастайық, иә?
4: Әрине, бастап көрейік.
0: Ал Оралда ауа райы қалай болып тұр, Махамбет мырза?
4: Ауа райы қазір керемет, 23 градус көрсетіп тұр қазір.
0: Жылы болып тұр, жаңбыр жоқ па?
4: Есіме қат, кері қайталап жүрсен.
0: Жаңбыр жоқ па, жаңбыр жаумады ма?
4: Әзірше ондай ауырайды көрсетіп тұрған жоқ.
0: Жоқ деп қойдыңыз ғой.
2: Жоқ деп қойдыңыз ғой. Мен сұрақ қояйын деп.
0: Дайындалып, ұқталып отыр еді.
2: Енді Әселге белгі беріп жатыр ем.
0: Рахмет, Махамбет мырза. Ал дәл қазір бір әдемі ән тыңдайық.
2: Содан кейін.
0: Уақытымыз бар ма? Қанат мырза, уақыт жоқ дейді. Тіпті ойнатыңдар ары қарай деп жатыр. Аз ғана қалған екен. Сонымен қабылдайық тыңдаушымызды. Қайырлы таң. Қайырлы таң, тікелей эфирдесіз.
5: Қайырлы таң.
0: Ал танысайық, есіміңіз?
5: Меруерт.
0: Меруерт ханым, қай өңірден?
5: Алматыдан.
0: Жақсы, ендеше ойының шарты түсінікті болса, бірден бастайық.
2: Алматыда жаңбыр ма, Меруерт?
5: Күн шығып тұр.
2: Күн шығып тұр, а.
0: Бізге бірінші рет хабарласып тұрсыз ба?
5: Алғашқы рет.
0: Тамаша, бірден алдыңыз ба, әлде қалай, қиын болды ма?
5: Қиындау.
0: Неше рет хабарластыңыз шамамен?
5: 10 шақты рет.
0: А, 10 шақты рет болса, онда жақсы екен. Жұмыс істейсіз ба өзіңіз?
5: Жұмыссызбын.
0: Жұмыссыз, студентсіз ба сонда? Бірақ студенттерде де жұмыс бар ғой, иә, қазір?
5: Декретте.
0: А, декретте. Көлігіңіз бар ғой, демек?
5: Жолдасымда.
0: Егер ұтып алсаңыз, жолдасыңызға сыйға берейін деп тұрсыз ғой.
5: Жолдасыма беремін.
0: Я, енді мына әлеуметтік желіге пікір жазасыз ба? Декреттік демалыста, үйде?
5: Жазамын, достарыма, таныстарыма.
0: Қандай пікірлер жазасыз көбінесе?
5: Позитивті.
0: Ішіңіз пісіп кетпей ма декреттік демалыста отырғанда?
5: Мүлдем.
0: Болмай ма ондай сәттер?
5: Болған емес.
0: Ал,
2: үш реттен.
0: Иә, енді бізде ойынның шарты бойынша
2: төртінші ретке асып кетті.
0: Төртінші рет асып кетті. Болған емес, болған ба дегенде жоқ. Жаңағыдай солай ма десе, солай деген секілді сөздер қабылданбайды. Өйткені басқа да тыңдаушыларымызды дәл солай ойынмен тоқтатып жатырмыз. Өйткені ойынның шарты солай, басқа сөздер.
2: Былай айтқанда ойынның шырайы құрып кетеді. Сөзімізді өзімізге қайталап берген бізге аса қажет емес еді.
0: Негізі иә, ойынның шарты олай емес. Рахмет көп-көп. Ал тыңдаушы қабылдап үлгерсек, тағы да қосайық желге. Қайырлы таң. Қайырлы таң, тікелей эфирдесіз. бізбен байланысқа шықсаңыз. Иә, радио қабылдағышты өшіріп, сонымен тілдесейік. Есіміңіз?
6: Ермахан.
0: Ермахан мырза, телефонға жақынырақ сөйлейсіз ба?
6: Радионы өшірейін қазір, Ермахан.
0: Қайдан сөйлейін дейді?
2: Радионы өшірейін дейді.
0: Радионы өшіріңіз, телефонға жақынырақ отырыңыз, құлағыңызға толсыңыз, сонымен дайынсыз ғой ойынға?
6: Дайынмын, дайынмын.
2: Дайын болсаңыз бастайық онда. Ермахан дедіңіз ба есіміңіз?
6: Түсінбедім.
0: Ермахан мырза, дауысымыз естіліп тұр ма?
6: Ендесіз,
2: аха, жақсы. Осы жерден тоқтаймыз. Ахаяның баламасы, енді Аханы тараздықтар жиятады деп біз үнемі айтамыз. Десе де бүгінгі ойын осы бір аха деген сөзбен нүктесі қойылды.
0: Біз енді жеңімпазды өкінішке қарай анықтай алмадық. Дегенмен де ертеңде мүмкіндіктеріңіз бар. Қайырлы таң қазақ елі бағдарламасын күнделікті 7-ден 9-ға дейін дүйсенбі мен жұма аралығында тыңдай жүріңіздер. Ал бүгін өздеріңізге қызмет көрсеткен әріптесім Зейін Шанжархан, мен Әсел Әбілбек және Қанат Шапиғазы.
2: Қадірменді радио тыңдаушылар, әр таң сайын біздің толқында болыңыздар. Өйткені әр таң қазақ радиосымен қайырлы. Баршаңызға, бізді таңдағандарыңызға, бізді тыңдағандарыңызға мыңда бір алғыс. Аман сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Бүгінгі таңда біз бәріне үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға сырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Ендеше өзімізге ең қымбат байлық, денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз қадірлі тыңдаушы. Эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме? Нәу саумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Нәу саумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Нео саумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Нео саумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
3: Саламатсыздар ма?
1: Саламатсыз ба, тыңдап отырмыз.
3: Мені ісім Назгүл, жасым 65-те. Саумалыны ішкеніме 3 ай болып қалды. Бірінші мен 6 не упаковка алдым. Сол кезде мені өтім қатты ауырып атқан еді. Ұйқы бездерім жақсыланды. Іш қатуларым бар еді, солар жақсы болды. Одан кейін тағын 6 упаковка алдым. Оның ішінде Шубат 2-сін алдым. Оны да қабылдап жатырмын. Постоянно давлением ойнап тұрады. Давлением қазір жақсы. Не саумалысына өте мен рахметім айтам. Рахмет үлкен не саумалысына. Сау болыңыздар.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Денсаулығыңыз туралы сауал бар ма? Саулықтың сыры орталығының білікті мамандары тегін кеңес беруге дайын. Тек 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасауда ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, ішек микрофлорасының бұзылуы көптеген ауруларға себеп болуы мүмкін екені дәлелденіп жатыр. Пробиотиктер мен табиғи өнімдерге сұраныс осыған байланысты артып келеді. Нео саумал ішек флорасын қалпына келтіруге көмектесе ала ма?
2: Саумал асқазан, бауыр, ішек жұмысының жалпы ас қорыту органдарының бұзылысы кезінде өзінің оң әсерін береді. Жалпы профилактикалық жағдайда қолдану қажет. Себебі бие сүті адам денсаулығына пайдалы екені ғылыми түрде дәлелденіп жатыр. Бие сүті құрамына қарай ана сүтіне өте жақын, альбумин тобына жатады. 500 мл бие сүті ағзаға қажетті С дәруменінің тәуліктік мөлшерін қамтамасыз етеді. Саумалдың құрамында белок, амин қышқылы, тез еритін май, организмге керек кальций, натрий, фосфор, калий, темір, жалпы саумалдың құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар екенін анықталып отыр.
1: Құрметті тыңдаушы, Нео саумал өнімін қолданып көріңіз, қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес берет мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, өзіңізге қамқор болыңыз. Деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: ел астанасында сағат 9.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Былтыр елімізге шет мемлекеттерден 16 миллионға жуық турист келді. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 400 мыңға жоғары. 2025 жылы 8 миллионнан астам қазақстандық ел ішінде саяхаттады. Нәтижесінде қонақ үйлер мен демалыс базалары 350 миллиард теңгеден астам табыс тапты. Бұл туралы Туризм және спорт министрлігі мәлімдеді. Жазғы демалыс кезінде ел тұрғындары үшін ең танымал бағыттарға арзан рейстер ұйымдастырылады. Астана мен Алматы қалаларынан Балқаш, Үржар, Үшаралға төмендетілген тариф бекітілді. Бағасы 16 мың мен 20 мың теңге аралығында болады. Өзге де ақпараттар. Қазақстанның энергетикалық және коммуналдық инфрақұрылымын жаңғыртуға 1 триллион теңгеден астам қаражат жұмсалады. Биыл жөндеу жұмыстарын қаржыландыру 9%-ға өсті. Бұдан бөлек ұлттық жоба аясында да қаржы бөлінеді. Жыл соңына дейін 130 шақырым жылу желісі, 10 мың шақырым электр желісін жаңғырту жоспарланып отыр. Биыл мектеп бітіру кештерін мейрамханада өткізуге тыйым салынды. Аттестат тапсыру рәсімдері тек білім беру ұйымдарының қабырғасында өткізіледі. Сонымен қатар ата-аналардан ақша жинауға, мұғалімдерге сыйлық беруге жол берілмейді. Бұл туралы оқу-ағарту министрлігі мәлімдеді. Еске сала кетейік, биыл 215 мың оқушы мектеп бітіреді. Биыл елімізде 7 мыңнан астам адамды кене шаққан. Дәрігерлер мұндай жағдайда дереу қаралуға кеңес береді. Себебі кене арқылы тарайтын вирус шаққан сәттен бастап бірден ағзаға таралады. Қауіпті дерттер қатарында кене энцефалиті бар. Бұдан адамның жүйке жүйесі зақымданып, тіпті өлімге әкелуі мүмкін. Еліміздің барлық аймақтарында еңбек нарығына кешенді талдау жүргізілді. 73 мың кәсіпорын зерттеліп, ұсыныс пен экономика сұраныс арасындағы сәйкессіздіктер анықталды. Техникалық және кәсіптік білімі бар мамандарға деген қажеттілік жоғары. Жалпы биыл 500 мыңнан астам адамды еңбекке тарту көзделген. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. Жаһан жаңалықтары. Конго Демократиялық Республикасында эболадан қайтыс болғандар саны 139-ға жетті. 600-ге жуық тұрғын карантинге жабылды. Ал Конгоға көршілес Угандада бір адам көз жұмды. Вирусқа шалдыққандар саны өсуі мүмкін. Эболаның қазір тарап жатқан штамына қарсы вакцина әлі дайын емес. Бұл туралы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өкілдері хабарлады. Apple компаниясы жаңа өнімдерін таныстырады. Алғашқы жиналмалы iPhone компанияның жаңа басшысы Тернус қызметіне кіріскеннен кейін ұсынылады. Икемді смартфонды әзірлеу кезінде компания корпустың беріктігіне iPad-қа ұқсайтын көлденең экран пішінге ерекше назар аударған. Құрылғының алдын ала құны 2000 доллардан басталады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 471 теңге 99 тиын, евро 547 теңге 77 тиын, ресей рублі 6 теңге 65 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн бұлтты, 15 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, 27 градус ыстық. Петропавл, Көкшетауда 13 градус жылы. Павлодар, Қостанай, Қарағандыда 17. Ақтау, Ақтөбе, Семей, Өскеменде 22. Жезқазған, Қонаев, Тараз, Түркістан, Шымкентте 26. Талдықорған, Оралда 29. Қызылорда, Ақтауда 32 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: сағатында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
2: Ищите выгодное предложение? Chevrolet Cobalt всего от 75 628 тенге в месяц. Надежность, комфорт и экономичность в одном автомобиле. Не упустите свой шанс. Подробности узнавайте в ближайшем дилерском центре вашего города или по номеру 7810. Chevrolet Cobalt в каждый дом.
1: Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық суперап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз. Және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық суперап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
3: Қазақ радиосында
4: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
5: Халық қазынасы Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында. Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңіз де, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық суперап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық суперапта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
2: Қазақ радиосында жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Таза Қазақстанның аймақтарда сапалы жүзеге асуына әкімдіктер тікелей жауапты. Олар жұртқа істің мән-маңызын түсіндіріп, жұмысты дұрыс үйлестіруге міндетті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: қойып қарап Алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім.
1: Тек қана жақсы түсім берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосында 2000-ші жылдардағы танымал әндер.
1: Жырлары жанмен үндесіп, әуені жүрекпен тілдескен Қазақ радиосы менің сүйікті радиом. Құрметпен Райм Уайс.

0: бір сәтке ойланып көріңізші, соңғы рет шын мәнінде өзіңізді сергек, қуатты, шынайы, бақытты сезінген кезіңіз қашан еді? Бүгінгі таңда біз бәріне үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға ысырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Егер деніміз сау болмаса, жұмыс та, ақша да, демалыс та мәнсіз. Ендеше өзімізге ең қымбат байлық денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, әр адамның ағзасы әртүрлі. Кейбір адамдарда лактозаға төзбеушілік бар. Неосаумалды лактозаға сезімтал адамдар іше ала ма?
1: Неосаумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Неосаумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Неосаумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
0: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосаумал өнімін таңдап тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
2: Саламатсыз ба? Құшығылы рақа, саумал компаниясының саумалын алып іштім. Сеурал айында алғамын, 5 ай, 6 айға шығатырым. Енді жақсы результат көрсетті. Бұрын қан тапсырған ақта лейкоцитім төмен болатынды. Қазір енді нормаға кіріп келе жатырым. Асқазаным ауыратынды, қазір бәрі жақсы болып келе жатыр. Анализдер тапсырып жүрм. Результаттарым жақсы. Саумал компаниясына көп рахмет. Компания қызметкерлері жақсы. Жуандап хабар алып, жағдайымды біліп, анализдерім бойынша біліп, бәрін сұрастырып тұрады. Рахмет, сау болыңыздар.
0: Жақсы, рахмет пікіріңізге, сау болыңыз. Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін, ал төлем жасау жолдары ыңғайыңызға қарай бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сіздердің өніміңізді қолданған адамдардан кері байланыс алып отырасыздар ма? Тұтынушылар тарапынан қандай пікірді жиі естисіздер?
1: Міндетті түрде біздің орталықтың мамандары тұтынушыларымызбен байланыста отырады. Үшу тәртібін реттейді. Неосаумал өнімін қабылдаудың күнделікті, апталық және айлық ұсыным мөлшерін қадағалайды. Тұтынушылар болса, өнімді қабылдап бастағалы денсаулығын жақсара түскен айтып, рахметін айтып, алғысын білдіріп жатады. Бұл бізге әрине қуаныш сезім сыйлайды. Елдің батасын алып отырмыз.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулық біздің ең үлкен байлығымыз. Егер сіз табиғи және тиімді жолмен өзіңіздің әл-ауқатыңызды жақсартып, сергек өмір сүргіңіз келсе, неосаумал өнімін қолданып көріңіз. Қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес беретін мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Жарнамалы хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Жарнама, жарнама. радиосының жарнама қызметі 700

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Парламент жаңа конституция нормаларын іске асыру үшін салық кодексіне түзету енгізу жөніндегі заң жобасын қарады. Құжатта көзделген мақсат міндеттер жөнінде депутат Ерлан Станбеков баяндады.
3: Біріншіден, құқықтық реттеуін мәнін өзгертпей, жекелеген нормалардың редакциясын техникалық тұрғынан нақтылау және біріздендіруге бағытталған. Екіншіден, салық заңнамасындағы институционалдық атауларын жаңа конституцияның моделге сәйкестендіру қарастырылған. Осыған байланысты, парламент атауы, құрылтай атауымен ауыстырылып, сондай-ақ жаңа Қазақстан халық кеңесі институты енгізіледі. Үшіншіден, азаматтардың Қазақстан Республикасының конституциялық сотына жүгіну кезінде төленетін мемлекеттік бажды алып тастау ұсынылады. Төртіншіден, заң шығару техникасы тұрғысынан жекелеген нормаларды тұжымдарын нақтыланады. Атап айтқанда, заңнамалық актілер деген сөздер заңдар деген сөзбен ауыстырылады.
2: Мәжіліс Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне нотариаттық қызметтер мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын қарады. Негізгі ережелер туралы депутат Нұрсұлтан Байтілесов баяндады.
4: Бірінші, мемлекеттік бақылау тетіктерін қайта қарау, мемлекеттік бақылау тәртібін тікелей нотариат туралы заң шеңберінде бекіту ұсынылуда. Екінші, нотариаттық қызметтерді цифрландыру. Бүгінде онлайн форматта сенім хаттар мен келісімдер куәландырылуда, сондай-ақ консультациялық көмектер көрсетілуде. Пилоттық жоба аясында 800 мыңнан астам қызмет онлайн көрсетілді. Бұл цифрлық сервистердің жоғары сұранысқа ие екені және азаматтардың уақыт пен қаржылық шығындарын айтарлықтай қысқартатынын көрсетіп отыр. Осыған байланысты пилоттық жобада іске асырылған тетіктерді заңнамалық деңгейде бекіту жоспарлануда. Үшінші, атқарушылық жазбаны жасаудың экстерриториалдық қағидатын сақтау. Заң жобасында атқарушылық жазбаны тек борышкердің тіркелген жері бойынша жасау нормасын бекіту ұсынылды.
2: Өткен жылы елімізде 61 мәдениет нысанының құрылысы басталып, 252 нысан жөндеуден өтті. Биыл тағы 64 нысанның құрылысы жалғасып жатыр. Цифрлық даму бағытында да нақты нәтижелер бар. Бүгінде Е-музей платформасы 284 музейді біріктірді. Қазіргі уақытта мәдениет саласы бұрынғыдан да ашық бола түсті. Бұл туралы мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева айтты. Биыл мектеп бітіру кештерін мейрамханада өткізуге тыйым салынды. Аттестат тапсыру рәсімдері тек білім беру ұйымдарының қабырғасында өткізіледі. Сонымен қатар ата-аналардан ақша жинауға, мұғалімдерге сыйлық беруге жол берілмейді. Бұл туралы оқу-ағарту министрлігі хабарлады. Еске сала кетейік, биыл 215 мың оқушы мектеп бітіреді. Биыл елімізде 7 мыңнан астам адамды кене шаққан, дәрігерлер мұндай жағдайда дереу қаралуға кеңес береді. Себебі кене арқылы тарайтын вирус шаққан сәттен бастап бірнеше ағзаға таралады. Қауіпті дерттер қатарында кене энцефалиті бар. Бұдан адамның жүйке жүйесі зақымданып, өліп кету қаупі де жоғары. 27 мамыр күні елімізде Құрбан айт мерекесі басталады. Осыған байланысты құрбан шалуға арналған арнайы орындар бекітілді. Олар Шанхай, Баракат, Жайлау базарлары, Шәушен шаруа қожалығы, Етхан ет цехі. Мереке қарсаңында тұрғындар санитарлық, ветеринариялық талаптарды сақтауы қажет. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 471 теңге 99 тиын, евро 547 теңге 77 тиын, ресей рублі 6 теңге 65 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн бұлтты, 15 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, 27 градус ыстық. Петропавл, Көкшетауда 13, Павлодар, Қостанай, Қарағандыда 17, Ақтау, Ақтөбе, Семей, Өскеменде 22, Жезқазған, Қонаев, Тараз, Түркістан, Шымкентте 26, Талдықорған, Оралда 29, Қызылорда, Ақтауда 32 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: толқынында Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

ардақты ағайын сазы сағат сіздермен бірге 11 сағат 9 минутты көрсетіп тұр. Сіздер жаңа ғана секіртпелі семсем әнін тыңдадыңыздар, орындаған үш қоңыр тобы. Ал дәл қазір біздің толқында Ая Андаспайдың Ақсиса күйі шырқалуда, бірге тыңдайық. Алда ғылым кезет хабары тікелей толқынға шығады, одан кейін мен сіздермен саз сағатта бірге қайта тікелей толқында тілдесеміз. Арнамыздан алыстамаңыздар, сіздермен бірге Мәдина Махамбетқызы дыбыстық.

0: жаңа технологиялар, инновация, зерттеулер, бәрінің түйіні ғылымда. Эфирде ғылым кейзет хабары.
1: Қадірлі әлеумет, бүгінгі эфиріміз ғылым мен адам тағдырын тоғыстырған тағылымды әңгіме жайында өрбімек. Ондағы тақырыпқа негіз болған аутизмнен толық айығу мүмкін бе деген сұрақ. Ғылым бұл сұраққа әлі нақты жауап берген жоқ. Бірақ сондай ерекше балалардың қоғаммен байланысын нығайтып, олардың өмір сапасын жақсартуға мүмкіндік бар. Міне, дәл осы жолда жаңа технология мен отандық ғылым күш біріктіріп, нәтижесі оң әсерін көрсеткен. Ал ол қандай жоба? Оны жасаушы ғалым кім? Жаңа әдістеме несімен ерекше? Ол баланың дамуына қалай әсер етеді? Бүгінгі ғылым кезетте бірге білейік. Қазіргі ғылым түрлі дертпен күресудің жаңа жолдарын іздеуді тоқтатқан емес. Сондай ізденістердің бірі аутизмнен айығу мүмкіндігі. Бұл сұрақ мыңдаған ата-ананың жүрегін мазалайтыны рас. Сондықтан да ел ғалымдары аутизммен өмір сүретін балалардың әлеуметтік және коммуникативтік қабілетін дамытуға көмектесу жолын тапқан.
0: Ғылым білім.
1: Сондай ізденіспен алдыңғы қатарда жүрген қазақстандық ғалымдардың бірі Анара Сандығұлова. Ерекше балалардың өміріне үміт сәулесін сыйлаған жас ғалымның басты мақсаты аутизм балалардың өмірге қарым-қатынасын дамыту. Ол бағытта ол робот терапиясы әдістемесін енгізіп, әлеуметтік роботтарды тәжірибеде қолдана бастаған Қазақстандағы алғашқы маман. Әлемдік технология қарыштап дамып, роботтар өндірісте ғана емес, медицина мен білім беру саласында да қолданыс тапқан тұста жас ғалым мүмкіндікті ерекше балалардың игілігіне бағыттап отыр.
0: Ғалым тұлға.
1: Ғалымның айтуынша, әлеуметтік роботтар баламен көз байланысын орнатып, қарым-қатынас жасауға ынталандырады. Олар түрлі қимылдарды көрсетіп, еліктеу дағдыларын дамытуға да көмектеседі. Тіпті баланың эмоциялық күйін де бақылай алады, реакциясын нақты уақыт режимінде талдай алады. Ол ерекшеліктерімен әлеуметтік роботтар баланың даму дағдысына жақсы көмектеседі. Әрине, мұндай технологиялар Европа мен ақшыта кеңінен қолданылады. Біздің елде де бүгін робот-ассистит терапия бағыты, яғни робот көмегімен жүргізілетін терапия түрі енгізілген. Бірақ бұл жобаны жүзеге асыру оңай болмағанын айтады. Себебі роботтардың қазақ және орыс тілдерінде сөйлеуі, балалардың жас ерекшелігіне бейімделуі, жергілікті мәдени ортаны түсінуі маңызды болған. Ғалым алдымен осы бағытта арнайы сөйлеу синтезін әзірлеп, терапияның әдіснамасын жасап шығады.
0: Эфирде ғылым кейзет хабары.
1: Жоба авторы Анара Сандығұлова болашақ бағдарламасының түлегі. Ғылыми тәжірибеден Ақштағы University of California, Irvine университетінде өткен маман. Дәл осы халықаралық тәжірибе оның робот терапиясына қызығушылығын арттырған екен. Ал диссертациялық жұмысының негізгі мақсаты әлеуметтік роботты әр баланың ерекшелігіне бейімдеу моделін жасау болған. Өйткені әр баланың мінез-құлқы, қатысу деңгейі мен когнитивтік мүмкіндігі әртүрлі, дейді ғалым. Зерттеу барысында ғалым 300-ден астам баланың қозғалысына қатысты үлкен деректер қорын жинаған. Кейін осы мәліметтерді машиналық оқыту әдістері арқылы талдап, балалардың мінез-құлық ерекшеліктерін анықтайды.
0: Ғылым және медицина.
1: Қазір осындай қамқорлық жобасы аясында елімізде аутизмі бар балаларға арналған 7 орталық жұмыс істеуде. Бұл орталықтарда әлеуметтік роботтармен жұмыс жасауға арналған арнайы кабинеттер де ашылған. Ондай арнайы кабинеттер Павлодар, Шымкент, Қостанай, Тараз, Талдықорған, Өскемен және Ақтөбе қалаларында қызмет көрсетуде. Ал биыл Ақтау, Қарағанды және Түркістан қалаларында да жаңа кабинеттерді ашу жоспарланған. Міне, бұның бәрі ғылымның қоғам игілігіне қызмет етуінің көрсеткіші. Осы бағытта ғылым мен технологияны дамыту болашаққа бастар маңызды қадамдардың бірі. Ал Анара Сандығұлова секілді жас ғалымдардың еңбегі ерекше балаларға жаңа мүмкіндік сыйлап қана қоймай, қоғамға мейірім мен үміттің де қажет екенін еске салады. Өйткені кейде ғылым жасаған бір роботтың қарапайым ғана амандасуы бір баланың үлкен әлемге жасаған алғашқы қадамы болуы мүмкін. Салтанат Сәдібек қызы, Қазақ радиосының ғылым кезет хабарымен.
2: Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында жарнама.
2: Жарнама.
0: Қазақ радиосында әуе хабы.
3: Сіз білесіз бе, әуе отынның әрбір тасымалданатын бөлігі зертханалық тексеруден өтеді. Тығыздығы, тұтану температурасы, тұтқырлығы, күкірт мөлшері және фракциялық құрамы сияқты параметрлер тексеріледі. Әуе жанармайының пайдалану ережелері сақталғаннан кейін ғана қолдануға рұқсат етіледі.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айрон.

армысыздар деп ән шырқаған Жеңіс Қақова, құрметті радио тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік. Дәл қазір тікелей толқында сазды сағат, яғни саз сағат барысында кавер әндер шырқалуда. Әндерлегін әрмен қарай жалғастыратын Жұбаныш Жексенұлы достар үшін деп ән шырқайды. Сонымен қатар Әміре Арман қыз әнін тарту етсе, заман тобы Жүрмін сен ойлап деп ән шырқамақ. Бірге тыңдайық.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Қазақ радиосында.
3: Радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Әр шаңырақта Қазақ радиосы.
5: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

жер көктегі бар байлықта ол туған жердің қадір қасетіне ешқашан жетпейді. Туған жер әр адамға ең жақын, ең ыстық мекен. Оның самалы, я табиғаты, әрбір тасы, оның тауы адамға қашанда қымбат. Жаңа ән барысында Өмірқұл Айниязов өте әдемі әнмен сабақтады. Сондықтан туған елге деген сағыныш пен махаббат өлең арқылы өрнектеліп, көп жағдайда ән арқылы сабақталып жатады, достар. Туған жер тақырыбын әрі қарай Гүлмира Сариннаның «Шығысым шырайлы» әні жалғастырады. Сонымен қатар Елена Әбдіқалықованың орындауындағы «Қарағанды» әні шырқалса, біздің толқында Музарт тобының «Есіл ағады» әні де назарларыңызға ұсынылады. Дәл қазір 11 сағат 40 минутты көрсетіп тұр. Сағатымыз туған жерге деген сағыныш пен ыстық ықыласқа толы әндермен жалғасуда. Ал бұл сағатты қорытындылайтын Ернар Амандық кейіпкер әнімен сіздерге қызмет еткен мен Мәдина Махамбетқызы, Зәмзагүл Уәлиханқызы, қазыналы толқыннан алыстамаңыз.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамда ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
0: Балалардағы іш қатудың басқа себептеріне тоқталсаңыз, және нео саумалды балаларға, жасөспірімдерге қабылдауға бола ма?
1: Әрине, егер бала капсуланы жұталатындай жаста болса, қабылдай береді. Капсула жұталмаса, оны ашып, ішіндегі ұнтағын шай қасыққа төгіп берсе де болады. Саумал асқазан ішек жолын жұмсақ түрде реттеуге көмектеседі. Жалпы іш қатуы бар балаларға фастфуд, газды сусындарды шамадан тыс пайдалануды азайту керек. Ата-аналардың қаперінде болсын. Дәрігердің рұқсатынсыз баланың үлкен дәретін шығаруға көмектесетін клизма немесе іш жүргізетін дәрілерді қолданбаңыз.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Менің есімім Қызғалдақ Мәдірбекова, Семей қаласынан болам. Нео саумалды біз жанұямызбен пайдаланып жатырмыз. Ол 4-5 айға кетті. Сол нәтижесі жақсы. Біз ұлым, менің анам, қызым пайдаланып жатырмыз. Мен де асқазан жүрек жолдарым кішкене асқазанда қырыл болған. Соған әсерін жақсы көріп отырмыз. Қызымда кішкене мезгілді ауысқан кезде кішкене аллергия сияқты болады, мұрыны бітіп, соған жақсы әсері болып жатыр. Таза саумалды ғана ішіп жатыр. Сол бір айдан асты кішкене жақсы өзгеріс бар деп өзіміз солай байқап отырмыз. Нео саумалды барлық таныстарыма, барлық туысқандарыма айтып жатырмын, пайдаланыңыздар, өзіміздің отандық өнім. Біз осы алдыңғы айда барып көріп келгенбіз, жаңағы өндіретін зауытын, қалай ол өндіріне өздерінің фермасы бар екенін көрдік. Шынын керек, өте қуаныштымын. Біздің осы Қазақстан мемлекетінде осындай өзіміздің өніміміз өндіріп жатқан, рахметін өндіріп жатқан адамдарға жұмыстары алға жүріп, ері жеңісті болсын деп айтамын. Жаңағы жақсы нәтижені алып, денсаулықтарын түзеп, рахметтен.
0: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радио жанда жарнама. радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Қайырлы күн, қымбат радио тыңдаушылар. Астанадан сөйлеп тұрмыз. Астана уақыты 12 сағат 8 минутты көрсетеді. Ендеше біз бүгін әдеттегідей сейсенбі, бейсенбі күндері біз өздеріңізге авторлардың шығармаларынан әндерін ұсынамыз ғой. Ақындардың жазған мәтініне жазған әндерін, не болмаса композиторлардың жазған туындыларын ұсынамыз. Бүгін мамырдың 21-і, бүгін тамаша күн, келген берекелі күн деп біз өздеріңізге керемет композитор Әбілахат Еспаевтың шығармашылығына назар аударуды ұсынамыз. Жаңа ғана өзгеге көңілім тоярсың деген тамаша ұл болсын Бекасыл Белғазиевтардың орындауындағы Абай Құнанбайұлының сөзіне жазылған Әбілхат Еспаевтың әнін тыңдадыңыздар. Ендігі кезекте Мәкен Әлиасқаровтың орындауында үнтаспақ жазылған Қазақ радиосының алтын қорында сақталған әнді ұсынамыз. Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Әбілхат Еспаевтың әнін тыңдай отырыңыздар. Одан кейін бірден ұстазым деген Аманжол Шамкенов пен Әбілхат Еспаевтың әнін Мақпал Жүнісова орындайды.

0: қымбат радио тыңдаушылар, біз бүгін Әбілхат Еспаевтың шығармашылығын арнап отырмыз. Иә, мектеппен қоштасу жүректі елжірететін, көзді ашып жұмғанша зымырап өтетін ерекше сәт. Бүгін мамырдың 21-і болса, санаулы күндерден кейін соңғы қоңырау соғылады. Кеше ғана бірінші сынып табалдырығын аттап әліппені қолға алған кішкентай бүлдіршіндер бүгін үлкен өмірге қадам басар алдында тұр. Ал ата-аналар, ұстаздар бұл жылдар лезде өте шыққандай әсер қалдырады, және ең бастысы бұл күн жүректі қуанышқа бөлейді, сонымен қатар балалық шақпен парталас достармен және сүйікті ұстаздармен қимастықпен қоштастырады. Ал ұстазым әні, Әбілхат Еспаевтың әні дәл осы сәтті ерекше суреттегендей. Аманжол Шамкеновтың сөзіне жазылған Әбілхат Еспаевтың әнін Мақпал Жүнісова орындады. Ал біздің тұрақты тыңдаушылар, бүгін Әбілхат Еспаевтың шығармашылығына арналған бағдарлама болғандықтан, олар да өздері осы керемет композитордың шығармасын мен де орындаймын деп хабарласып байланысқа шығуда. Қайырлы күн.
1: Алло, сәлеметсіздер ме?
0: Сәлеметсіз бе? Ал, айта беріңіз.
1: Мен бүгін мына Әбілхат Еспаевтың өлеңдерін тыңдап отырып қуанып отырмын. Қазақ елі Әбілхат Еспаевті өте жақсы көреді ғой. Неше түрлі өлеңдері, Жайық қызы, Сағыныш екен бала кездің өлең бар ғой. Сол өлеңді айтқым келіп отыр.
0: Ал, еске салыңыз. Иә, Сабырхан Асановтың сөзіне жазылған керемет ән, Әбілхат ағамыз.

0: in ilmi de usul bir bala kiz Allah'la batkan таңдар мен келмейді ау сол бір бала кез деп той.
1: Рахмет сіздерге. Гүлбарам апай әдемі орындады. Гүлмира Ағырбекова жалғайды. Сабырхан Асановтың сөзіне жазылған Әбілхат Еспаевтың әні сағыныш екен бала кез. Одан кейін бірден Дәвел Уашевтың орындауында ақ сәуле деген әнді еске саламыз.

Мамашевтың орындауында Ақсауле деген Қасым Аманжолұлының сөзіне жазылған Әбләхат Еспаевтың әнін тыңдадыңыз да. Жалпы біз бүгін Әбләхат Еспаевтың шығармашылығын арнап отырмыз ғой. Ол кісі 1925 жылы 25 қарашада дүниеге келген. Биыл 101 жыл толады. Жалпы 1951-53 жылдар аралығында Алматы консерваториясының композиторлық факультетінде оқиды. Кәсіби композитор болған ол кісі 53 жылдан бастап Қазақ радиосында музыкалық редактор болып қызмет етеді. Әбләхат Еспаев негізінен ән жанрында романс, хор, баллада шығармалар жазған. Балаларға арнап ән жазған. Батыр бала Болатбек деген ән естеріңізде болар. Ал ең алғашқы туындысына келетін болсақ, Туған ел әні жаңа хабарласқан тыңдаушымыз да айтып кетті. Туған ел, жайық қызы деп. Міне Маржан қыз Туған ел әнін 42 жылы Ұлы Отан соғысы кезінде жазған екен. Одан кейін Маржан қыз жастар мерекесі, Әлі есімде, жайық қызы, Қыз қуу, Роза Бағланова кезінде айтқан, Қабаш Құлышева 16 жасында орындаған деген бір сұхбатын айтқан еді. Біздің алтын қорда бар екен. Жылқышы, Ортеке, Ұстазым, Бейбітшілік сақталады, Аққуым, Ақсәуле, Қайдасыңдар достарым деген әндер бар. Бұл әндердің барлығын беруге тырысамыз. Сонымен қатар Әбләхат Еспаев, Күн мен көлеңке, Садықбек Адамбековтің Той болады, Қасым Аманжоловтың Досымның үйлену спектакльдеріне және Иса Байзақовтың Ақбөпе поэмасы бойынша қойылған радио қойылымға музыка жазған керемет композитор. Дәл қазір тағы да бір тамаша әндерін еске саламыз. Туған ел деген әнді алғаш туындысы деп кетті. Мендеше осы әнді Жақсы келді Кемаловтың орындауында ұсынамыз. Әні сөз Әбләхат Еспаевтік. Одан кейін бірден Маржан қыз Баймұрат Жолдасбаевтың орындауында Садықбек Адамбековтің сөзіне жазылған Әбләхат ағамыздың әнін тыңдаңыздар. Және Батыр бала Болатбекті еске салғым келіп тұр. Рашид Мұсабаевтың орындауында үнтаспаға жазылған Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Әбләхат Еспаевтің әнін тыңдайсыздар.

шақты мектепте кезеңді еске салдық па? Өмірлік кезеңді көз алдыңызға елестеткен болар бұл әндер. Жүрекке жылы ең қызықты әрі қайталанбас кезең десек жаңғаны істер. Батыр бала Болатбек деген Рашид Мұсабаевтың орындауында үнтаспаға жазылған Қазақ радиосының алтын қорында сақталған Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Әбілхат Еспаевтың әнін тыңдадыңыздар. Оның алдында Маржан қызды Садықбек Адамбеков пен Әбілхат Еспаевтың әнін жас әншінің бірі Баймұрат Жолдаспаев орындады. Көңілдеріңізден шықты деген ойда.

енді кезекте жалпы Әбләхат Еспаев дегенде бірден 240-ға жуық ән мен романс көз алдымызға елестейді. 8 спектакльге, музыка және симфониялық оркестрге арналған күрделі шығармалар жазды. Кәсіби композитор деп айтып кеттім оның. Маржан қыз, Жайық қызы, Қыз қуу, Ұстазым менің, Қайдасыңдар достарым деген әндерді WhatsApp желісі арқылы да радио тыңдаушылар дәл қазір сұрап жатыр. Ендеше бірден сол Жайық қызына кезек берейік. Серілер тобының орындауында, одан кейін Қыз қууды жас әншілердің бірі Гүлдана Ноғайбаева орындасын, және Қайдасыңдар достарымды Ержан Қоспармақовтың орындауында ұсынамыз.

тыңдар достарым, Қабдікәрім Ыдырысовтың сөзіне жазылған Әбілхат Еспаевтың әні, орындаған Ержан Қоспармақов. Біз бүгін әнім сен едің бағдарламасын композитор Әбілхат Еспаевтың шығармашылығына арнап отырмыз. Әбілхат Еспаевтың әндері халық жадында сақталып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді. Ал шығармалары халқымыздың қуанышы мен мұңына, арман тілегіне орай әуезді әуенге айналып, әр жүректен орын табары сөзсіз. Жайықтың қызы серілерді орындаған Зейнолла Қабдолов пен Әбілхат Еспаевтың әні. Одан кейін біз өздеріңізге тағы да бір тамаша әнді, Қыз қууды бердік. Бұл Гүлдана Ноғайбаеваның орындауында шырқалды. Қапан Сатыбалдиннің сөзіне жазылған Әбілхат ағамыздың әні. Бүгінгі әнім сен едің бағдарламасын қыз әзілі әнімен және жылқышының әнімен аяқтаймыз. Қыз әзілі Тахмин Әшімбекованың орындауында, Қуанышық Шаңғытбаевтың әні, Сырбай Мәуленовтің сөзіне жазылған Әбілхат ағамыздың әнін Сейіл Айғанов орындайды және осы әндермен бүгін хабарымызды аяқтаймыз.

қымбат радио тыңдаушылар, қыз әзілі деген әнмен бүгінгі әнім сенедің бағдарламасын аяқтаймыз. Өздеріңізге сәтті күн тілейміз. Бағдарлама жүргізушісі Ләззат Ешбек, қыз дыбыс режиссер Назым Еркінқызы сіздерге сәтті күн тілейді. Дәл қазір Тахмина Әшімбекова Әбілхат Еспаевтың тамаша туындысын орындауда.

0: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі. Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Микрофон алдында Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Ұлытау облысының экономикасы жыл басынан бері 23%-ға өсті. Алғашқы айлардың қорытындысы бойынша аймағы ел бойынша екінші орынға көтерілді. Бір жыл бұрын тек 19-ші орынды иеленген. Өсуді бірнеше негізгі салалар қамтамасыз етті. Атап айтқанда құрылыс жұмыстарының көлемі ұлғайды, негізгі капиталға, өнеркәсіптік өндіріске инвестициялар тарту артты. Сондай-ақ тұрғын үйді пайдалануға беру де өсті. Өңір билігінің ақпараты бойынша мұндай көрсеткіштер облыстың экономикалық әлеуетін нығайтып, өнеркәсіп сипті дамытады, аймақтың инвестициялық тартымдылығын арттырады. Облыста жыл соңына дейін қуаттылығы 15 мың тоннаға дейінгі заманауи көкөніс пен жеміс қоймасын пайдалануға беру жоспарланып отыр. Бұл туралы өңір әкімінің орынбасары Нұртас Кәріпбаев мәлімдеді. Жаңа нысан облыстың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, көкөністер мен жемістердің қорын құруға, сондай-ақ азық-түлік бағасының маусымдық өсуін тежеуге мүмкіндік береді. Қойманың іске қосылуы логистиканы жақсартуға, маусымаралық кезеңде өнім тапшылығын азайтуға көмектеседі. Сәтбаев қаласында халықаралық отбасы күнінде тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтарға жаңа пәтерлердің кілттерін салтанатты түрде тапсыру рәсімі өтті. Қала тұрғындары үшін жалпы ауданы 2000 шаршы метрге жуық жаңа 5 қабатты үй пайдалануға берілді. Жаңа қоныстанушылар заманауи және жайлы пәтерлер алды. Салтанатты шараға әкімдік өкілдері, жұртшылық және отбасылар қатысты. Көптеген тұрғындар үшін бұл күн шын мәнінде көптен күткен маңызды оқиға болды. Ұлытау облысының әкімі Дастан Рысбековтің сөзінше, халықты сапалы және қолжетімді баспанамен қамтамасыз ету өңірдің әлеуметтік саясатының басты бағыттарының бірі болып қала береді. Оның айтуынша, облыста жаңа үйлер салу, инженерлік желілерді жаңарту, коммуналдық инфрақұрылымды жаңғырту бойынша жүйелі жұмыстар жалғасуда. Сондай-ақ өңірде апатты тұрғын үйлерді ауыстыру бойынша жобалар іске асырылып жатыр. Құрылыс қарқынын жеделдету үшін инвестициялар белсенді тартылуда. Ұлытау облысында Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында жалпы өңірлік сенбілік өтті. Іс-шараға 120 ұжымнан 1000-нан астам адам қатысты. Егін жинау кезеңінде 100 тоннадан астам қатты тұрмыстық қалдықтар шығарылды. Қураған ағаштар кесіліп, 1000-ға жуық жаңа көшет отырғызылды. Ұйымдастырушылар акцияның басты мақсаты қоршаған ортаның тазалығын сақтау, елді мекендерді абаттандыру, өңір тұрғындары арасында экологиялық мәдениетті қалыптастыру екендігін атап өтті. Хабар Ұлытау облысы қоғамдық даму басқармасының тапсырысы бойынша әзірленді. Аман сау болыңыздар.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Аскар Исмаилов. Экономика области Ұлытау с начала года выросла на 20,3%. По итогам первых месяцев регион поднялся на второе место по стране, тогда как год назад занимал лишь 19-ю позицию. Рост обеспечили сразу несколько ключевых отраслей. Увеличился объем строительных работ, выросли инвестиции в основной капитал, промышленное производство, а также ввод жилья в эксплуатацию. Власти региона отмечают, что такие показатели свидетельствуют об укреплении экономического потенциала области, развитие промышленности и повышение инвестиционной привлекательности региона. В области до конца года планируют ввести в эксплуатацию современное овощи- и фруктохранилище мощностью до 15 тысяч тонн. Об этом на брифинге сообщил замакима региона Нуртас Харипаев. Новый объект позволит обеспечить продовольственную безопасность области, создать запас овощей и фруктов, а также сдерживать сезонный рост цен на продукты. Власти отмечают, что запуск хранилища поможет улучшить логистику и сократить дефицит продукции в межсезонье. В городе Сатпаев в Международный день семьи состоялось торжественное вручение ключей от новых квартир жителям, состоящим в очереди на жилье. Для горожан ввели в эксплуатацию новый пятиэтажный дом общей площадью около 2000 квадратных метров. Новоселы получили современные комфортные квартиры, где смогут начать новую страницу своей жизни. В церемонии приняли участие представители акимата, общественность и семьи. Для многодетных жителей этот день стал по-настоящему долгожданным и значимым событием. Аким области Улутау Дастан Рыспеков отметил, что обеспечение населения качественным и доступным жильем остается одним из главных направлений социальной политики региона. По его словам, в области продолжается системная работа по строительству новых домов, обновлению инженерных сетей и модернизации коммунальной инфраструктуры. Также в регионе реализуются проекты по замене аварийного жилья и активно привлекаются инвестиции для ускорения темпов строительства. В области Улута в рамках экоакции «Таза Казахстан» прошел общий региональный субботник. В мероприятии приняли участие более 1000 человек из 120 коллективов. Во время уборки с территории региона вывезли свыше 100 тонн твердых бытовых отходов, провели обрезку деревьев и высадили около 1000 новых саженцев. Организаторы отмечают, что главная цель акции – сохранение чистоты окружающей среды, благоустройство населенных пунктов и формирование экокультуры среди жителей региона. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления общественного развития области Улутау.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Дәстүрлі өнерді дәріптеп жүрген өнерпаздарға Алтын Мұра ұлттық сыйлығы тағайындалады. Бұл туралы Ақордада мәдениет және өнер қызметкерлерін марапаттау рәсімінде мемлекет басшысы айтты. Қасым-Жомарт Тоқаевтың сөзінше, бұл марапат дәстүрлі өнер өкілдерін қолдауға, олардың шығармашылығын насихаттауға, ұлттық өнердің беделін арттыруға ықпал етеді. Жалпы мәдениет пен өнер саласы ел өмірінің ажырамас бөлігі ретінде әрдайым мемлекет назарында болады, деді президент. Қазақстанда жылына 10 миллион тонна мұнай өңдейтін 4-ші ірі мұнай өңдеу зауытын салуға дайындық басталды. Жоба мемлекет басшысы тапсырмасымен жүзеге асырылып отыр. Қазір алдын ала техникалық экономикалық негіздеме әзірленуде және халықаралық мамандар зерттеу жүргізуде. Зауытқа шикізат ретінде Қашаған мен Теңіз мұнай кен орындары қарастырылуда. Сонымен қатар оның орналасатын жері, инфрақұрылымы және экологиялық талаптары зерттеліп жатыр. Келесі аптада Алматыда қалдықтарды кәдеге жарату зауытының құрылысы басталады. Бұл жұмыспен жетекші қытайлық компаниялардың бірі айналысады. Бүгін компания басшысы мен премьер-министр кездесіп осы жобаны талқылады. Нысан 2 жыл ішінде пайдалануға беріледі. Жоба тұрмыстық қатты қалдықтар өңдеудің анағұрлым заманауи моделін енгізуді көздейді. Яғни оларды кейіннен электр энергиясына айналдыру қарастырылған. Кәсіпорын тәулігіне 2000 тоннаға дейін қалдықты өңдеп, 60 мегаватқа дейін электр қуатын өндіре алады, дейді экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев.
2: Хунан компаниясы Алматы қаласында 2000 тонна қоқысты өңдейтін электроэнергия шығаратын зауыт салуды мамыр айында бастайды. Оның қуаттылығы 2000 болса, жалпы инвестицияның көлемі 145 миллиардты құрайды. Ал енді сол шығаратын электроэнергияның қуаттылығы 60 мегаватт. Бүгін мемлекет тарапынан, үкімет тарапынан дайындық іс-шараларының бәрі тындырылды. Кездесуде біздің партнерларымыз ешқандай кедергі жоқ. Бұл проектіні бүгін іске асыруға өздерінің ниеттерін білдірді.
1: Астанада ішкі істер министрлігінің өкілдері LRT нысандарын тексерді. Негізгі мақсат жолаушылардың қауіпсіздігі мен қоғамдық тәртіптің сақталуын бақылау. Тәртіп сақшылары вагондар мен станциялардың техникалық жағдайын қарап шықты. Сонымен қатар қауіпсіздік жүйелерінің жұмысын зерттеді. Шымкенттік оқушы Набира Перналы әлемнің 90 жоғары оқу орнынан шақырту алды. Пушкин атындағы нөмірі 1-ші мектеп гимназиясының 11-ші сынып түлегі АқШ, Канада, Ұлыбритания, Австралия және Еуропаның беделді университеттерінің назарын аударған. Ол өзінің терең білімі мен еңбегінің арқасында халықаралық стипендияларға ие болды. Набира болашақ оқуын Оңтүстік Кореямен байланыстыруды таңдады, яғни ол Инха университетінде халықаралық бизнес және қатынастар мамандығы бойынша білім алмақ. Ал Екібастұз мектептерінің түлектері ұлттық мәдениет пен Мұхтар Шаханов шығармашылығын насихаттауға арналған шығармашылық челлендж бастады. Акциясында 500 түлек әйгілі Ақбантик әнін бірлесіп орындады. Оның сөзін Мұхтар Шаханов әнін Шәмші Қалдаяқов жазған. Түлектердің орындауы әлеуметтік желіде көпшіліктің қолдауына ие болды. Қазгидромет Қазақстанға суық антициклон келгенін хабарлады. Оның әсерінен ел аумағында орайы күрт суытады. Ертең солтүстікте, ал 23 мамырда орталық пен шығыста түнде 5 градусқа дейін төмендеуі мүмкін. Күндізгі температурада айтарлықтай суытып, плюс 10-15 градус шамасында болады. Сонымен қатар елдің басым бөлігінде найзағай ойнап, жаңбыр мен бұршақ жауы ықтимал, дейді синоптиктер. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 471 теңге 99 тиын, евро 547 теңге 77 тиын, ресей рублі 6 теңге 65 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн бұлтты, түнде 2, күндіз 14 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 13, күндіз 21 градус жылы. Павлодар, Семей, Өскеменде 15, Петропавл, Көкшетауда 17, Қостанай, Ақтөбе, Жезқазған, Қонаев, Талдықорғанда 21, Тараз, Шымкентте 23, Ақтау, Қарағанды, Түркістан, Оралда 25, ал Қызылорда мен Ақтауда 29 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Білмегендер адалдық жолымен жүре алмайды. Қожа Ахмет Яссауи.
3: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
4: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы. Қазақ радиосында жарнама.
5: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен өт неден толады? Бауырдың майлануына не себеп? Оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
6: Қош көрдік. Ассалауму алейкум.
5: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, өт неден толады?
6: Өттің толуына бірінші себеп дұрыс тамақтанбау. Егер адам күніне 3 мезгіл аз-аздан уақытылы тамақтанатын болса, ағзада өт жақсы бөлінеді. Ал бұл мезгілді өткізіп алып, түнгі уақытта тамақтансаңыз, өт дұрыс бөлінбей ауырсынулар пайда болады. Өйткені ағзаңыз ол кезде асқазанға ас келетінін білмейді. Осының салдарынан өт дұрыс тамбай, өт қалташасында үйіп тұрып қала береді. Ол қоюлана бастайды. Осылайша құмға, тасқа айналып, адам өтін алдырып тастап жатады. Мұның алдын алу мақсатында Нео саумал өнімін ұсынамыз. Ас қорытуды жеңілдетеді, ішектердің микрофлорасын жақсартады, іш қатуды болдырмайды. Құрамында 80-ге жуық дәрумендер, макро және микроэлементтер, табиғи ферменттер, амин қышқылдары ішек арқылы сіңіп, одан қанға өтіп, тұла бойыңызға тарап, күнделікті жейтін тағамдардан ала алмайтын дәрумендермен қамтамасыз етеді.
5: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
7: Саламатсыздар ма? Мен Жезқазған қаласынанмын. Мен осы Нео саумалды апрель айынан бері ішіп жатырмыз. Мен вообще бұл Нео саумалды өзімнің жолдасыма алғанмын басында. Сосын екеулеп ішіп жатырмыз. Мен жолдасым қатты ауырып қыс бойы, соның восстанавливать етсін деп осы саумалды қолданғанбыз. Қазір жақсы, Аллаға шүкір, жақсы осы саумалдың арқасында күш қуат береді екен саумал. Сол тез көтеріліп, жақсы болып кетті қазір. Сол бәрімізге де айтатыным, осы саумалсыңыздер. Енді біз өзіміз саумалдың қандай екенін біліп, уже енді до конца ішеміз деп жатырмыз. Уже ай сайын алып ішіп жатырмыз. Барлықтарыңызға айтарым, осы саумалды, отандық өнімді қолданыңыздар.
5: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді Нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда био қосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімде әсер береді. Нео саумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
6: Нео саумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Халал өнім. Қазақ тағамтану академиясының эксперттік қорытындысын алған, Қазақстан Ресей медициналық университеті мен Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің базасында зерттеуден өткен. Қазақ ұлттық фтизиопульмонология орталығында жүргізілген зерттеудің қорытынды мақаласын Қазақстан фармациясы журналынан таба аласыздар.
5: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 00 3 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
8: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 700.

0: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
1: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
0: Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық Супер Ап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық Супер Ап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
2: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: жарнамасы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында. Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңіз де, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық супер ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық супер апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.

0: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Алматы облысында дәрі-дәрмек өндірісін дамытуға алдағы 6 жылда 39 миллиард теңге инвестиция тартылады. Тиісті келісім Астанада өткен Қазақстан-Түркия бизнес-форумы аясында бекіді. Қаржы Іле ауданында орналасқан фармацевтикалық зауыттағы инновациялық биотехнологиялық дәрілерді шығаратын модульдік блок құрылысына және қатты дәрі-дәрмек өндірісін жаңғыртуға бағытталады. Айта кетсек, қазір кәсіпорында 250 адам тұрақты жұмыс істеуде, зауытта жылына 24 миллион дана дәрі-дәрмек өндіріледі. Препараттар онкология, аутоиммундық, жүрек, қан тамыр, сирек және психоневрологиялық ауруларды емдеуге көмектеседі. Аймақ әкімдігі баспасөз қызметінің хабарлауынша, 2022-2026 жылдар аралығында Алматы облысы мен Түркия ел арасында 53 кездесу өткізілген. Жүздесулер нәтижесінде логистика, тұрмыстық техника өндірісі, кондитерлік және фармацевтикалық өнім өндіру салалары бойынша құны 100 миллиард теңге болатын 5 жоба іске асырылып, 2,5 мыңға жуық жаңа жұмыс орны ашылған. Өткен жылы Алматы өңірі мен Түркия арасындағы тауар айналымы 230 миллион ақш долларына жеткен. Алматы облысында таза Қазақстан бағдарламасы аясында қатты тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу саласында жалпы құны 148 миллиард теңге болатын 8 инвестициялық жобаны іске асыру жоспарлануда. Бұны аймақтық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және абаттандыру басқармасының басшысы мәлімдеді. Димаш Қожабектің сөзінше, облыста санитарлық тазалау және стихиялық қоқыс үйінділерін жоюмен қатар жеке инвестицияларды тарта отырып, қалдықтарды қайта өңдеудің заманауи жүйесін қалыптастыруға басымдық берілуде. Сонымен қатар өңірде қайталама шикізатты қайта өңдеумен айналысатын бірқатар кәсіп жұмыс істеп тұр. Қазіргі таңда облыста пластик, макулатура, шыны және тозған автодөңгелектерді сұрыптап қайта өңдейтін 6 ірі және бірнеше шағын кәсіпорын бар. Олар жыл сайын 184 мың тоннадан астам қалдықты сұрыптап қайта өңдейді. Таза Қазақстан бағдарламасы шеңберіндегі көгалдандыру және экологиялық инфрақұрылымды дамытуға да ерекше көңіл бөлінуде. Жыл басынан бері облыста 103 мыңнан астам ағаш отырғызылған. Бүгінде өңірде жалпы аумағы 69 мың гектардан асатын 20-дан астам экопарк жұмыс істейді. Сондай-ақ Алматы облысында таза Қазақстан бағдарламасы аясында қоғамдық орындардың тазалығы мен тәртібін сақтауға бағытталған шаралар күшейтілген. Бақылау рейдтер барысында ғана емес, әлеуметтік желілерді мониторингтеу арқылы да жүргізілуде. Аймақтық қоғамдық қауіпсіздік басқармасы бастығының орынбасары полиция полковнигі Рахым Талақұловтың айтуынша, жыл басынан бері өңірде 10 мыңнан астам әкімшілік құқық бұзушылық анықталған. Оның ішінде 239 дерек қоғамдық орындарды ластаумен байланысты болса, 10 мың жағдай аумақтарды абаттандыру қағидаларын бұзу бойынша тіркелген. Полиция мәліметінше, құқық бұзушыларға 10 миллион теңгеден астам айыппұл салынған, оның шамамен 6 миллион теңгесі өндірілген. Хабар Алматы облысы ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша әзірленді. Хабарды дайындап жүргізген Ғыркен Нұрмұхамед, дыбыспен әрлеген Сағыныш Өтебай, қош сау болыңыздар.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: Студия Сауле Лаик, здравствуйте. Алматинская область укрепляет сотрудничество в сфере фармацевтики с Турцией. Соглашение заключено в рамках бизнес-форума «Казахстан-Турция» в Астане. В ходе переговоров аким Алматинской области и директор компании Абди Ибрахим Global Farm обсудили необходимые меры по расширению работы фармацевтического завода. Предприятие по производству лекарств и медицинских изделий расположено в Алийском районе и выпускает до 24 миллионов единиц препаратов в год. Теперь в рамках подписанного соглашения до 2032 года планируется привлечь 39 миллиардов тенге инвестиций. Из них почти 9 миллиардов будет направлено на модернизацию производства твердых лекарственных форм, а свыше 30 миллиардов тенге на строительство модульного блока по выпуску инновационных биотехнологических препаратов. Планируется ежегодно производить 300 миллионов единиц твердых лекарств и 1,5 миллиона биотехнологических препаратов. Продукция будет использоваться для лечения онкологических, аутоиммунных, сердечно-сосудистых, редких и психоневрологических заболеваний. 8 крупных инвестиционных проектов в сфере переработки твердых бытовых отходов реализует в Алматинской области. Общая сумма частных инвестиций в рамках программы «Таза Казахстан» составит 148,8 миллиардов тенге. В числе запланированных проектов строительство мусоросжигательного завода с выработкой электроэнергии, создание комплекса по переработке пищевых отходов, строительство мусоросортировочного комплекса, а также биоэлектростанции. Реализация новых объектов позволит создать порядка 300 новых рабочих мест в регионе. Отдельное внимание в рамках программы «ТАЗА Казахстан» Алматинская область уделяет озеленению и развитию экологической инфраструктуры. С начала года высажено более 103 тысяч деревьев, функционирует свыше 20 экопарков общей площадью свыше 69 тысяч гектаров. Кроме того, создаются новые экологические туристические зоны. В Алматинской области в рамках программы «ТАЗА Казахстан» усилены меры по борьбе с загрязнением и нарушением правил благоустройства. Контроль ведется в ходе рейдов и мониторинга социальных сетей. По данным заместителя начальника областного управления общественной безопасности, с начала года нарушители оштрафованы более чем на 10 миллионов тенге. А с начала реализации программы «ТАЗА Казахстан» общая сумма наложенных штрафов за два года превысила 169 миллионов. В регионе оперативно реагируют и на стихийные свалки. Для усиления контроля в Алматинской области работают 30 мобильных групп с участием полиции, природоохранных органов, волонтеров, общественных активистов, представителей бюджетных организаций и бизнеса. С начала года проведено 350 рейдов. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Алматинской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

Қазақ радиосында жарнама. Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңіз де, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық Супер Ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ. Жылдам

0: мамандықтың мазмұны мен мақсаты, қыры мен сыры. Қазақ радиосының мамандық хабарында.
1: Дрон операторы. 21-ші ғасырдың жаңа мамандығы. Бұл кәсіп интеллектіні, әрі техниканы жақсы меңгеруді қатар талап етеді. Жастар үшін бұл болашағы зор, табысты әрі қызықты мамандықтардан бірі.
0: Мамандық негізі.
1: Күн сайын дамыған заманда кеше ғана кинодан көретін ұшақсыз аппараттар бүгінде ауыл шаруашылығында, құрылыс саласында, құтқару жұмыстарында, кино өндірісінде, тіпті медицина мен логистикада кең қолданылып отыр. Осындай жаңа технологиямен бірге жаңа мамандық та пайда болды. Солардың бірі дрон операторы. Ол ұшқышсыз ұшу аппараттарын басқарып, бағытын реттейтін, түсірім жүргізетін, техникалық жағдайын бақылайтын маман. Бұл кәсіп қазіргі таңда әлемдегі ең сұранысқа ие заманауи мамандықтардың біріне айналып отыр. Заманына қарай адамы дегендей, бүгінгі дәуір техника тілін білетін.

0: жастарды қажет етеді. Дрондардың алғашқы нұсқалары әскери мақсатта 20-шы ғасырда қолданыла бастады. Кейін технология дамыған сайын олар бейбіт өмірге ене түсті. Бүгінде дрондар егістік бақылауға, құрылыс нысандарын тексеруге, өрт пен су тасқынын бақылауға, карта жасауға, кино түсіруге, жүк жеткізуге, әрі интернет пен байланыс саласында қолданылып жатыр. Біздің елімізде де бұл сала қарқынды дамуда. Соңғы жылдары Қазақстанда дрон операторларын даярлайтын орталықтар мен колледждер ашыла бастады. Дрон операторларының негізгі міндеттері тек пульт ұстап ұшыру ғана емес, бұл үлкен жауапкершілікті талап ететін техникалық мамандық. Ұшу бағытын жоспарлайды, техникалық тексеру жүргізеді, батарея, камера, датчиктер жұмысын бақылайды, жиналған мәліметтерді өңдейді. Қазіргі өндірістік дрондарда тепловизор, мультиспектрлы камера, GPS жүйелері орнатылған. Сондықтан оператор тек ұшуды емес, күрделі бағдарламалармен жұмыс істеуді де білуі керек.
1: Мамандық ерекшелігі.
0: Бұл мамандықтың басты ерекшелігі бірнеше саланы біріктіруінде. Дрон операторы, IT маманы, технолог, пилот, инженер, оператор қызметтерін қатар атқара алады. Бұл мамандықтың тағы бір ерекшелігі далада да, кеңседе де, студияда да, өндірісте де жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Сонымен бірге бұл шығармашылық пен техниканы ұштастыратын кәсіп. Мысалы, бір оператор кино түсірсе, екіншісі егістікті бақылайды, үшіншісі құтқару қызметінде жұмыс істейді. Жақсы маман болу үшін бірнеше қасиет қажет. Демек, техникаға қызығушылық, жауапкершілік, ұқыптылық, жылдам шешім қабылдау, компьютерлік сауаттылық, зейіннің мықтылығы болуы. Мына пәндерге зейін қойып оқу керек. Информатика, физика, математика, география, бағдарламалау негіздері. Ағылшын тілін білу де маңызды. Себебі көптеген бағдарламалар мен техникалар ағылшын тілінде жұмыс істейді.
1: Мамандық болашағы.
0: Сарапшылар алдағы 10-20 жылда дрон операторлары ең қажетті кәсіптің бірі болады деп есептейді. Қайда білім алуға болады? Талдықорған жоғары политехникалық колледжі 2025 жылдан бастап дрон операторларын даярлай бастады. Мұнда студенттер дрон құрастыруды, бағдарламалауды, ұшуды, техникалық қызмет көрсетуді үйренеді. Алматы экономикалық колледжінде арнайы пилотсыз ұшу аппараттарының операторы зертханасы ашылған. Сонымен қатар кейбір оқу орындары дрон операторларына арналған кәсіби курстар өткізеді. Робототехника орталықтары, STM зертханалары, IT мектептері арқылы бастапқы білім алуға болады. Елімізде 1000-нан астам мектепте дрон үйірмелері ашылған. Жалақысы қанша? Дрон операторларының табысы жұмыс саласына байланысты. Қазақстандағы орташа жалақы бастауыш оператор 250 мың, 400 мың теңге, тәжірибелі маман 500 мың, 900 мың теңге, өнеркәсіптік және мұнай-газ саласында 1 миллион теңгеден жоғары болуы мүмкін. Қайда жұмыс істеуге болады? Дрон операторлары көп салада қажет. Жұмыс орындары ауыл шаруашылығы, құрылыс компаниялары, төтенше жағдайлар қызметі, кино және медиа, геодезия, картография, энергетика, мұнай-газ саласы, күзет және бақылау қызметі, логистика және экология. Ардақты тыңдаушы хабар барысында дрон операторы мамандығы туралы айтты. Хабар дайындағандар Альмира Елімсары, Сағыныш Аманбайұлы.
1: Өлік бойы таралатын Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

салсаң шайым осы қиындаған. Айталмай жүрек сөзін, жылайды жібек сезім. Сез алсаң шайым осы.

0: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
1: Қазақ радиосында
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы.
4: Қазақ радиосында хит әндер.

0: Ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы. Ақордада мемлекет басшысы ұлт өнеріне елеулі үлес қосқан азаматтарға жаңа пәтер кілттерін табыстады. Президент өз сөзінде 2024 жылдан бері мәдениет және өнер қайраткерлеріне жалпы саны 200 пәтер берілгенін және бұл қолдаудың жалғасатынын айтты. Сонымен қатар дәстүрлі өнерді дәріптеп жүрген өнерпаздар үшін жаңадан асыл мұра ұлттық сыйлығы тағайындалды. Бұл жоғары дәрежелі марапат мемлекет басшысының жарлығымен лайықты мәдениет қайраткерлеріне берілетін болады. Президент бір топ мәдениет және өнер қызметкерлерін жоғары мемлекеттік наградалармен де марапаттады. Жиында танымал әнші Татьяна Бурмистроваға ең жоғары Отан ордені, ал Қазақстанның халық әртісі Мақпал Жүнісоваға екінші дәрежелі Барыс ордені табысталды. Сондай-ақ бірнеше өнерпазға Қазақстанның халық әртісі атағы берілді. Жалпы алғанда биыл еліміз бойынша 120 мәдениет қызметкері мемлекеттік марапатқа ие болады. Басқа да жаңалықтар, әкімшілік амнистия аясында азаматтардың 36 миллиард теңгесі кешіріледі. Бұл туралы бүгін мәжіліс кулуарында депутат Снежана Имашева айтты. Оның мәліметінше барлығы автоматты түрде жүзеге асады, сондықтан ешқайда жүгінудің қажеті жоқ.
3: 1,8 миллион штрафтың басым бөлігі бұл полиция салған штрафтар. Оның ішінде түрлісі бар. Мысалы, жерге түкіргендері бар, мас күйінде салғандар бар, бірақ 90% бұл жол ережелерін бұзған үшін салынған штрафтар. Барлық айыппұлдар амнистияға жатады, егер де бұл жаза 17 наурыздың конституция қабылданған кейінге дейін жасалатын болса. Бүгінгі күні барлық бес шағып 600 миллиардқа жуып 36 миллиарды амнистияға жатады. Амнистия автоматты түрде қысқартылатын болады.
2: Қазақстанда балалар сауықтыру лагерлеріне бірыңғай лицензиялау жүйесі енгізілді. Бұл жаңа талап балалардың демалысын қауіпсіз әрі сапалы ұйымдастыруға бағытталған. Лицензия 5 жылға беріледі және ұйымдардың құжаттарын жыл сайын қайта рәсімдеу қажеттілігін азайтады. Лагерлер енді білім беру, медицина, инфрақұрылым және қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс. Ал талапқа сай емес ұйымдардың жұмысы шектеледі. Қазір жер-жерде арнайы штабтар құрылып, лагерлердің жазғы маусымға дайындығы тексерілуде. Ал ішкі істер министрлігі елдегі жол қауіпсіздігін күшейту мақсатында рейд жүргізіп жатыр. Мәселен, Ақтөбе облысында 2 күн ішінде жол ережесін бұзудың 1300-ден астам дерегі анықталды. Мұнда мас күйде көлік басқару, қарсы жолаққа шығу және бағдаршамды елемеу сияқты өрескел бұзушылықтар тіркелді. 110 автокөлік айыппұл тұрағына қойылып, бір қатарына шара қолданылды. Министрлік мұндай рейдтер басқа облыстарда да жалғасатынын ескертті. Астана әуежай аумағында жол жөндеу жұмыстары басталды. Мұнда вокзал маңы мен кіреберіс жолда асфальт жабындысы жаңартылмақ. Осыған байланысты кейбір учаскеде қозғалыс шектеледі. Қоғамдық көлік пен такси бағыттары да уақытша өзгеруі мүмкін. Әуежай әкімшілігі жолаушыларға сапарларын алдын ала жоспарлап, рейске ертерек келуді ұсынды. Шыңғыс хан туралы америкалық бестселлер алғаш рет қазақ тілінде жарық көрді. Астанада өткен тарихи кітаптың таныстырылымына туынды авторы тарихшы Джек Уэзерфордтың өзі қатысты. Америкалық зерттеушіні көшпелі халықтың тұрмыс салты дәстүрі бұрыннан қызықтырады. Бүгінде тарихи басылым әлемнің 50-ден аса тіліне аударылып, миллиондаған тиражбен сатылған. Оны қазақ тіліне аударуға бір жылдай уақыт кеткен. Тарихи туынды шілде айында толық тиражбен басылып шығады. Әзірге жаңалықтардың реті осында. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 471 теңге 99 тиын, евро 547 теңге 77 тиын, ресей рублі 6 теңге 65 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн бұлтты, түнде 2, күндіз 14 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 13, күндіз 21 градус жылы. Павлодар, Семей, Өскеменде 15, Петропавл, Көкшетауда 17, Қостанай, Ақтөбе, Жезқазған, Қонаев, Талдықорғанда 21, Тараз, Шымкентте 23, Ақтау, Қарағанды, Түркістан, Оралда 25, Қызылорда мен Ақтауда 29 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп, даму мен әділеттіліктің кепілі. Заң мен тәртіп, бәріміздің ортақ қауіпсіздігіміз.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
1: Қазақ радиосында бенефис, ақын шығармашылығы.

қайырлы күн, қадірменді радио тыңдаушыға. Әуе толқында Дәурет Сейжанов «Сенің көзің» әнін шырқады. Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған әні. Қазақ радиосы тікелей толқында екенін еске саламыз. Студияда мен Салтанат Жексенбекқызы, ал саунд оператор Назым Еркінқызы. Бүгінгі бенефис қазақ поэзиясының заңғар тұлғасы, сыршыл ақын Мұқағали Мақатаев шығармашылығына арналады. Ақынның мәңгілікке айналған жырларына қайта үңіліп, оның сөзіне жазылған әндер арқылы рухани әлеміне саяхаттаймыз. Ендеше қадірлі тыңдаушы, Мұқағали жырларымен өрілген әсем әндерді әлегіне құлақ түріңіздер. Әуе толқынында жаңа кезет бақыт деген әнімен, кейін ізінше әміре сен көріктісін деп ән шырқайды, ал заман тобы мен деп ойла деп әуелетпек. Қазақ радиосы қосулы болсын.

қымбатты тыңдаушы, бүгінгі бенефисіміз ақын шығармашылығына арналуда. Ақындық ардың ісі деп бағалаған ақиық ақын жарты ғасырға жуық ғұмырында мыңнан аса өлең, бірнеше поэма, сондай ақ бірқатар проза мен драмалық шығармалар жазып қалдырған. Әрі ақын аударма саласында да еңбек етіп, Шекспир мен Данте сынды классиктердің туындыларын қазақ тіліне тәржімалаған. Тағы бір қысқаша дерек, Мұқағали сазгерлермен де тығыз шығармашылық байланыста болған деседі. Әсіресе композитор Нұрғиса Тілендиевпен бірге бір ай бойы тапжылмай Нұрғиса Тілендиевтің шаңырағында 30-дан аса ән жазыпты. Бірі өлеңін, екіншісі әнін шығарған. Бүгінде ақынның туған жері Қарасаз ауылында арнайы Мұқағалиге арналған музей жұмыс істейді. Сонымен қатар еліміздің көптеген қалаларында Мұқағали Мақатаевтың есімі берілген көшелер, мәдени орталықтар бар. Жыл сайын ақынның туған күніне орай республикалық деңгейде әдеби сазды кештер, поэзия оқулары өткізіледі. Сондай-ақ Мұқағалидің өмірі мен шығармашылығына арналған тележобаларда жарық көрген. Солардың бірі Қазақстан ұлттық арнасының «Бұл ғасырдан емеспін» атты телесериалы. Басты рөлде ақын бейнесін Азамат Сатыбалды сомдаған бұл туындыны көрермен жақсы қабылдады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі бенефисіміз Мұқағали Мақатаевтың сырлы да жырлы жүрекке жететін әндеріне арналып отыр. Сөзіне жазылған, ал дәл қазір әуе толқынында «Жарығым-ай» Әділбек Байтанов, ән шырқай тізінше жігіттер квартеті «Арман-ай» деп әнін әуелетпек. Қазақ радиосы қосулы болсын.

Қымбатты тыңдаушы, Астана уақытымен 15 сағат 30 минутты көрсетіп тұр. Ал микрофон алдында мен, Салтанат Жексенбекқызы. Қымбатты тыңдаушылар, бүгін 21 мамыр мәдениет және өнер қызметкерлерінің күні. Және осындай бір айшықты күнде рухани құндылықтарымызды дәріптеп жүрген барша сала мамандарын кәсіби мерекемен шын жүректен құттықтаймыз, шығармашылық табыстар тілейміз. Айта кететін жаңалық, Ақордада мемлекет басшысының қаулысымен, қатысуымен мәдениет және өнер қызметкерлерін марапаттау рәсімі өтті. Президентіміз ұлттық өнер мен руханиятты дамыту, кітап оқу мәдениетін қалыптастыру мәселелеріне тоқталды. Салтанатты жиында бірқатар өнер майталмандарын мемлекеттік наградалармен марапаттады. Атап айтқанда Татьяна Бурмистрова Отан орденін иеленсе, Мақпал Жүнісова 2-ші дәрежелі Барыс орденімен марапатталды. Сондай-ақ биыл елімізде 120 мәдениет және өнер қызметкерлеріне мемлекеттік наградалар табысталмақ. Я, бізде барша мәдениет саласына қызмет етіп жүрген жандарды осынау мерекемен құттықтай отырып еңбектеріне табыс тілейміз. Ал дәл қазір әуе толқынында ерекше көңіл күйде бірнеше әндер легін ұсынамыз. Жүректеріңізді ән тербетсін. Пле!

қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Қазақ радиосы тікелей толқында екенін еске саламыз. Тұрар Ыдырыстың орындауындағы айналайын әні әуе толқынында шырқалды. Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы қосылып отырса, біз сіздерге үнемі жол серік болуға дайынбыз. Кезекті ән қоржынымыздағы туындыларды өздеріңізге ұсынамыз. Атап айтқанда, YouTube платформасына миллионға жуық қаралым жинап, тыңдаушының жүрегін демде жаулап алған сынды сол ән Балжан Бидаштың орындауындағы «Мен ешкімді сүймеймін» әні ізінше Ғазизхан Шекербеков үзіп ал деп әндетеді, және Құрмаш Маханның «Бір түрлі қыз» әні де біздің толқында өрілмек. Ал мен эфир тізгінін Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасына беремін. Жақыныңызға таңдайдағы тәтті тілегіңіз болса, жолдағыңыз келсе міндетті түрде жазып арнаңыздар. Ал біз өздеріңізге сәттілік тілей отырып, әр шаңыраққа шуақ, әр жүрекке жылу ұяласын деген ақ ниетімізді білдіргіміз келеді. Бір сағат аясында әуе толқынында қызмет еткен Салтанат Жексенбек, Назым Еркінқызы, аман сау болыңыздар.

0: сәулесі. Қазақ радиосында жарнама. Жарнама, жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
2: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қара малдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талаптарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
1: Сублимация дегеніміз не? Кеңінен тарқатып айтып берсеңіз.
2: Сублимация процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Бір поддонға сублимациялық аппаратқа 3,5 литр бие сүті құйылады. Аппарат ішінде 100 поддон орналастырылады. Құрылғы іске қосылғаннан кейін бірінші кезең басталады. Вакуумдау, яғни төмен қысымдағы құрғату камерасында ауа шығарылып алынады. Екінші кезең өнімді тез мұздату. 1 сағат ішінде өнім -25 градус температурада қатты мұздайды. Үшінші кезеңде біртіндеп өнімді қыздыру жүзеге асады. 24 сағат бойы температура -55 градустан +35 градусқа дейін көтеріледі. Бұл процесс кезінде сүттің ішіндегі ылғал буға айналып, сүт құрғақ ұнтаққа айналады. Бұл әдіс сублимация деп аталады. Маңыздысы, құрғатылған ұнтақ құрамында 3%-ға дейін ылғал сақталады. Бұл өнімнің құндылығын толық сақтап, пайдалы микрофлораның бұзылуына жол бермейді.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Мен Қызылорда облысынан Бейбіткүл Өтешқызы Бодыковамын. Мен өзім көп ауырдым. Диета сақтап, өзімді өзім күтіп жүрген кемпірмін. Мыңда бір рахмет. Осы саумалды ұйымдастырып, осыны бастап шығарған Болат баламызға рахмет, оның қарамағындағы жігіт қыздарға рахмет. Өтім шамалы азайды. Ең бірінші мен ұйқым жоқтығым. Ұйқым жақсы болды. Енді 3 айдан кейін аяғым сырқырамайды. Негізі айтарым, әркімге денсаулық өзіне керек қой. Біз енді үлкен жастағы әжеміз. Алып ішіңіздер. Мен енді өзіме жаққасын, өзіме денсаулық керек болғасын. Ішіп жатырмын. Бір қызым ішіп жатыр. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307, Астана қаласының коды 717-2.

0: Астана қаласының коды 717-2.
1: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

армысыздар, ардақты радио тыңдаушы қауым. Микрофон алдында Мәдина Махамбет қызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Назым Еркін қызы. Қадірлі ағайын, Қазақ радиосының ақ тілек құттықтау бағдарламасы өз жұмысын бастады. Сағыныш пен құрметті, қуаныш пен ізгі ниетті жақын жандарға жеткізетін ерекше мүмкіндік деп айталар едім. Бағдарлама арқылы досыңызға, танысыңызға, бауырыңызға, әріптесіңізге және сүйікті жанға арнап сәлем жолдап, мерекесімен құттықтап қуанта аласыз. Біздің байланыс нөміріміз 8 717 2 75 72 75, сонымен қатар 8 778 015 72 75, және де WhatsApp нөмірімізде қызмет етеді. Сіздер үшін хабарлап өтейін: 8 700 755 33 55. Хат жазыңыздар, хабарласыңыздар.

0: Радио тыңдаушы қауым бақыт деген отбасының мерейі, сонымен қатар әр қашанда ізгі тілегін жолдап жүретін достардың жылы тілегі деп айтар едім. Қазақ радиосының ақ тілек құттықтау бағдарламасы сіздермен бірге. Байланыс нөміріміз 8-700-755-33-55, сонымен қатар 8-717-2-75-72-75. Дәл осы телефон нөміріне хабарласқан тыңдаушы бар, байланысқа қоссақ. Саламатсыз ба?
1: Ассалаумалейкум, қазақ елі.
0: Амансыз
1: ба аға? Тыңдармандар, саламатсыздар ма? Бүгін мен мына Ақтөбе облысы Хонтары Абай ауылына хабарласып отырмын. Көршіміз, көрші қарындасымыздың туған күні, мына Есенов Мираш қызы Ақтария, біз еркелетіп Даша дейміз. Ақтария туған күні құтты болсын, оның жасын ұзақ болсын, ауырма, Аллан бердің жасын жасап, жүре бер, сені сау болсын. Енді денсаулық тілеймін. Тілек білдіруші Хонтары ауылынан Ағам Алпысбай, Жансара, Ишмұхамбет әулиеті. Жақсы бір ән бересіңдер Ақтарияға арнап.
0: Алпысбай аға, менде бір сұрақ бар. Сізді осы Қазақ радиосының меншікті тілшісі деп ойламай ма? Әр достарыңыз, жанашырларыңыз, жақындарыңыз.
1: Барған жерде, садақада, тойда, мына кісі екен Қазақ радиосына шығатын деп.
0: Біздің әріптесіміз болдыңыз сіз.
1: Рахмет.
0: Көп-көп рахмет. Ізгі тілегіңізге, туған күндеріңіз құтты болсын. Келесі тыңдаушыны байланысқа қоссақ, саламатсыз ба?
2: Алло, саламатсыз ба?
0: Иә, байланыстасыз. Тыңдап отырмыз, айта қойыңыз, кімді құттықтайсыз, қай өңірден хабарласып отырсыз?
2: Мен Бурда облысы Жаңаорған ауданына Семинар ауылынан хабарласып тұрмын. Мен бүгін Қызылорда облысы Шиелі ауданында тұратын жездем Ахметов орынбасар Реметұлын 70 жас мерейтойымен және де апатайым Құттаубаева Зәмзегүл Мұқатайқызын 65 жас мерейтойымен және отау құрғандарына 45 жыл толуымен шын жүректен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық, отбасыңызға амандық тілейміз. Алланың берген жасын жасап, ол қыздарыңыз, немерелеріңіздің қызығын көруді Алла нәсіп етсін дейміз. Бастарыңыз бір жақсылықта қартайып кеп, той болсын. Құдай қаласа, дәулет балаңыздың бір басы екеу болып, келін келіп, шаңырақтарыңызға тек той көп болсын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Мына тілек білдіруші Жаңаорған ауданы Чеменарық ауылынан Құттаубаевтар отбасы және бажалары Нақсап, Мария, Нұрлан, Ағия, Қайрат, Мекелелі, Рүстем, Айгүл, Ибадулла, Гүлзира, Мақсат, Гүлмира, Ғалымжан, Гүлбашын, Ғазиз, Мархабат деген
0: бәрекелде. Барлығын тізіп сіздер ғой,
2: иә?
0: Жақсы, ізгі тілектеріңізді тыңдат деген ойдамыз. Тамаша тілек сізден, ал әуезден бізден. Олай болса, сіздердің тілектеріңіз әрмен қарай жалғастыратын Бақтияр Мұхамбетов туған күн деп шырқайды. Сіздер үшін қабыл алыңыздар.

тоғыз минутты көрсетіп тұр. Құрметті радио тыңдаушы қауым, Қазақ радиосының тікелей әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Назым Еркінқызы. WhatsApp желісіне мынандай ізгі тілекке толы тамаша хат келген екен, оқиық. Бүгін Алматы қаласының тұрғыны, бірімізге аға, бірімізге ұлағатты ұстаз, дін әсілұлы Құрманғазы атамызды мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Сіз радио саласында ұзақ жыл бойы абыройлы еңбек етіп, халқыңызға адал қызмет көрсеткен қадірлі жансыз. Жүзіңізден әрдайым шуақ төгіліп, сөзіңізден парасат пен даналық сезіліп тұрады дейді. Бәрекелде, сіз тек радио саласының ардагері ғана емес, көптеген шәкірт тәрбиелеп, өндірге баулыған ұлағатты ұстазсыз. Бүгінгі мәдениет және өнер қызметкерлер күні сіздей руханиятқа өлшеусіз үлес қосқан жандардың еңбегі айрықша ескерілетін күн. Күні кеше ғана өмірлік серігіңіз Орынкүл жеңгеміздің де туған күнін атап өткен едік. Екеуіңіздің жұптарыңыз жазылмай, әрдайым қол ұстасып, ұрпақтарыңыздың қызығын көріп жүре беріңіздер. Еңбектеріңіздің жемісін көріп, бейнеттеріңіздің зейнетін көріңіздер. Мерейтойларыңыз құтты болсын. Ізгі тілекпен Астана қаласынан Мұхтар мен Жанна деп жолдаған екен. Ағамызды бізде бүгінгі мерейлі мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Олай болса, дәл қазір Қазақ радиосының атынан алғыс әнін тартып өтеміз. Орындайтын Қарақат Әбілдина, мерейлі мерекелеріңіз құтты болсын тағы да.

құрметті радио тыңдаушы қауым, ақ тілек құттықтау бағдарламасын әрмен қарай жалғастырамыз. Эфиріміз арқылы жүрек жарды лебіздер мен ыстық сәлемдер жолданып жатыр. Сондай ыстық ықыласқа толы хаттың біріне кезек берейін. Құрметті Мәди мен Жұлдыз деп басталады. Бүгінгі ерекше күндеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Аяулы қыздарыңыз Кариманың тұсауы берік, өмір жолы жарық болсын. Карима қызымыздың бір жасы құтты болсын. Періште қыз әрдайым жүзінен күлкі кетпейтін, ата-анасының қуанышы мен мақтанышы болып өссін. Денсаулығы мықты, өмірі бақытқа, шаттыққа, береке, бірлікке толы болсын. Әр қадамына ақ жол тілейміз. Мәди мен Жұлдыз, шаңырақтарыңыздан күлкі мен бақыт арылмасын. Қыздарыңыздың қызығын көріп, мерейлі сәттер көп болсын. Карима ақылды да, ибалы, сүйкімді болып, бой жете берсін деп ізгі тілегін жолдапты. Ыстық ықыласпен өркен мен салтанат деген екен. Олай болса, біз ізгі ниетті әнмен жалғастырамыз. Дәл қазір Кариманың құрметіне Жайзира Байырбекова, Кішкентай ханым әнін тартып өтеді. Қабыл алыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, әуе отынның әрбір тасымалданатын бөлігі зертханалық тексеруден өтеді. Тығыздығы, тұтану температурасы, тұтқырлығы, күкірт мөлшері және фракциялық құрамы сияқты параметрлер тексеріледі. Әуе жанармайының пайдалану ережелері сақталғаннан кейін ғана қолдануға рұқсат етіледі.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
0: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

арнамызға жаңадан қосылған тыңдаушыларға тағы да қайырлы күн дейміз. Жол үстінде, жалпы алыста, шетелде Қазақ радиосын тыңдап отырған барша тыңдаушыға тағы да қайырлы күн дейміз. Қазақ радиосының тікелей әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы. Дыбысты қадағалап сізбен бізді байланысқа қосып отырған әріптесім Назым Еркінқызы. Эфирімізде ақ жарма тілектер айтылып, жалпы жүрекке жақын жандарға ыстық лебіздер арналуда. Сіз де жақындарыңызды құттықтағыңыз келсе, бізге хабарласыңыз. Байланыс нөміріміз 8-700-755-33-55, сонымен қатар 8-717-2-75-72-75. Армысыздар, менің сүйікті радиом Қазақ радиосы деп басталады келесі хат, және оның жүргізушілері сіздерге мол шабыт тілеймін депті. Көп-көп рахмет. Мен бүгін Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Жүнісбай Қайыпов ауылының тұрғыны кенже бауырым Тасыбаев Бижұманы жаңа жасымен құттықтап, дене саулық, басына амандық тілеп сіздерге хат жолдап отырмын. Жары жандармен ұстасқан қолдары берік болып, аңсаған арманына жетіп, қуанышты күндері көп болсын дегім келеді. Ағайын туыс жандардың ортасында беделі биік, мерейі үстем болып, ортамызда әнмен думандатып, аман есен жүруіне шын жүректен тілектеспіз дейді. Бижұма бауырыма арнап жақсы ән берулеріңізді сұраймын, барша бауырлардың құрметіне деп хат жолдапты Ботагөз Қазбекқызы депті. Соңында алғысын да білдірген екен. Туған күндеріңіз құтты болсын. Келесі хатқа кезек берейік. Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы Балдырған Бөбекжай балабақшасының меңгерушісі Майра Ордалы қызы, ертеңгі туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Сіз ұжымға сыйлы, ісіне адал, жүрегі мейірім мен парасатқа толы жансыз. Басшылық жолындағы сабырлығыңыз, адамгершілігіңіз бен қамқорлығыңыз арқылы талай әріптесіңізге қолдау көрсетіп келесіз. Ұжымға ерекше жылылық сыйлай білдіңіз. Сіздің еңбекқорлығыңыз бен біліктілігіңіз әрдайым көпшілікке үлгі болып келеді. Біз сізбен бірге 9 жыл қатар еңбек етіп, мол тәжірибе мен жақсы естеліктерге куә болдық. Сол жылдардағы сыйластық пен сенім біз үшін әрдайым қымбат. Сізге деген алғысым мен құрметім ерекше. Ізгі тілекпен Балапан Бөбекжай бақшасының педагогтар бірлігі депті. Және сол хатты екінші рет тағы да жолдап отыр. Сіздердің ізгі тілектеріңіз Қазақ радиосының тікелей толқыны арқылы жолданды. Мерейлі мерекелеріңіз құтты болсын. Қайырлы күн, құрметті Қазақ радиосының ақ тілек құттықтау бағдарламасы. Бай бейсенбістеріңізге берекесін берсін депті. Көп рахмет. Бүгінгі күннің туған күн иесі, атасы мен әжесінің немересі, көз қуанышы Ардақ пен Әйгерімнің тұла бойы тұңғышы Аят Ардақұлы 6 жасқа толып отыр. Аятымызға зор денсаулық тілейміз. Үлкен азамат болып, ата әжелеріне, ата-анасына қолғанат болуына тілекшіміз. Балалық шағы бақытқа толы сәттерден бола берсін дегіміз келеді. Сонымен қатар Аят оғымыздың қызығын қызықтап, қуанышына ортақтасып, біз де жүре берейік деп. Бәрекелде аман болыңыздар. Ізгі тілекпен Еркіндік ауылындағы атапасы Ерболат, Маржан ағасы Әлішер Тәуекел деген екен. Олай болса, дәл қазір балабақша иесінде, сонымен қатар кішкентай балапанды да, ағасын да, бауырын да құттықтап жатыр екен. Баршаңыздың құрметтеріңізге дәл қазір Мақпал Жүнісова дәл мендей әнін тартып өтеді. Қабыл алыңыздар.

Қазақ радиосының ақ тілек құттықтау бағдарламасы деп басталады. Сіздер арқылы әріптесіміз Қызылорда қаласының тұрғыны Тобаев Бақтыбай Шорабекұлын 50 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Бақтыбай Шорабекұлына денсаулық, отбасына амандық тілейміз. Туған күн иесі Торабай Бақтыбай Шорабекұлына арнап ән жолдасаңыздар депті. Әрине, ізгі тілек сіздерден, тамаша ән бізден. Құттықтаушылар ұжымдастары деп хат қалдырған екен. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Құрметті Қазақ радиосының ұжымы, сәлематсыздар ма? Сіздер арқылы Атырау облысы Индер ауданының Мұхтар Әуезов атындағы мектептің түлектері қызым Қайыржан Қатижа Арман қызын 11-ші сынып бітірумен, ұлым Қайыржан Әлихан Арман ұлын 9-ші сынып бітірумен құттықтаймыз. Ұлым мен қызыма жақсы оқу орындарына түсіп, белесті бағындыра берсін деген тілек жолдаймыз. ОПТ-дан жоғарғы балл жинап, халықтың қалаулы елдің елеулі ұл-қыздары бола берсін дегіміз келеді. Құттықтаушылар анасы, бауырлары және Құлсарыдағы нағашылары да ізгі тілекке қосылады. Ақтөбе қаласындағы жездеміз Айдос деп басталады келесі хат. Сізді бүгінгі қуанышыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, өміріңізге тек қуаныш пен береке тілейміз. Әр күніңіз шаттыққа толы болып, алдағы барлық арманыңыз орындала берсін. Тәтеміз Асылгүл екеуіңіз әрдайым бақытты болып, шаңырақтарыңыз шаттық пен жылылыққа тола берсін. Балаларыңыздың қызығын көріп, ұзақ та мәнді ғұмыр кешіңіздер. Жезде, сізді өте жақсы көреміз, әрдайым сыйлап құрметтейміз. Жездеңізден, жүзіңізден күлкі кетпесін жезде дейді. Туған күніңіз құтты болсын, Айдос жезде деп осындай жүрек жардағы жарма тілегін жолдаған екен. Ізгі тілекпен Ырғыздағы кішкентай балдыздарыңыз Қалдыгүл, Нұрбек, Жақсылық, Қуандық. Бұл ізгі тілекке Нұрлыхан да қосылады екен. Қайырлы күн, Қазақ радиосының ұжымы. Бүгін менің сіңілім Айғаным Мұхтар қызының туған күні. Жаным Айғаным, туған күнің құтты болсын. Алла саған ұзақ ғұмыр, мықты денсаулық, отбасына амандық берсін. Жұбайың Беркітпен бірге бақытты ғұмыр кеш. Екі балапанның Хақназар мен Алиманың қызығын көре бер. Балаларының алдында абыройлы ана, сүйікті жар болып жүре бер дегіміз келеді. Ортамызда анаң, менің аяулы әпкем болмаса да, оның мейірімі мен тәрбиесі сенің бойыңда өмір сүріп тұр деген келеді. Анаңның рухы әрдайым сені қорғап, тілеуіңді тілеп жүрсін. Біз үшін сен өте қымбатсың. Жүзіңнен күлкі кетпей, шаңырағыңнан береке арылмасын дегіміз келеді. Армандарың орындалып, өмірің тек қуанышқа толы болсын. Ізгі тілекпен Ая апа Қарағанды қаласынан. Олай болса, барша туған күн иесіне дәл қазір Садрадин бақыт әнін тартып өтеді. Қабыл алыңыздар. Мерейлі мерекелеріңіз құтты болсын.

Ардақты тыңдаушы, 16 сағат 50 минутты көрсетіп тұр. Қазақ радиосының тікелей әуе толқынындағы ақ тілек құттықтау бағдарламасы да аяқталуға жақын. Десе де сіздердің WhatsApp желісіне келген хаттарыңызды оқып үлгеремін деп ойлаймын. Саламатсыздар ма қазақ елі? Мен сіздер арқылы бауырым Нұргелді ұлы Бақыткелдіні бүгінгі мерейлі жасымен құттықтаймын. Зор денсаулық тілеймін. Аспаны ашық болсын. Ізгі тілекпен туыс бауырлары деп хат қалдырыпты. Саламатсыздар ма қазақ радиосы, аман есен сіздер ме деп басталады келесі хат. Мен әріптесім, 90 жылдық тарихы бар Жамбыл жоғары медициналық колледжінің педагог-психологы Әсел Нұрлыбек қызын туған күнімен құттықтаймын. Кәсіпте береке мен бірлік тілеймін, бақытты да баянды ғұмыр тілеймін дейді. Алтын әріптесіміз үлгі өнеге бақыт беруші керемет жан, өз ісінің үздігі, білікті маман, көп балалы ана. Және ол осындай мерейлі адамға мен шаттық тілеймін. Әрқашанда әр баласының жақсылығын көруді нәсіп етсін, жолдасы мен бақытты ғұмыр кешуді жазсын. Әріптесі Карим Сүйінбекұлы деп хат қалдырыпты. Саламатсыздар ма қазақ радиосы, құрметті саз сәлем құттықтау бағдарламасы. Бүгін немерем тілеген Ақпаян Асланбек қызы 5 жасқа толып отыр. Оны шын жүректен құттықтаймын. Немерем, жаным, жүрегім, жастан жасқа шыға бер, ата әжең мен әке анаңның қуанышы бола бер деп ізгі тілек жолдапты. Ізгі тілекпен ата әжесі, әке анасы және бауырлары. Міне, құрметті радио тыңдаушы, бізге келіп жеткен хаттар осы. Сіздерге қызметке мен Мәдина Махамбет қызы, Назым Еркін қызы, әр шаңыраққа шаттық қуаныш тілейміз.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Елімізде өндірілетін көмір мен ферроқорытпаның 58%, электр қуатының 42% Павлодар облысына тиесілі. Бүгін президент қабылдауында болған аймақ әкімі осылай деп мәлімдеді. Асайын Байхановтың айтуынша, былтыр өнеркәсіп өндірісінің көлемі өңірде 4 триллион теңгеден асқан. 2025 жылы облыста 30 мыңнан астам жаңа жұмыс орны ашылған. Сондай-ақ 5 мектеп, 30 денсаулық сақтау нысаны бой көтерген. Биыл тағы 2 мектеп салу және әлеуметтік маңызы бар 5 жобаны жүзеге асыру жоспарланған. Өңір әкімінің атап өтуінше, қазір аймақтағы барлық ауылда таза ауыз су бар. Облыстың үш қаласындағы қоғамдық көлік паркі толық жаңартылған. Президент кездесу соңында Екібастұз қаласының әуе қатынасын дамытуға ерекше назар аударып, өңір әкіміне шаһарда жаңа әуежай ашу мәселесін жан-жақты пысықтауды тапсырды. Әділ Құсманов стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі төрағасының орынбасары лауазымына тағайындалды. Бұған дейін бұл қызметті атқарған Сырымбет Қаскеев лауазымынан босатылды. Мемлекет басшысының тиісті өкімі ақорданың ресми сайтында жарияланды. Қалдықтарды қайта өңдеп электр энергиясын өндіретін зауыт салынады. Жоба Алматыда жүзеге асады. Құрылыс жұмыстары таяуда басталмақ. Бұл жайында премьер-министр Олжас Бектенов пен қытайлық Hunan Jianxin Environmental Protection компаниясының басшысы Дай Даогомен кездесу барысында айтылды. Жоба құны 145 миллиард теңге. Зауыт тәулігіне 2000 тоннаға дейін қоқыс өңдеп 60 мегаватқа дейін электр энергиясын өндіре алады. Нысан іске қосылғаннан кейін жыл сайын атмосфера ға бөлінетін көмір қышқыл газы шамамен 200 мың тоннаға азаяды. Сондай-ақ қоқыс полигондарына түсетін жүктеме төмендейді. Кешен 2 жылдан кейін пайдалануға берілуі мүмкін. Алдағы оқу жылынан бастап, келешек мектептерінде 12 айда 12 кітап жобасы жүзеге асырылады. Оқу-ағарту министрлігінің мәліметінше, елімізде кітап оқу мәдениетін дамыту және зерделі ұлт қалыптастыру жолындағы маңызды бастамалар жалғасуда. Аталған жоба мемлекет басшысының кітап оқу мәдениетін дамыту және зерделі ұлт қалыптастыру жөніндегі шаралар туралы жарлығын жүзеге асыру аясында қолға алынған. Қазір педагогтар мен оқушылардың ұсыныстары негізінде кітаптар тізімі жасақталуда. Арнайы сауалнама жүргізіліп, қатысушылардың қызығушылықтары мен сұраныстары ескеріледі. Нәтижесінде педагогтар үшін кәсіби дамуға арналған заманауи әдебиеттер, ал оқушылар үшін тұлғалық даму мен дүниетанымды кеңейтетін отандық және шетелдік шығармалар іріктеледі. Жоба қорытындысы бойынша ең белсенді қатысушылар арасынан үздік оқырмандар анықталып, марапатталады. Бүгін Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті Астанадағы ұлттық музейге Алтын Орда кезеңіне жататын тарихи жәдігер салтанатты әйел шапанын ресми түрде тапсырды. Артефакт Болған ана кесенесінде жүргізілген археологиялық қазба жұмыстар кезінде табылған. Ескерткішті зерттеуді қазақстандық археолог Айбар Қасенәлі жүргізген. Құнды жәдігер 2019 жылы университет қорына өткізілген. Археологиялық зерттеулер институты ОМАЙ мәдени мұраны консервациялау және реставрациялау халықаралық зертханасының мамандары бірнеше жыл бойы жәдігерді жан-жақты зерттеп, қалпына келтіру және ұзақ мерзімге сақтау бағытында ғылыми жұмыс жүргізген. Жамбыл облысы Жаңатас қаласында президенттің бұқаралық спортты дамыту тапсырмасы бойынша жаңа спорт кешені ашылды. Құрылысына 600 миллион теңгеге жуық қаражат жұмсалған нысанда спорт сүйер жастар үшін барлық жағдай жасалған. 200 адамға шақталған кешен заманауи спорт құралдарымен жабдықталған. Келушілер спорттың 10 түрімен айналыса алады. 1600 шаршы метрден асатын ғимаратта футбол, волейбол, бокс, каратэ, кикбокс, дзюдо және қазақ күресіне арналған залдар бар. Дегерес елді мекенінің тұрғын бірегей кешен ел ішінен чемпиондардың шығуына серпін береді деп сенеді. Жалпы Сарысу ауданы бойынша үш спорт кешені бар десек, соның екеуі Жаңатас қаласында. Қабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 471 теңге 45 тиын, евро 547 теңге 77 тиын, ресей рублі 6 теңге 65 тиынға тең. ауа райы болжамы қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн бұлтты, түнде 2, күндіз 14 градус жылы болады. Алматыда жаңбыр жауып демалады, түнде 13, күндіз 21 градус жылы. Алдағы тәулікте Павлодар, Семей, Өскеменде 15 градус жылы, Петропавл, Көкшетауда 17, Қостанай, Ақтөбе, Жезқазған, Қонаев, Талдықорғанда 21, Тараз, Шымкентте 23, Ақтау, Қарағанды, Түркістан, Оралда 25, Қызылорда, Ақтауда 29 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза Қазақстанның аймақтарда сапалы жүзеге асуына әкімдіктер тікелей жауапты. Олар жұртқа істің мән-маңызын түсіндіріп, жұмысты дұрыс үйлестіруге міндетті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: Қазақ радиосында Мінбер хабары. Микрофон алдында Жанболат Шәкім.
1: Арма қадірлі радио тыңдаушы, биыл еліміздің жетекші жоғары оқу орындарының бірі Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің құрылғанына 30 жыл. Осы уақыт ішінде университет тек білім ордасы ғана емес, ғылым мен инновацияның, халықаралық серіктестіктің және зияткер жастардың орталығына айналды. Біз бүгін осы орайда университеттің 30 жылдық жолы, сапаны қамтамасыз ету жүйесі, халықаралық деңгейдегі жетістіктер мен жастар саясаты және ғылымды қолдау бағыттары туралы әңгімелесеміз. Қонағымыз Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің басқарма мүшесі, сапаны қамтамасыз ету және ішкі бақылау жөніндегі проректоры Ростина Индира Сәдібекқызы. Индира Сәдібекқызы, студиямызға қош келдіңіз. Енді 30 жылдық жол, жалпы университеттің осы 30 жылдағы басты жетістігі деп нені атар едіңіз?
2: Енді 30 жылда университеттің өткен жолы өте үлкен, ауқымды. Бірақ ең басты жетістігі ретінде осы уақыт аралығында университеттен түлеп ұшқан 100 мыңға жуық шәкіртті айталамыз.
1: 100 мыңға жуық.
2: Иә.
1: Аз емес, 30 жылда елдің экономикасына білікті кадрлар дайындаудағы кереметтей кәсіби ұстаханаға айналған екен Еуразия ұлттық университеті. Енді осы жоғары оқу орнының үздік мақтануға тұрарлық түлегінің бірі өзіңіз. Өзіңіз де осы қызмет жолыңызды Еуразия ұлттық университетінен бастағаныңызды айтып жүрсіз. Осы 30 жыл ішінде университеттің миссиясы мен бағыты, стратегиясы қалай өзгерді? Қазіргі стратегиялық ұстанымы қандай?
2: Енді рахмет атап өткендеріңізге. Ал жалпы университеттің басты стратегиясы бұл сапалы білім беру арқылы осы еуразиялық кеңістіктегі үлкен ғылым ордасына айнала отырып өте жақсы деңгейдегі мамандарды шығарып, кейін бұл мамандардың сұранысқа ие болып, ел экономикасын жалпы әлемдік деңгейдегі экономиканы дамытуға үлес қосатын осындай түлектерді шығару. Бірақ сондай ақ жалпы қазіргі кездегі университеттердің алдында негізгі үш функция тұрады. Бұл әрине дәстүрлі түрде білім беру функциясы. Яғни біз балаларды үйретуіміз керек, оларды маман ретінде шығаруымыз керек. Екінші функциясы, әсіресе Еуразия ұлттық университетінде бұл ғылыми университет деген, зерттеу университеті деген статусы болғаннан кейін, бұл ғылыми әлеуетті дамыту, ғылыми зерттеулерді күшейту, яғни ғылыммен айналысу. Себебі жоғарғы оқу орындары қазіргі уақытта тек қана жай ғана білім ғана беріп қоймай, осы білімнің тереңіне түсе отырып ғылымды дамыту, ғылыми зерттеулерді жүргізу, жалпы инновациялармен айналысу, осы бағытта да үлкен-үлкен бағыттарды қазір біз алдымызға қойып отырмыз. Және

0: кезде университеттердің үлкен миссиясының ішіндегі үшінші, орны бойынша үшінші емес басты функцияларының бірі, бұл жалпы әлеуметтендіру функциясы. Яғни біз балаларға білім беріп, оларды ғылымға баулып отырған кезде, сонымен қатар тәрбие де беруіміз керек. Университеттер бұл азаматтарды қоғамға дайындайтын, қоғам ортасында өмір сүре алатын,
1: әлеуметтендіретін,
0: сондай ақ оларға негізгі ұстанымдарды беретін оқу орындарына айналу керек. Осы тұста мысалы кейбір білім беру бағдарламаларын қараған кезде, бірінші курсқа әсіресе оқу басшылар балалар түскен кезде кейде мынандай сұрақтар қояды. Неге бізге жалпылама бір пәндерді оқытады деген сұрақтар қойылады. Иә, бұл әсіресе техникалық мамандықтарға қатысты сұрақтар көп туындайды. Мысалы, неге біз мәдениеттануды, неге біз әлеуметтануды, философияны неге оқуымыз керек деген осындай сұрақтар қойылады. Бірақ біз тек қана әріпті түсінетін, өзінің мамандығын ғана білетін кадрларды емес, да? Біз мәдениетті түсінетін, жалпы ойы терең, философиялық ойлары бар, мемлекеттік құрылымды түсіне алатын, сол құрылымда өмір сүре алатын азаматтарды дайындаймыз ғой. Сондықтан да осындай пәндерді оқыту да бұл маңызды. Егер біз тек қана білімді адам емес, Қазақстан Республикасының сауатты маманын дайындағымыз келсе, онда бұндай пәндерді оқыту міндетті түрде керек. Сондай ақ университетте жаңағы тәрбие функциясына қатар, осы айтқанымызбен қатар, көптеген қоғамға бейімдейтін, жалпы азаматтардың бір-бірімен байланысын күшейтетін, шығармашылық қабілеттерін ашатын, қандай мамандықта оқитынына қарамастан, осындай үйірмелердің, жалпы студенттік ортаның қалыптастыруы да осы университет үшін өте маңызды.
1: Индира ханым, енді қазіргі сапа ұғымына қатысты талап күшейді ғой әлемде. Енді білікті кадр дайындау, сапалы білім беру басты бағыттардың бірі екенін өзіңіз де айтып қалдыңыз. Жалпы университеттегі сапаны қамтамасыз ету қандай да бір жүйе арқылы қадағаланып тұра ма?
0: Иә, әрине, мысалы қазіргі мен лауазымым нақты осы бағытқа бейімделген, яғни сапаны қамтамасыз ететін осындай арнайы проректордың лауазымы ашылған болатын. Қазіргі уақытта білім беру бағдарламаларын әрдайым қарап отыру керек. Қандай бағытта бұл бағдарламалар жүзеге асырылып жатқан? Себебі нарықтың талабы күнделікті өзгеріп отырады. Бізге білім беру бағдарламаларына қашанда өзгерістер енгізіп отыруымыз керек. Себебі бүгін оқуға түскен азамат бүгінгі күннің талабымен оқуды бітірген кезде сол талаптарға сәйкес емес, керісінше 4 жылдан кейінгі талаптарға сәйкес болып отыру керек. Сонда ғана ол бәсекеге қабілетті бола алады. Сонда ғана ол болашақта жұмысқа тұрып, жұмыста сауатты, сапалы маман болып жұмыс істейді. Сол үшін біз қазірден бастап білім беру бағдарламаларын алдын ала дағдыларды үйрететін сондай сүзбеден өткізе отырып жақсартуымыз керек. Сонымен қатар сапаны айтқан кезде біз міндетті түрде оқытушылардың да қайта даярлау курстарынан өту, өзінің кәсіби шеберлігін дамытып отыруы, тек қана білім беру бағдарламасының шеңберінде ғана емес, өздерінің беретін пәндерінің жалпы дайындайтын мамандықтары бойынша нақты практикалық білімдерінің болуына назар аударамыз. Сол үшін мысалы қазіргі уақытта көптеген тағылымдамалар жасалып жатыр. Оқытушылар үшін, тек қана студенттер үшін ғана емес, олар барып сол кәсіп орында қазір қандай өзгерістер бар. Дуалды білім беру бағдарламалары да сол үшін жасалып жатыр. Яғни практикаға барған кезде балалармен қатар оқытушылар да жүру керек. Сондай ақ бізде қазіргі уақытта университетте әр бір білім беру бағдарламасының жанында бірнеше филиалдар бар. Ол дегеніміз мысалы кәсіби бір бағытта даярлайтын білім беру бағдарламасы сол бағыттағы мекемемен бірлесе отырып өзінің біраз пәндерінің оқытуын да сол кәсіп орынға алып кетеді. Мысалы, құрылысты үйреніп жүрген балалар, олар міндетті түрде бір құрылыс фирмасында барып, сол жердегі филиалдарында кейбір сабақтарын өтеді, не болмаса практиканы сол жерде өтіп отырады.
1: Мен де сол өндіріспен байланыс қандай жолға қойылған деп сұрайын деп отыр едім. Өзіңіз сол сұрақты түсініп жауап бере кеттіңіз. Көп рахмет. Енді мысалы колледждің түлектері, колледждің студенттері World Skills секілді мына дағдыны қалыптастыру бағытындағы әлемдік жарыстарға қатысып жатады. Жалпы университеттер арасында осы алып жатқан біліміне сай түрлі олимпиадалар болуы мүмкін, түрлі кәсіптік бағыттағы жарыстарға қатысу деңгейі қалай?
0: Енді бұл жерде нақты мынандай World Skills сияқты форматтағы жарыстар университеттерде ондай көп емес. Бұл жерде кішкене университеттерде енді білімді тереңдете бергеннен кейін нақты ғылыми тұрғыдан жарыстар көп болады. Себебі әрбір ізденген бала ол ғылыми ортаға да бейімделу керек. Мысалы, біз өзімізде оқитын жақсы кадрларды ары қарай магистратураға, докторантураға алып қалып, ғылыми әлеуетін көтеру үшін сол балалармен жұмыс істейді. Яғни сол бағыттағы осындай сайыстар көп болады. Сондай ақ бұл жерде біздің студенттеріміздің бағаланатын басқа жері олардың практикаға барып, сол практиканы ақылы өтуі де біз үшін өте маңызды. Себебі олар сол кезде нақты өздерінің мамандығы бойынша дағдыларды алып отырады.
1: Енді президентте өткенде айтып отыр, мысалға жасанды интеллектіні арнайы мектепте пән қылып оқыту туралы. Енді заман өзгеріп жатыр, студенттердің сұранысы да өзгеріп жатыр. Жалпы білім беру процесінде жасанды интеллекті, цифрлық технологияларды енгізу, жалпы трансформация қалай жүріп жатыр университет деңгейінде?
0: Бұл өте үлкен трансформацияға алып келді бұл өзгерістер. Яғни егер біз осыдан 5 жыл бұрынғы университет пен қазіргі университетті салыстыратын болсақ, цифровизация жағынан бұл жер мен көктей. Қазіргі уақытта Айсана бағдарламасы бойынша бізде мыңдаған студент қайта даярлау курстарынан өтіп, өздерінің осы бағыттағы жобаларын жасап, сол жобаларды көрсетіп, сол жобалар арқылы бір бәйгеге түсіп жатыр. Яғни олар нақты тек қана бұл жерде информатика бағытында оқитын студенттер ғана емес, барлық мамандықтарда оқитын студенттер осы жасанды интеллектіні пайдалану арқылы, цифровизацияның мүмкіндіктерін іске асыру арқылы өздерінің мамандықтары бойынша жаңадан жобалар жасап, сол жобаларды кіргізіп, білім беру процесіне тіпті енгізіп жатыр. Мысалы, жуырда ғана бізде университетіміздің ғалымдары жасанды интеллекті пайдалана отырып, мынандай сурда аударма деген бар ғой, яғни мысалы естімейтін азаматтарға аударманы көрсетіп отыр, оларға қолдарымен анша көрсетіп, мысалы сол үшін арнайы адам отырады. Ал біздің мамандарымыз соны жасанды интеллект арқылы жасап шығарды. Яғни адам жоқ, ол виртуалды адамның осындай нақты аударма жасап отырады. Яғни сурда аударманы сол макет жасайды, яғни VR макет жасап отырады. Осы сияқты көптеген бастамаларды біздің жас ғалымдарымыз жасап жатыр. Ол бағытта арнайы бөлек бағдарламалар бар. Сол бағдарламаларды іске асыру арқылы балалар бір қызығушылық болады оларда, бір сайыс сияқты, соның есебінен өздерінің бір бағдарламаларын нақты процеске кіргізуге мүмкіндік алып жатқанына қуанып жатыр. Бұл енді нақты Айсана бағдарламасының аясында. Сондай ақ бізде қазіргі уақытта Gemini сияқты осы жасанды интеллектіні пайдаланатын құрылғылардың студенттерге тегін пайдалануға мүмкіндік ашылды. Яғни ол толығымен лицензияланған, өздерінің аккаунттары арқылы осы жұмыстарды өзінің білім беру процесінде, оқу кезінде қалай пайдалануға болатынын көрсетіп, оларды осыны пайдалануға беріп жатыр. Бірақ бұның екінші де жағы бар. Қазіргі уақытта мысалы өзіміз де аудиторияға кіріп сабақ беріп жүрміз. Кейбір кездері GPT-ні пайдаланып, Gemini-ді пайдалана отырып, балалар ойланбай өздерінің үй жұмыстарын жасап алып келетін кездер де болады. Бірақ енді бұл тұста мысалы кейбіреулер айтады, осы бізге зиян тигізеді. Бірақ осыны үйренген оқытушы бірден оны байқап қалады. Оны саналы түрде пайдаланды ма, әлде ойланбай пайдаланған ба? Себебі оның қазіргі уақытта біз енді нақты ажырата аламыз, қай жерде ол оны нақты сұраныстарын дұрыс жазып, өзіне қажетті құрал ретінде пайдаланған мәтінмен жай ғана маған осын жазып берші деген сияқты сұраныспен жазылған мәтіннің айырмашылығы жер мен көктей. Сондықтан бұл тұста да студенттер үйреніп жатыр. Енді плагиат деген нәрсе бар, оны пайдаланып жатқан тұстарда бар, оны тауып жатырмыз. Бірақ оның барлығы да болашақта қалай болса да пайдалануға, және оны сапалы пайдалануға, тиімді пайдалануға мүмкіндіктер ашып жатыр.
1: Енді жақында осы Рудный мемлекеттік индустриалдық институтының проректорымен сөйлесіп сұхбаттасқан едік осы Қазақ радиосында. Сол кезде осы жасанды интеллектіге қатысты білім процесінде қандай өзгешеліктер бар деп сұрағанымда, қазір біз дәстүрлі бұрынғыдай тапсырма берсек студентке өздік жұмыс жасауға, көбісі сіз айтқандай жасанды интеллектімен орнытап алып келеді дейді. Бірақ біз енді олардың көріп тұрғаннан кейін, мен оған жасалып келген дүниесі емес, қазір промпт инженерия деген мамандық келіп жатыр ғой, сен мына жұмысты орындауға қандай промпт жаздың, маған соны көрсетші деп сұрайтын болдық дейді. Яғни промпт өзі сауатты қойылған болса, ол сіздің жұмысыңызды бірнеше жүйелі жасайды да, яғни промптқа байланысты. Сондықтан біз балалардың жасанды интеллекті жасаған туындысын емес, бұған берген командасына қарай бағалайтын болдық деп күліп айтып отыр. Сол секілді сізде міне университеттің заманның талабына сай өзгеріп трансформацияланып жатқан білім процесі туралы айтып отырсыз. Енді қазір ғылымды игерген мемлекеттер көштің басына шығады. Бір ғана ғылым саласы арқылы экономиканы оңға бастыруға болады. Енді университеттің жас ғалымдарға жасап отқан қандай жағдайлары бар? Мысалға суперкомпьютер алды университет, оны қалай пайдаланып жатыр? Және жалпы ғылыммен айналысам деген жастарға зертханалық шығындары қалай реттеледі, осы туралы білгіміз келеді.
0: Жаңа айтқандай, ғылым бұл университеттің бірден бір басты функциясы. Себебі біз егер қазір жоғары білім беретін кезде ғылымды елемесек, онда біздің берген біліміміздің да пайдасы балаларға аз болады. Сондықтан да қалай болса да біз балаларды осы ғылымға басынан бастап бірінші курстан бастап тартып атырмыз. Біздің талаптарымызға сай барлық ғылыми топтарда міндетті түрде студенттер және магистранттар, докторанттар болу керек. Яғни бір ғылыми топтар өздерінің ізденістері бойынша құрылған кезде, бір ғалымның ғылыми зерттеуі болатын болса, сол кафедраның, факультеттің балаларын өзі тартып, өзінің ғылыми мектебін қалыптастыратын сондай талаптар бар. Ол біріншіден. Екіншіден, мысалы Евразия ұлттық университетінде қазір 30-ға жуық ірі лаборатория мен 90-нан астам зертхана кабинеттері бар. Бұл кабинеттердің басым бөлігі ашық пайдалануда. Мысалы, бірнеше факультетке ортақ лабораториялар, не болмаса ортақ зертханалар бар. Ол жерге барып, мысалы жаңағындай ірі-ірі компьютерлар тұрады бізде, соны мысалы пайдалану тек қана бір кафедраның шеңберінде ғана емес. Ол бірнеше факультетке ортақ өздерінің тапсырмаларын сол суперкомпьютерға кезекпен тапсырмаларды беріп отырады. Себебі мысалы мынандай бар да, суперкомпьютерға тапсырма берген кезде бір тапсырманы береді, ол бірнеше уақытқа созылады ол тапсырманы орындап. Соны мысалы кезекпен олар кім қай уақытта беретінін өздері жоспарлап, ортақ лабораториялар бар сондай. Одан бөлек, мысалы жас ғалымдардың өздерінің ынталарын дұру үшін жас асу деген бізде бағдарлама бар. Ол бағдарлама арқылы жас ғалымдарға бөлек грант берілетін болады. Бұл мемлекеттік емес, университеттің өзінің жасап жатқан.
1: Ішкі гранттар.
0: Сондай-ақ жас ғалымдарға бізде мысалы мемлекет басшысы пәтерлерін береді ғой бізде, бәрімізді білеміз, ынталандыру. Сол сияқты университетте де осы университеттік тұрғын үймен қамтамасыз ету бар, сондай-ақ жатақханалар бар. Бұл да жас ғалымдар үшін өте үлкен көмек, себебі енді таза ғылыммен айналсам деген азаматтар, докторантурада оқып жүргендер мысалы, олар өзінің шәкіртақысына қоса ешқандай артық шығынсыз мынандай жатақханаларда тұра алады. Бұл да үлкен мүмкіндіктер. Сондай-ақ жас ғалымдарды бірден осындай ғылымға тарту үшін қазір болашақ бағдарламасы аясында Евразия ұлттық университетінің мамандары кетіп жатқан кезде оларға қосымша үстемақы төленеді. Яғни мемлекет тарапынан берілетін бір үстемақы бар. Одан кейін мысалы Евразия ұлттық университетінің оқытушылары, профессорлары болашақ бағдарламасымен түскен кезде қосымша университет шәкіртақыны өзі төлеп отырады. Міне осындай бір үстемақылар және қолдау жалпы біздің университеттегі ғалымдардың қатарының көбеюіне және әсіресе жастардың осы ғылымға жол басқанына біз куә болып отырмыз қазір соның есебінен.
1: Индира Сәдібекқызы, енді мысалға біз естейміз, Йель университеті, Гарвард университеті ғалымдарының зерттеуі бойынша деген зерттеу жұмыстарын әлемде жариялап жатады, бірнеше жылдық жұмыстар. Ал енді мысалға Евразия ұлттық университетінің ғалымдарының зерттеу деректері, белгілі бір салалық зерттеулер болуы мүмкін, экологияға қатысты осындай деректерді біз қаншалықты жиі естіп жатырмыз, әлде мүмкін дұрыс насихат сақталмай жатқан шығар біздің тараптан деген секілді. Осындай мәліметтер бар ма мысалы әлемдік жаңалықтарға?
0: Иә, бізде ондай жаңалықтар өте көп. Мысалы, егер біз назар аударатын болсақ, Еуразия ұлттық университетінің сайтында да барлық ақпарат тұр. Иә, бізге келсеңіздер, мүмкін біз арнайы осы жақсы бір ой салдыңыз, мүмкін пресс-тур жасайтын шығармыз біздің ғылыми жетістіктерімізді көрсету үшін. Себебі математика саласында, физика саласында, биотехнология саласында Еуразия ұлттық университетінің жетістіктері өте көп. Сондай-ақ біздің нақты кәсіппен байланысты жетістіктеріміз бар. Жуырда ғана мысалы солтүстік Қазақстан облысының Тайынша деген ауданында Еуразия ұлттық университетінің ғылыми грантының аясында ашылған сондай бір кәсіпорын мен танысуға барып келдік. Ол жерде біздің ғалымдардың зерттеу бойынша жасалып жатқан андай ЛДСП панельдер сияқты солар жасалып шығарып жатыр. Яғни ол үнемді технологияларды пайдалану бойынша. Сондай-ақ тек қана осындай техникалық не болмаса биология саласында ғана емес, физика саласында ғана емес, сонымен қатар мысалы археология саласындағы Еуразия ұлттық университетінің жетістіктері өте көп. Қаншама қазбалар жүріп жатыр. Сол жердегі жаңадан табылған артефактар, міне Абай облысында жаңадан бізде бір археологиялық қазбалар жүріп жатыр. Жазда қазір ол жалғасатын болады. Енді біздің климатқа байланысты қыстың күні оның барлығын жүргізе алмайды. Олар жаз бойы іздеген тапқан нәрселерін қыс бойы зерттейді де, қазір жазда қайтадан сол өзінің экспедицияларына шығып кетеді. Мысалы, соның барлығы да үлкен-үлкен бір зерттеулердің басы. Мысалы, әлеуметтану кафедрасы Еуразия ұлттық университетінде біздің елімізде өтіп жатқан сайлаулардың барлығының да экзит полына қатысып жатыр. Ол да ғылыми зерттеулердің аясында жасалып жатқан жұмыстар. Сондай-ақ, мысалы, жуырда конституциялық реформа болды. Еуразия ұлттық университетінің саясаттану кафедрасы бұл саяси конституциялық реформаның жалпы толығымен түсіндіру жұмыстарында, сондай-ақ бұл процестер қалай болу керек деген зерттеу, алдын ала жүргізілген зерттеулерге де қатысып өздерінің пікірлерін білдірген болатын. Енді көп жұмыс қатты айғайлап жасалып жатқан жоқ, бірақ ғылыми зерттеулер өте көп, және оны енді біздің журналистер тарапынан да осы отандық ғылымның жетістіктеріне қарап соны насихаттаса өте жақсы болушы еді. Себебі біздің енді қазіргі уақытта ақпараттық арна өте ауқымды, жарық, бір жарқ ете қалатын жаңалықтарға бейім ғой. Себебі оларға көп қаралым тартады дегендей. Ал отандық ғылымның мүмкін әлі жаңалықтары андай күнде вакцина ашып жатқан жоқ біз, бірақ соның қасындағы жұмыстар жүріп жатыр, оларды да насихаттау керек.
1: Енді бір сауал қояйын, сонымен бүгінгі эфирімізді тәмамдасақ. Жалпы алдағы 10 жылда Еуразия ұлттық университетінің стратегиясы қандай болады? Енді бұл вижн. Осы университетті таңдайтын студенттерге бір осындай университетте оқығым келеді деген арман қалыптастыру үшін.
0: Енді Еуразия ұлттық университеті бұл болашаққа үлкен мүмкіндіктер ашатын университет. Және сондай университет болып қалуымыз керек. Өзінің аты айтып атқандай, Еуразия ұлттық университеті болғаннан кейін еуразиялық континенттегі бірден бір беделді және мықты университеттердің қатарына қосылғымыз келеді. Сол қатарда біз қазір бармыз. Біз 1500 университеттің ішінде әлемдік рейтингте 317-ші орынды алып жатырмыз. Әрине, біздің 10 жылдық миссиямыз осы рейтингте топ бастау. Ол үшін халықаралық байланыстарымыз да бар қазіргі уақытта. Иә, біздің университетте бірнеше университеттердің филиалдары бар. Еуразия ұлттық университеті Қырғызстанда және Қытайда өзінің филиалдарын ашты. Міне, осы бағыттағы жұмысты жалғастыра беру. Қазіргі уақытта бізде оқып жатқан 3000-ға жуық шетелдік азаматтардың санын көтеру, біздің балалардың шетелге шығуына, тағылымдамаларды өтуіне, қос дипломды бағдарламалардың көбеюіне біз ары қарай да жұмыс жасаймыз.
1: Индира Сәдібекқызы, бүгінгі маңызды тақырыптағы маңызды сұхбатыңыз үшін сізге алғысымызды айтамыз. Университеттің 30 жылдығы құтты болсын. Қазақ радиосы әрқашан ғылымның көшін бастайтын жетекші жоғары оқу орындарымен байланысты тереңдете береді. Алдағы уақытта да талай сырлы сұхбаттарымыз болады деп айтқым келеді. Рахмет сізге, аман жүріңіз. Құрметті радио тыңдаушы, біз бүгін Астанадағы жетекші жоғары оқу орындары, Астана емес, Қазақстандағы жетекші оқу орындарының бірі Еуразия ұлттық университетіне қазіргі сапалы білімге қатысты, академиялық білімге қатысты тақырыбымызды қозғадық. Еліміз аман, жеріміз тыныш болсын ағайын.

ал бұл жайнап жүзіміз көктем деген өзіміз. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында.

0: Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, әуе отынның әрбір тасымалданатын бөлігі зертханалық тексеруден өтеді. Тығыздығы, тұтану температурасы, тұтқырлығы, күкірт мөлшері және фракциялық құрамы сияқты параметрлер тексеріледі. Әуе жанармайының пайдалану ережелері сақталғаннан кейін ғана қолдануға рұқсат етіледі.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
2: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама.
3: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Қызылорда Ақтөбе автожолын кеңейту жобасының бірінші кезеңі басталды. Бүгін президенттің қабылдауында болған Қызылорда облысының әкімі осылай деді. Мұрат Ергешбаевтың айтуынша, аймақта биыл 1 триллион теңгеге 14 жобаның құрылысы басталады. Сондай-ақ қазір Қызылорда қаласында 300 орындық көпбейінді аурухана, 500 адамға шақталған емхана, 200 орындық перинаталдық орталық, жаңа драма театры мен заманауи кітапхананың құрылыстары жүргізіліп жатыр. Бұдан өзге облыс басшысының сөзінше, жыл соңына дейін 10 елді мекен газдандырылып, халықтың 85% көгілдір отынның игілігін көреді. Құрбан айт намазының уақыты белгіленді. Мүфтият KZ сайтында жарияланған кестеге сәйкес Астана, Алматы, Шымкент шаһарларында айт намазы 6:00-да оқылады. Сондай-ақ Абай, Ақмола, Алматы, Жамбыл, Жетісу, Қостанай, Қызылорда, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Түркістан, Ұлытау және Шығыс Қазақстан облыстарында да айт намазы осы уақытта басталады. Ал Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Қарағанды және Маңғыстау өңірлерінде таңғы 6:30-ға жоспарланған. Діни басқарма тұрғындарға мешіттерге ертерек барып, қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіп талаптарын сақтауға кеңес берді. Мамыр айында қазақстандықтарды тағы бір қосымша демалыс күні күтіп тұрғанын естеріңізге саламыз. Себебі 27 мамыр Құрбан айт мерекесінің алғашқы күніне сәйкес келеді. 215 мыңнан астам түлек мектеппен қоштасады. Ал 25 мамырда білім ордаларында білімім отаныма тақырыбында бірыңғай сынып сағат өтеді. Онда оқу жылы қорытындыланып, оқушылардың жетістіктері сараланады. Оқу ағарту министрлігінің мәліметінше, мектеп бітіру іс-шараларын мейрамхана, кафе, банкет залы, демалыс базасы мен табиғат аясында өткізуге тыйым салынған. Аттестаттар мен дипломдарды табыстау рәсімі тек білім беру ұйымдарында ұйымдастырылады. Сонымен қатар ата-аналардан ақша жинау сыйлық талап етуге жол берілмейді. Бірлескен бұйрық түлектердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және қоғамдық тәртіпті сақтауға бағытталған. Бүгін мәдениет және өнер қызметкерлерінің күні. Атаулы күнге орай Оралда 167 жылдық тарихы бар Александр Островский атындағы облыстық драма театры бір жыл жөндеуден кейін қайта ашылды. Елдегі ең көне театр ғимараты 24 жылдан бері жаңартылмаған еді. Былтыр жөндеуге жабылып, театр труппасы әртүрлі ғимаратта көшіп қонып жүрді. Ал қазір театрдың шатыры мен іргетасы қасбеті жаңарған. Жылу, кәріз, электр желілері ауыстырылған. Сахнаның дыбыс шығару аппаратуралары жаңадан сатып алынған. Ғимарат тарихи мәдени ескерткіштер тізіміне енген. Атаулы күнге орай сахнада қойылымнан үзінділер көрсетіліп, әсем әуен шырқалды. Астанада осы сенбі жексенбіде ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді. Онда еліміздің әр өңірінен әкелінген өнімдер көпшілікке ұсынылады. Қала тұрғындары мен меймандары көкөніс, жеміс-жидек, ет, ұн және сүт өнімдерін, табиғи шырындар және басқа да тағам түрлерін тиімді бағамен сатып ала алады. Іс-шара 23-24 мамыр күндері сағат 10:00-19:00 дейін керуен жолы сауда орталығы аумағында ұйымдастырылады. Сонда валюта бағамы туралы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бірақ доллары 471 теңге 45 тиын, евро 547 теңге 77 тиын, ресей рублі 6 теңге 65 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн бұлтты, түнде 2, күндіз 14 градус жылы. Алматы жаңбыр жауы ықтимал, түнде 13, күндіз 21 градус жылы. Алдағы тәулікте Семей, Өскемен, Павлодарда 15 градус нөлден жоғары, Петропавл, Көкшетауда 17, Қостанай, Ақтөбе, Жезқазған, Қонаев, Талдықорғанда 21, Тараз, Шымкентте 23, Ақтау, Қарағанды, Түркістан, Оралда 25, Қызылорда, Ақтауда 29 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

өз елінің қара тасын мақтан ете алмаған, өзге жердің алтынын да мақтап жарытпақ емес. Қаныш Сәтбаев.

0: Иә, құрметті тыңдаушылар, бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде. Әдеттегідей Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар әуезді өздеріңізге жеткізіп отырған Зәмзәгүл Уәлиханқызы.
1: Баршаңызға кеш жарық, құрметті радио тыңдарман. Өздеріңізбен берекелі бейсенбінің кешінде қауышып отырған бір толқында хабары Қазақ радиосын қосқан болсаңыздар, онда алдағы уақытта өздеріңізбен ақпараттармен бөлісуге асықпыз, бірге ән тыңдауға шақырамыз. Бір көңілде, бір толқында болайық.
0: Әрине, және бүгінгі 21 мамыр күнгі мерекелермен таныстырып өтетін боламыз. Кезекте әсем ән өздеріңіз үшін.

0: Иә, бағдарламамызды жалғастырайық. Құрметті тыңдаушылар, бүгін енді 21 мамыр күн, берекелі бейсенбі. Дәл осы күннің үлесіндегі мерекелермен енді өздеріңізді таныстыра өтеміз. Солай емес пе?
1: Иә, таң атқалы. Дәл осы күннің еншісіндегі мейрамдарды айтып жатырмыз, құттықтап жатырмыз. Yeah. Өзіңе де құттықтау жолданған шығар, иә? Yeah. Өйткені бүгін біз өнер мәдениет қызметкерлерінің күні деп жар салып жатырмыз және бүгін енді өздеріңіз хабардар болып отырған шығарсыздар. Өнерде жүрген, мәдениетте жүрген, өзіндік бір үлесін қосып жүрген, сауатты қызмет етіп жүрген жандарға да марапат сыйлықтары беріліп, наградталып жатыр. Өте қуанышты жаңалық. Дәл осы 21 мамырдың еншісінде қандай күн десеңіздер, жаңа айтып өттік, еліміздің барлық осы салада, мәдени салада, өнерде қызмет етіп тер төгіп жүрген жандарын бүгінгі мейрамдармен құттықтап қояйық.
0: Иә, мәдениет және өнер қызметкерлерінің күні бүгін, иә. Иә. Ең бірінші осы Мақпал апамызды құттықтағым келеді менде. Бүгін ғана президенттің қолынан 2-ші дәрежелі барыс ордені алды. Қандай керемет. Енді біраз ұзақ күттім бұл енді бұл дүниені. Бұл қуанышты дейді де. Сондықтан да Мақпал апамыздың еңбегі ерен деп айтуға болады. Бірақ енді тек қана Мақпал апам емес, көптеген мәдениет қызметкерлерін құттықтады, көптеген арамызда өзіміздің әріптестеріміз де бар. Барлығын осы бүгінгі мерекемен құттықтаймыз. Бәріміздің мерекеміз ғой. Не өнер, әдебиет, мәдениет бар жерде ел дамиды.
1: Иә, дәл солай, және дәл осы радионың микрофонына сөйлеп, хабар жеткізіп отырған, жақсы бағдарламаларды жасап отырған, ән әлеміне өздеріңізді шақыра жүріп, сауатты эфирлерді ұсына отырған радио қызметкерлерін де бүгінгі өнер мәдениет мейрамымен құттықтап, қызметкерлерінің мейрамымен құттықтап қояйық. Бүгінгі күннің еншісінде тағы да қандай күн десеңіздер, сен жақсы көретін, мен жақсы көретін анам мен әжем, атам мен әкем жақсы көретін мейрам бір ортақ.
0: Қандай?
1: Бүгін халықаралық шай күні, шай ішу күні, шай ішу мәдениеті күні екен.
0: Мен ұсынған кеседен
1: екеміз тура білгендей, кесеге толтырып
0: шай құйып алған екен.
1: Шай құйып студияға кірдік қой, 2 сағатқа жететін шай құйып алдық.
0: Иә, бұл шөлдегеннен емес деп ойлаймын мен. Өйткені Астанада қайтадан күн салқындап кетті. Мүмкін сол тоңғаннан шығар деп ойлаймын.
1: Адамның менің ойымша біз үшін, иә, бір физикалық тұрдығыда қарны ашып шай ішкісі келетіні тәулігіне бір ақ рет қана шығар.
0: Сол ғой.
1: Біз әдетте шайды сылтаулатамыз. Әңгіме айту үшін, бас қосу үшін, жақынырақ сөйлесу үшін, отбасын бір дастарханға жинау үшін шай мен кофе сылтау секілді. Оның артында үлкен әңгіме бар, оның артында жылылық бар, иә? Бір-бірімізге беретін мейірім бар.
0: Әйтпесе қарны ашқаннан ішпейміз, осы шайды шыны керек, иә?
1: Кейде әдет болып кетеді.
0: Ол да бар.
1: Сен ішкің келсін келмесін, бірақ бізде әдетке айналып кеткен басқа үш мезгілдің тамағына қосылмайтын бестің шайы деген бір өте орны бөлек шай ішу уақыты бар.
0: Иә, апақ-сапақ уақыты дейді, дәл осы уақыт ол енді. Біздің уақытымыз бестің шайы осы.
1: Иә, кешкі асқа дейінгі бір
0: жүрек жалғап алатын кез ғой бұл енді.
1: Иә, иә, иә.
0: Сондықтан да бұл шай тәтті болсын, бірақ енді дүниежүзілік шай күні болатын болса, тағы да сол шайдың отаны ол Қытай іргеміздегі. Түрлі шайлар келеді ол жақтан, небір шайдың дәмі бар. Біз ұсынып отырған шайдан енді шай ішіп кетіңіздер ендеше.
1: Тамара Асардың әні шырқалып жатқанда сізде шайдан ала отырыңыз. Баршаңызға бүгінгі кеш қайырлы болсын.

0: ойпырмай, мұнаған қалай билеуге болады. Баста кетті, иықта кетті.
1: Енді кезінде биледі ғой осы.
0: Аяқта кетті.
1: Кезінде осы
0: өз еркіне бағынбай.
1: Я, қазір енді мүмкін басқаша шығар, бірақ енді кезінде осы әнге халықтың барлығы биледі.
0: Қай жылдар еді осы Ақ сәулемнің?
1: 90-ның ортасы болу керек.
0: Ел аузында жүргенде 90 ба?
1: 95-96 шамамен сол жылдар.
0: Театр сахналарында да бұл ән болды.
1: Барлық жерде
0: болды. Түрлі қойылымдардың ішіне де кіріп кетті бұл ән.
1: Бармаған жер жоқ.
0: Бұл ән дастархан басында да болды. Бұл әнді енді қазірдің өзінде жастар айтып жүрсе, білмеймін, қанымызға сіңіп қалған ба? Кеше туған жастар досын қосылып айтып кетеді.
1: Енді Ақ сәуленің жүрмейтін жері жоқ қой.
0: Ал біз құрметті радио тыңдарман, осылай жылдан жылға 10 жылдықты 10 жылдыққа артқа тастап, өміршең боп өмір сүріп келе жатқан әндерді тыңдай отырып, ақпараттарды талқылауды, жеткізуді ары қарай жалғастырайық, иә. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев еліміздегі бірқатар театр, филармонияға мәртебе беруді ұсынып жатыр.
1: Ой, қандай керемет. Бұл енді керек дүние шынында. Өнерді бағалау керек қой қашанда. Енді бағаланады деген ойдамыз.
0: Әлбетте, өйткені өзінің мәртебесі жоғарылаған кез келген мекемеде, ол жерде жауапкершілік өз алдына, құжат мәселесі өз алдына. Бұл жерде қазір айтады ғой, ауқым кеңейеді. Ақшаның да алатын, еңбек ақының да ауқымы көбейеді.
1: Мүмкін солай.
0: Статус өзгерген сайын, ұлттық болғанда, академиялық болған кезде, сол мекеменің дәрежесі өскеннен кейін, ол әлбетте қызметкер еңбегіне де айрықша өзінің септігін тигізіп жатады. Осындай ақпараттар бар. Сонымен қатар Алматыда ЛРТ салынады. Оның бағыты қандай болмақ дейді? Ал керек болса.
1: Ал, енді бізді кеше көрді ғой. Барлығы керемет.
0: Қызық кетті.
1: Иә. Қызықтырды. Олар жердің астымен жүрсе, біз жердің үстімен жүреміз. Соның бәрін көрді. Енді бізге неге солай салмасқа деп отыр ғой. Жақсы, салсын, көрсін.
0: Алматы ЛРТ желісін салуға қамданып жатыр. Баспасөз мәслихатында жолаушылар көлігі мен жол қозғалысын ұйымдастыру басқармасының басшысы Ержан Диханбаев ЛРТ желісінің бағыты туралы айтты деп хабарлайды массагет.кз тілшісі. Шенеуніктің сөзінше, көлік кептелісі қаладағы ең өзекті мәселелердің бірі болғандықтан, оны шешу үшін қала билігі халықаралық тәжірибені зерттеп, кешенді жұмысты қолға алғалы отыр дейді. Метро мен ЛРТ сияқты үлкен инфрақұрылымдық жобаларды дамытуда қолға алынды. Оның барлығы жолға түсетін жүктемені азайтып, қаладағы жеке көліктің санын азайтуға тиіс, деді Ержан Диханбаев мырза.
1: Ойлап отырмын енді, қайта Алматыға көшеміз бе, не істейміз деп. Өйткені кеше Алатау қаласында такси, ұшатын такси іске қосылып жатыр. Алматыға 15 минутта келеді екен, не бәрі? Ұшатын такси.
0: Алматы қаласында.
1: Алатау, ар жағында Алатау бар ғой, енді салынайын деп жатқан, енді фундамент енді құйылып жатқан қалалардың бірі ғой. Содан Алматыға дейін 15 минутта келеді екен. Такси, ұшатын такси бұл енді. Екеуміз соны қателеспесем, 1-2 ай бұрын соны айтатын едік қой, сондай бір такси шықса қалай болады екен деп.
0: Сонда қазір алматылық тұрғындар ұшып қонып жүруге дайын ба?
1: Иә. ЛРТ-тің бер жағында қалады, енді ұшады олар.
0: Ең басы әуе жолдарында, әуе мына ұшып жүрген кезде байқаңыздар, білмейміз, жаңа бір дүние әбден тестіден өтіп, тексеріліп, әбден бір жүйеге түседі ғой. Мен ЛРТ-ға әлі барған жоқпын.
1: Неге қорқасың? Ол бүгін ғана, мен айтайын, бүгін ғана осы ел адамның қауіпсіздігі үшін ЛРТ-ны тексеруден тағы да өткізді. Барып, арнайы министрліктен барып, қандай бағытта жүреді, қалай жүреді, адамдар кіргенде, шыққан кезде қандай қауіпсіздігі барлығын тексеруден өткізді. Енді кіре беруіңе
0: болады. Әйтпесе жаңа жаңалықтың бірінші болып кірем, бірінші болып көрем дейтін адамдар бар ғой. Мен ол қатардан емеспін.
1: Біз сонда көзсіз батырмыз ба, бірінші кірген?
0: Екінші күні ЛРТ-ға барып, бүкіл қаланы шарлап келген, әйтпесе ұйымның жанынан өтеді ЛРТ. Жақсы, Алматы қаласының өзекті мәселесі кептеліс болса, дәл қазір сол кептелісте тұрса да, Алматысын жақсы көріп отырған жолаушылар бар, көлік жүргізушілері бар. Осы кептелісті сүйем деп айтады ғой кәдімгі. Алматыларын жақсы көреді. Алматыдан басқа қалаға көшкісі келмейді. Қаншама уақыты жолға кетіп жатса да, энергиялар жолға кетіп жатса да, сол кетіп жатқан уақытты біз енді әнмен толықтыруға тырысайық. Қазақ радиосында.
1: Әрине, әрине. Міндетті түрде жақсы әнмен толықтырамыз сіздер үшін.

0: Жалғастырамыз құрметті тыңдаушылар. 6:44 минут өтті. Бұл бір толқында бағдарламасы. Бір жақсы жаңалық айтқым келіп отыр.
1: Жақсы.
0: Алматыны айтып қалдық қой жаңа. ЛРТ салынатын болды, тағы да басқа дүниелер деп. Алматыда енді қалдықтарды энергияға айналдыратын зауыт салынады.
1: Ойпырмай.
0: Үлкен зауыт салынады.
1: Ойпырмай.
0: Міне,
1: көптен күткен.
0: Энергияға айналдырады зауыт қалдықтарды.
1: Ал тарқатып айтшы, өзіме өте қызық болып тұр.
0: Оны барып көрмесең кетті мен.
1: Жоқ, қоқыстан әлбетте қазір енді технологияның біз білмейтін сыры көп. Біз таң қалып жатқан дүние көп болды қазір, иә? Жоқтан бар жасап жатқан.
0: Таң қалудан қалдық қазір біз.
1: Жоқтан бар дүниені жасап жатқан заманда енді мына қалдықтан
0: энергия көзін алу,
1: оны планетаны ластамай дейікші, энергияға айналып жатса.
0: Иә. Қандай керемет.
1: Қалай елестеді отырсың, айтшы, ол энергия көлік оталдыруға кете ме?
0: Жарық беруге кете ме?
1: Жарық беруге кете ме? Жылуға кете ме? Ған ойланып қалдым.
0: Мен саған былай түсіндірейін. Мен сені сенбейтініңді білдім. Болмаса ойыңа, миыңа әлі елестете алмай отырғаныңды білдім. Екі қолыңды, екі алақаныңды бір-біріңе үйкелесең, сыйды да, одан энергия шығады.
1: А, солай?
0: Қызы. Көр. Содан энергия шығып тұрғаннан кейін қалдықтан қалай шығып кетті дегенім ғой.
1: Нақты физика сабағы басталып жатыр. Құрметті тыңдарман.
0: Егер де екі затты бір-біріне үйкелгенде үйкелістен не шығады? Иә? Жылу шығады, қызу шығады, энергия шығады. Көрдің ба? Сол секілді енді ол қоқыстан энергия алу деген менің ойымша қатты бір таңғалатындай дүние емес деп ойлаймын. Бірақ енді зауыт салу енді иә. Біздің елімізде үлкен зауыт болатын болса қандай керемет.
1: Космостың да жаңалығын, роботтың да жаңалығын, неше түрлі жаңалықтарды тізіп отырасың ардайым. Космос демекші бүгін халықаралық мына ғарыш.
0: ғарыш күн екен бүгін.
1: Космос күн екен. Бала болып армандаған балалық шақта енді ғарышкер боламыз, космос аралаймыз деген жаппай 10 баланың 9-ы космонавт болғысы келді ол кезде. Сол кездегі біз көрген фильм, насихат, тыңдаған ән, мақтаныш, үлгі тұтқан адамдардың барлығы ғарыш әлемінен болды ғой. Көрдің ғой. Ал қазіргі балалардан сен 10 баладан сұрашы, сен кім болғың келеді десе, ақшасы көп жерді айтады. IT маманы болғым келеді дейді.
0: Қарсы ұмытып қалған шығар олар, иә?
1: Мен көгілдір экранға, жаңағы теледидарға шыққым келеді дейді, жұлдыз болғым келеді дейді.
0: Бізге мектепте үйрететін еді ғой. Ең бірінші алғашқы ғарышқа ұшқан енді адамдар енді қанша дегенмен сынақтан өткізу үшін белка мен стрелканы ұшырған деп. Сонымен біз белка стрелка деп жүрсек, ең бірінші айға ұшқан, иә, ғарышқа ұшқан иттің аты Лайка екен негізі. Мен соны естіп таң қалдым. Белка мен стрелка емес болсам, жоқ, Лайка оның ең бірінші ұшқан ит дейді. Сол айтқандай енді итті ұшырмасақ та қазір адам дамыған заман ғой. Айға барам десе айға барып жатыр, жер алам десе ол жақтан жер алып жатыр. Кез келген дүниені
1: қазір жаңа қараша, ана аспанда қай жұлдыз сағынып отыр, ана жұлдызын айтшы жатырған, анау алып берем дейтін заман болды ма? Бүгін 21 мамырдың еншісінде тағы да бір өте маңызды күндердің бірі мынау. Дүниежүзі бойынша адамның жанын тыңдау, өзінің жүрегінің үніне құлақ асу, өзінің тәнін сезу деп айтады ғой, иә, өзінің ағзасының дабылдарына бір мән беру деп айтады. Оны толық
0: қатып өз өзімен сөйлесу.
1: Иә, біз өз өзін тану деген де сабақ болатын, есіңде ме? Өзін өзі тану деген, тән тану деген секілді. Сондықтан бүгін өзіңнің жаныңды да тәніңді тереңірек танитын мынау бір құрал деп айтайық енді. Бұны сала деп айтпайық, бұл құрал. Медитация дейді. Біреуі намаз оқудан жаны тынышталады, біреуі Құдаймен өзінің диалогын құрып сырласқаннан өзінің бір рахатын сезеді деген секілді. Өз тыныштықта отырып ағып жатқан судың дауысынан, құстардың үнінен адам өзі бір қалай жан тыныштығына келуі мүмкін. Бүгін сондай күн екен. Және мына бір аласапыран ақпарат өте көп, және ақпараттың көптігінен біз сүзгіні де қойып үлгере алмай жатырмыз. Қай ақпарат маған керек, керек емес, жұта береміз, жұта береміз. Сол кезде адам әрдайым шаршаңқы күйде. 21 ғасырдың да осы бір
0: синдромы ғой.
1: Иә, өйткені мидың ондай керемет күші жоқ, бәрін қорыта беру. Сондықтан адамның дені шаршаңқы жүретіні артық ақпаратты жұта беруден екен. Сондықтан мына бір медитация құралы адамды ойын тазалайды. Бүгін сол күн екен.
0: Ой, қандай керемет. Ендеше бізде ақпарат айтып адамдардың миын толтыра бергенше бір жақсы әнге кезек берейік те.
1: Жақсы, ендеше қабыл алыңыздар, құрметті радио тыңдарман, бәрі сіздер үшін.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен бауырдың майлануына не себеп, оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
0: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, бауырымды май басыпты дегенді жиі естейміз. Оның алдын алу үшін не істеу қажет?
1: Бетке түрлі дақ шықса, шаш түсіп, тырнақ сынып, денеде жағымсыз иіс пайда болса, өтпен бауырда мәселе бар деген сөз. Торт, қуырылған тағамдарды көп жегеннен бауырды май басады. Холестерин көбейеді. Мысалы, маргарині бар түрлі печенье, шоколад жеп жатамыз. Оның құрамында пайдалы май емес, керісінше зиянды холестерин пайда болуына әкелетін маргариндер бар. Ол ағзамызға барған кезде дұрыс сіңбей, қорытылмай қалады. Қан тамырларымызға барып қатып, тоңмай сияқты ұйып қалады. Ал неосаумал бұл жағдайда қандағы холестерин мөлшерін төмендетуге ықпал етеді. Асқазандағы астың қорытылуына, өттің дұрыс бөлінуіне, ішек жолдарына жылдар бойы жиналған токсин, шлактарды жұмсақ түрде сыртқа шығаруға жәрдемдеседі. Бауырдың қызметін жақсартады. Капсула түріндегі неосаумалдың бір ерекшелігі, бауырын май басқан жандарға ауырлық түсірмей, керісінше пайдалы болуы үшін саумалдың өзіндегі майы мен сары суын сублимация тәсілімен алып тастағанбыз.
0: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Біз сізді тыңдап отырмыз.
2: Саламатсыздар ма? Мен деген Орал облысы, Байтерек ауданы, Махамбет ауылының тұрғынымын. Есімім Ахметова Құлдай Сисенбаева. Мен енді осы саумалды алып ішкеніме 4 жыл болды. 4 жылдан бері ішіп келемін. Пайдасы деген өте жақсы. Мен өзім қатты ауырғаннан осы саумалдың арқасында күш береді, қуат береді. Бірталай ауруларым жойылды, уже аурулар. Қан қоюлы қойылды, ол кетті. Ұйқы безім ауыратын еді, ол кетті. Мына жақында июнь айында мен өзім УЗИ-ға тексерілдім. Бәрі жақсы, өте жақсы деп жауап берді маған результаты. Оның саумалды пайдасы өте көп. Мына қолдарымның томпайлы сып кететін поликлиниктен соларға дейін кетті. Мен қазір сақина кие алмайтын едім, қазір сақина киіп жүрмін. Өте жақсы. Оларға көп-көп рахмет. Уақытында келеді, үйге келіп келеді. Акция не болып жатқанда хабарлап тұрады, Бәрі де жақсы. Неосаумалына өте көп-көп ризамыз. Рахмет.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда биоқосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Неосаумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
1: Неосаумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел Астанасында сағат 19.
1: Жарнама, жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Жарнама.
3: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төреп.

0: тікелей эфирде бір толқында бағдарламасы.
1: Ауылдағы ару қыздар да, қаладағы ару қыздар баршаңызға Қазақ радиосы өздеріңізбен бірге дегіміз келеді. Және ең әдемі әндер істер үшін қаламызда 19 сағат 8 минут, ал біз бір толқында хабарының екінші сағатын бастаймыз.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
2: Түлектердің назарына табысты болашақ кепілі сапалы мамандық. Рудный индустриялық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8 714 319 25 68. Рио.

0: Я бағдарламамызды жалғастырамыз, құрметті тыңдаушылар. Бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде. Енді біз ойындарға кезек береміз. Қандай ойын екенін қазір біз сіздерге айтайық.
1: Я, сіздер және біздер жақсы көретін, уақытты көп алмайтын, есесіне жылдам ойлауға қалай бағыттайтын ба? Бұл ойындары сөздік қорыңызды көрсетіңіз. Сіздің сөз қоржыныңызда салмақ ауыр-ауыр сөздер бар ма? Қай жағынан?
0: Есесіне жүйкеге салмақ салмайды.
1: Я. Сол себепті біз сіздерді осы ойынға шақырамыз. 8700-755-3355 екінші нөмір 7-8-778-015-7-8-75 тіпті үшінші де байланыс үшін нөміріміз бар. Қала нөмірі 75-78-75.
0: Осы нөмірге тікелей эфирге хабарласыңыздар. Бүгін ойынымызды бастаймыз. Сіздер хабарласқанша жақсы әнге кезек берейік.

0: Бағдарламамызды жалғастырайық құрметті тыңдаушылар. Енді буын ойынын бастадық. Енді хабарласып алғашқы жеңімпаз болам деген тыңдаушымыз бар болса міндетті түрде тікелей эфирге қосамыз. Бірақ енді әзірге жүрексініп отырған секілді. Қалай ойнаймын мен бұны? Жеңіліп қалсам қалай болады?
1: Бірге бір шығамыз.
0: Біз бармыз дейсің ғой.
1: Біз бармыз әлбетте, көмектесеміз. Бүгін бейсенбінің кешінде үйіне қайтып бара жатқан, кептелісте тұрған, үйінде отырған, тамақ жасап жатқан, кім қайда, қайдасыздар, байланысқа шығыңыздар, баяғыда кешкі ойынға шақырушы еді ғой бәрі. Жылдам-жылдам тірлігін бітіре сап ойынға шығатындай сіздер де шығыңыздар. Байланыста Мұхтар мен Майра, ойыншылар өздеріңізді күтеді. 8700 755 33 55. Сіздер хабарласқанша
0: тыңдаушы бар екен,
1: хабарласып үлгерді.
0: Көрейік, міне, қайырлы кеш,
1: сәлеметсіз бе? Алло, амансыз ба?
2: Саламатсыз ба?
1: Қалыңыз қалай?
2: Жақсы.
1: Есіміңізді білейік.
2: Ау.
1: Аты жөніңіз кім болады?
2: Аты жөнім Тимур.
1: Ал Тимур мырза, мен Майра, әріптесім Мұхтар Тұртайұлы, өзіңізді тікелей эфирде қарсы алып отырмыз. Қазақ радиосына хабарластыңыз, ойын ойнағыңыз келді. Солай ғой.
2: Ойнағым келеді.
1: Ал, көрейік ендеше. Ойын өте оңай. Естіген шығарсыз. Бәсе, бәсе, дауысыңыздан, есіміңізден біз барлық тыңдарманды, жиі хабарласатын тыңдарманды біліп отырамыз. Енді сіздің бірінші рет хабарласып тұрғаныңызды да сезіп отырмыз. Ойының шартын түсіндіре кетейін, Тимур мырза. Бірінші рет хабарласып отырсаңыз, онда белгілі бір өзі жеке дара қолданыста жүре алатын бір сөзді береміз сізге. Ер болсын, ор болсын, жар болсын, бақ болсын, тақ болсын, кез келген. Енді сіз осы сөзді пайдалана отырып, осы сөз болмаса осы бір буын, осы бір түбір сөз кездесетін кез келген қазақтың 10 сөзін айтуыңыз керек. Мысалы, тақ десек, тақтай, иә? Содан кейін
0: тақырып.
1: Тақырып, көрдіңіз бе? Тақ деген сөздің басында келіп тұр. Енді біз айтқан қазіргі тапсырма, екі әріптен тұра ма, үш әріптен тұра ма, сөздің ортасында да, басында да, соңында да кездесе беруіне болады. Ойын шартын түсіндіре алдым ба? Тимур мырза, қайдасыз?
0: Бір қайталап жібересің. Түсінікті ғой сізге.
1: Түсінікті ғой. Мысалы, ал десек, мақал, мен ал кездесті, сақал кездесті, алатау ал кездесті. Сонымен сізге берілетін тапсырма және мынау а және у, ау дегенді алайықшы.
0: Иә.
1: Балық аулау дегенде ау.
0: Иә.
1: Бұның ішінде енді бау бақша деп бастап берейік сізге. Дайын болсаңыз, бір минут уақыт сіздің еншіңізде. Ал, кеттік.
2: Ау деген сөзді.
0: Иә, иә, иә.
1: Енді біріншісін бастадық. Бау бақша дедік. Екіншісі.
2: Аулық.
1: Қалай? Қалай дедіңіз?
2: Шумақ.
1: Ау, ау.
0: Ау, ау деген сөз.
1: Шумақ кемейді ғой енді. Ау, ойлансаңызшы. Аула деген келе. Двор, аула.
0: Ауырма.
1: Ары қарай. Мен жаңа жарты сағат кірген не түсіндім.
2: Ау сөзден басталатын ба?
1: Ой, Тимур мырза. Әжім түсіп атыр бетіме.
0: Жақын күнде, 25 мамыр келеді. Бізде 3 ай демалыс болады. 45 күн демалысқа шығасың, Майыр.
1: Мен жаңа апай болып, мұғалім болып, жан тәніммен не түсіндірдім балалар?
0: Демалысқа шығатын уақыт жақындап қалған секілді.
1: Сол ғой. Мен демалысқа шыққанша ойын шартын айтам деп, жаңа ойын шартын әдемі түсіндірдім. Миллиондаған тыңдарман оны тыңдап отыр. Түсініп алған жанды ортаға шақырайық.
0: Қайырлы
1: тақтаның алдына шықсын.
0: Кеш жарық. Қайырлы кеш.
2: Алло, ассалаумағалейкум, саламатсыз ба?
1: Ой, өзіміздің серік ағамызбын, ойының шартын біз біледі.
0: Жақсы,
1: амансыз ба?
0: Сынырудың қажеті жоқ сізге.
1: Ана сыныпқа новенький келеді ғой, новенькийші.
0: Жаңа оқушылар.
1: Иә, өз ережені түсінбейді әлі. Содан жаппай бәріміз жабылып түсіндіретін сәттер болады ғой. Жаңа біз енді Тимур мырза бірінші рет хабарласты. Біз енді ары қарай бір жеңіске жете алмай қалдық. Бірақ қазір ол кісі тыңдап отыр. Серік мырза, сіз нағыз ойыншы қандай болатынын Қазақ радиосында бір толқында көрсетіңіз, иә?
0: Ал, мен айтайыншы, да. От болсын. От болсын. От.
1: От, от жауаптарыңызды күтеміз.
0: Серік аға, от қой.
1: От. Уақыт.
0: Кетті. Кетті. От.
2: Отын.
1: Отын.
0: Әдемі.
2: Отырар.
0: О.
1: Әне.
0: Отырыс па? Қалай болды? Отырар болды ма?
2: Отырыс.
0: А, отырыс. Жақсы.
2: Отырыс, отырар.
0: Отырар, енді бұл қала, жарайды, қала, үшеу болды.
1: Үшеу?
2: Отыр.
1: Отыр емес, от.
0: От, от.
2: От па? Отан.
1: Отан.
0: Әдемі, жақсы. Төртеу.
1: Төртеу. Серік мырза, қане, тоқтама. Қалай? Отбасы дейді.
0: Отбасы жақсы.
1: Отан отбасы. Ошақ қасында жоқ.
0: Отбасы ошақ қасында
1: жоқ. Еркелеткен сайын тіпті сіз. Ошақ қасында жоқ. От деген сөз керек. От.
0: Ошақтың ішінде от бар деп ұрып отыр ағамыз. Жақсы.
1: Сот деген бар. Ботқа деген бар.
2: Сот.
0: Ботқаны айтып берді.
2: Ботқа. От.
1: Серік мырза? Жаман емес, екі жылдың ішінде әбден төселіп апсыз сізді.
0: Алтауға жетедің.
1: Баяғыда екеуі де құлақ болшы едіңіз ғой. Мен алтауға
0: жеттік.
1: Рахмет, келесі тыңдарман бар. Алло, амансыз ба?
0: Қайырлы кеш.
3: Алло.
1: Алло, сәлеметсіз бе?
3: Қайырлы кеш.
1: Кеш жарық, аты жөніңізді білейік.
3: Қарағанды облысынан Сәуле мұғалім, Сәуле апайымыз.
1: Сәуле апайымыз. Ой, ұстаздар хабарласып жатыр. Жақында я оқу жылы аяқталады. Өздеріңізді құттықтап қояйық. Сіздер де күш жинаңыздар. Ал сонымен Сәуле апайымыз, Сәуле ханым, өзіңізге ұл дегенді берейікші. Жұлдыз дегенде ұл деген кездеседі. Ұл. Ұлан.
0: Ұлу дегендегі.
1: Ұлу, жұлдыз. Мен айтқан үш сөзді айтпайсыз, өйткені сіз мұғалімсіз, сізде сөздік қоры өте үлкен. Сонымен бір минуттың ішінде 10 сөз кеттік.
0: Сонымен.
3: Ұлдар.
1: Ұлдар.
3: Жұлдыз айттық қойды.
0: Айттық қойды.
1: Айттық, оны қоспайыз. Сосын.
0: Сұлы.
1: Сұлы, сұлы, құлын, ұлтарақ.
0: Көп қой.
3: Құлым.
0: Иә.
3: Жұлым.
0: Жұлым. Серге ағамызға мойын деп кете бермейміз.
1: Сұлу. Сұлу.
3: Сұлу, иә.
1: Төртеу, енді алтау. Ұлу, бесеу.
3: Ұлт.
0: Ұлт, жәрейді. Алтау.
3: Ұлтарақ.
0: Тарақ, жетеу.
1: Жылу. Жылу? Жылу ма? Сәуле ханым.
3: Жылу балығы дегенде, жылу балығы.
0: Ал жақсы, жылу дейді. Сегіз дейді. Жылу. Иә, жақсы. Сегіз. Ой, уақыт болып қойды ғой. Қабат деген ай. Иә. Біз әдетте мектепте перемен болса қуанатын едік қой үзіліс кезінде. Сондай болып тұрғанбыз ана жерде. Қабат деген ай дейміз. Ештеңе етпейсіз, хабарласқаныңызға көптен көп рахмет. Ал біз тыңдаушыларды күтеміз, хабарласыңыздар.

0: айтамыз және жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдарман, қаламызда 19 сағат 36 минут және ойыншы тағы бір тыңдарман бар екен.
1: Жақсы.
0: Көңілге ойынды қалап тұр екен.
1: Көрейік,
0: ал танысайық, тілдесейік. Бізді ойыншымыз. Алло, кеш жарық.
2: Кеш жарық.
0: Амансыз ба? Иә, сіз тікелей эфирдесіз. Қазақ радиосына хабарластыңыз. 10 минут па? 10 минут күтіп қалдыңыз ба? Есіміңізді білейік. Жанболат мырза, кішкене телефонға жақынырақ, мына дауыс ұлғайтқыштың бәрін өшіріп телефонға сөйлеңіз. Ал сіздің ары қарай тағы минуттарыңызды алмайық, бірден ойынды бастайық. Дайынсыз ба?
2: Дайынмын.
0: Ал ендеше біз үндемей отырамыз, сіз ғана сөйлеңізші, бір минут бойы 10 сөзді айтып тастаңызшы. Бал дегенді алайықшы. Бал, бал, балық. Бірақ адамның есімін айтуға болмайды, жер су атауларын айтуға болмайды. Ойынның шарты сондай. Уақыт кетті.
2: Бала.
0: Қандырған.
1: Жақсы.
2: Балғым.
0: Тамаша. Біз санаймыз, сіз санамаңыз, айтсаңызшы. Біз санап отырмыз. Ау?
2: Балдақ.
1: Жия, төртеу.
2: Балдақ.
1: Балдаурен.
2: Балдаурен.
1: Бесеу.
2: Балық.
1: Балық. Алтау.
0: Ал, Жамбулат мырза, балауыз. Иә, тездетеміз.
1: Жетеу.
0: Балшық деген сөзді айттыңыз ба? Балапан деген неге айтпайсыз? Тездетіңіз. Сөз көп қой, Құдай-ау қазақты. Туф, жақсы. Бүгін біз деген финалға жетіп барып жығылып жатырмыз ба? Бірінші орынды ала алмай жатқан сияқтымыз. Рахмет десе де хабарласқаныңызға. Ал біз шын ойыншыны жеңімпазды күтейік. Қаламызда 19 сағат 38 минут. Егер байланыста тыңдарман бар болса, қосайық. Алло, кеш жарық.
3: Сәлеметсіз бе?
0: Бір қыз, бір жігіт. Бір қыз, бір жігітпен ақылдасып хабарласып жатыр ғой. Атыңызды білейік.
3: Зухра.
0: Зухра. Бірінші рет хабарластыңыз ба?
3: Yeah.
1: Қай өңірден?
3: Өскемен.
1: Өскемен, ол жақсы.
0: Бүгін перваштар көп дейміз бе?
1: Балмұздақтар.
0: Иә, балмұздақтар. Аляқ бізбен жылдар бойы біргеміз деп айтуы бұйырсын. Иә, хабарласқаныңызға рахмет. Зухра, Өскеменнен.
1: Ойын шарты сыныпты ғой сізге.
3: Сыныпты.
1: Болды.
0: Олай болса, Өскеменнің...
1: Өс талайық ба? Өс.
0: Көсем, өсекші.
1: Көсеу.
0: Көсеу, өс. Бар.
1: Өс.
0: Кішкене ауырлау болады ау. Уақыт кетті.
3: Өсімдік.
1: Әлемі.
3: Өсу.
1: Жақсы.
0: Өсу.
1: Көсеу дедік жаңа.
3: Көсем.
1: Көсем.
0: Сосын өсу деген сөз бар. Өсу.
1: Өтірік айтып
0: өсу. Өсіп отыр дейді.
1: Бесеу болды.
0: Төс тамаша.
1: Алтау.
0: Және?
1: Өс алдық.
0: Алдық жаңа.
1: Өсекші.
3: Төсек.
0: Тамаша.
3: Төсеніш.
0: Керемет. Сосын?
1: Екеу қалды.
0: Көсеу деген сөз бар ғой.
1: Алдық.
0: Алдық, е?
3: Төс.
0: Төс айттыңыз. Төс айттыңыз. Кәне, екеу ғана қалды, Зухра. Жеңіске сәлек қалды. Міні-міні, кішкене қашықтықта.
1: Өсімдік.
0: Марафон. Өсімдікті бірінші айтқан. Кәне? Өспірім, жас өспірім. Жас өспірім.
1: Енді соңғы
0: бір сөз. Кәне? Ой, бұрмай. Қалай? Жоқ, көсемше дей салайықшы болды.
1: Жоқ, жаңа төс. Жақсы.
0: Төсті екі рет айтып жіберді.
1: Төстің екі түрі бар ғой. Жақсы.
0: Екі төс бар, иә, шынымен екі төс бар екен ғой. Жақсы, қабылданды.
1: Өсекшіні айтып едім, елемедім. Жақсы.
0: Өскемен жеңіске жетті.
1: Шығыстың елі.
0: Иә, рахмет.
1: Ерейістен болды.
0: Балды көп жейтіндер ғой. Жаңғақ көп жейтіндер. Миы қатты жұмыс істеп тұрады жерде.
1: Иә. Ар жағында Алтайдың тауы бар.
0: Ау?
3: сөзім кішкене қиындау болған сияқты.
0: Өзіңіз әп-әрекеттен бастап кеткеніңізге қараған, жалпы Өскеменнің қыздары өзі бір батылдау келеді ғой, иә?
1: Солай деп ойлаймын. Қашан соңғы рет тұмаураттыңыз?
0: Мұрдыңыз бітеліп тұр ғой. Ана Өскеменнің балымен шай ішіңіз.
1: Иә, қатонқарағайдың балымен.
0: Иә, әдетте Өскеменнің қыздарының бұрымды келеді. Мен білетін Өскеменнің қыздары. Зухра, шашыңыз ұзын ба, қысқа ма?
3: Берінен келеді.
0: Айттым ғой, міне. Қошемет, сол бір бұрым үшін.
1: Жақсы. Рахмет.
0: Мен қанша Өскеменнің қыздарын мен танысам, білем, таныйым, бұрымды жүреді және бұрымдары тіл көзден сақтасын.
1: Иә, өйткені ол жақта табиғат керемет қой. Тау бар ар жақта, ой, қандай көл бар.
3: Көріп отырсың ғой, деп.
0: Көріп отырған жоқ. Жалпы мен сол жақтың қыздарының ерекше сондай бір кербездік пен ерекше бір бұрымды жүретіндерін мен байқаймын.
1: Иә. Сіз неге аяғыңыз дірілдеп тұрды осы тұрғанда?
0: Мына екеуі радиода не істеп отыр деп отырмаңыз. Жаныңызда және бір ер азаматтың дауысы жаңа бүйтіп шығып, ер азамат біреу отыр, иә, деп.
1: Жақсы, кімге сәлем жолдаймыз? Кімге сәлем жолдаймыз?
3: Сәлем барлық туған туыстарға, барша қазақ халқына. Еліміз тыныш болсын. Тек жақсылық болсын.
1: Жақсы, рахмет. Өскеменге сәлем айтыңыз. Ал сіздің жеңімпазыңыз шықты ғой. Бір құрметіне бір жақсы ән тартып өтейік те.
0: Міндетті түрде қабыл алыңыздар. Жақсы ән барлық тыңдарман үшін.

0: Бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде, жалғастырамыз. Хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрейік. Қайырлы кеш.
1: Сәлеметсіз
0: бе? Есіміңіз кім? Танысайық.
1: Есімім Марал.
0: Марал. Қай өңірден?
2: Марал, амансыз ба?
1: Алматы қаласынан.
0: О, жақсы.
2: Тамаша. О, Маралдым, Маралдым, сенің үшін жаралдым. Ал, сонымен Марал ханым, сізде жеңіске жетіңіз. Жаңа Зухра үшін бір шолап алдық. Енді Алматының, Алматыға көшіп келдіңіз бе? Алматының тумасы боласыз ба?
1: Алматыда тұрып жатқаныма 25 жыл болды.
2: О, тамаша. Жылдан енді жаңа ғана әріптесім айтып жатыр ғой, ойбай, ұшатын такси бірінші Алматыға келеді дейді. Сіздер ұшып жүрген көлікті көрдіңіздер ме аспаннан жалпы?
1: Әлі көргеніміз жоқ.
2: Отырасыздар ма егер ұшатын такси болса?
1: Міндетті түрде.
2: Әне.
0: Қорықпайды олар.
2: Алматының адамдар қорықпайды.
0: Ойнауға да қорықпайды олар. Үйдесіз бе, қайдасыз?
1: Көлікте отырмын, есіктің алдында. Үйге келдім.
2: Кірмей отыр ғой, Қазақ радиосын тыңдап, иә,
0: бірінші жеңімпаз боламын.
2: Үйге жеңімпаз болып кірем деп отыр ғой.
1: Иә.
0: Үйге кіріп сөмкені лақтырам деп тұр ғой.
2: Ал ендеше, Марал, өзіңізге жеңімпаз дегенде ең деген бір буын бар, ең кең жең деп келе береді. Дайын болсаңыз, осы бір ең деген буынды берейік. Көріңіз, сөздің басында да, ортасында да, соңында да кездесе беруіне болады. Бір минут уақыт сіздікі.
1: Жақсы. Жеңіз.
2: Жеңіз.
0: Жақсы.
1: Терең.
2: Терең, тамаша.
1: Терең.
2: Жақсы.
0: Терең.
1: Жең.
2: Жең.
0: Төртеу.
1: Тең.
2: Керемет.
0: Тең. Бесеу.
1: Ең.
0: Ең.
2: Еңнің өзін алмаймыз, қосыңыз.
0: Мен. Мен. Мен. Жақсы, алтау.
2: Шеңбер.
1: Еңіреу деген бар, е?
2: Бар.
0: Еңіреу, шеңбер. Сегіз болды.
1: Шеңбер.
2: Шеңбер. Енді екеу ғана қалды.
0: Екеу.
2: Кеңістік. Өз әдемлеп нүктесін қоя.
0: Қояды, қояды. Үйге кіре алмай тұр ғой, қояйын деп.
1: Терең айттың.
2: Айттыңыз, айттыңыз.
0: Желең.
2: Желең. Белең.
0: Белең. Болды, болды, он болды. Жақсы. Қай саланың мамансыз? Маған, қай салада?
2: Қызмет етесіз. Қай саланың маманы?
1: Мұғалімін ғой.
0: Әні.
2: Әне, ой.
0: Ой, бұл.
2: Жақсы, оқушыларыңызбен де ойнаңыз бұл ойынды, иә?
0: Қолыңызда гүл бар ма бүгін?
1: Міндетті түрде. Ау.
0: Қолыңызда гүл бар ма бүгін?
1: Жоқ, бүгін гүл жоқ, кітап.
0: Гүлдің орнына кітап дейсің ғой.
2: Жақсы. Марал ханым, мына заңға қарай жалпы сыйлық беріп жатса да алмайды ма қазір мұғалімдер сонда? Сыйлықты беріп жатса.
0: Енді гүлді талаға тастап кетпейді ғой.
1: Гүл. Бір букет гүлмен мерси шоколад келеді ғой, оны алмасам амал жоқ.
0: Оны сатып алғаннан кейін алу керек қой
2: гүлді. Алтын, құрмет ретінде жаңағы ғашекей бұйым, ондай алмайсыздар ма?
1: Жоқ, алып көрмедік.
2: Алып алмайм, алмайм деп атсаңыздар, бері қарай жіберуге болмай ма? Алатындарға.
0: Қай сабақтан бересіз?
1: Қазақ
0: тілі әдебиеті ғой. Міне енді жылдың соңы келді дегенде, енді аз күнде барлығы, иә, соңғы қоңырау болады. Кімге сәлем жолдаймыз?
1: Мен сол жолдасыма жолдайып, жұмыста ауысымда жүр, ауысыма жеңіл болсын.
2: Рахмет.
0: Болды.
2: Кеуін тілеп.
0: 45 күн демалысқа шығасыздар ғой.
2: Бірден шықпайды оқушылар, бірге шықпайды.
1: Біз емтихан, қазақ тілінен аралық емтихан болады.
2: Жұмыстың әлі алда, жұмыс әлі қыза түседі бұл кісілерде. Оқушылар ғой, ол бақытты. Ата-аналар екесе бақытты. Ал жақсы, Марал ханым, аман есен болыңыз, және ұстаздық қызметте абыройлы болыңыз дейміз. Ал біз өздеріңізбен ертеңгіден қоштасайық.
0: Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайлы өздеріңізге қызмет көрсетті, ал бізде бар әуезді өздеріңізге жолдаған Зәмзагүл Уәлиханқызы.
2: Ертеңге дейін күн жақсы болсын.
0: Аман сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, әуе отынның әрбір тасымалданатын бөлігі зертханалық тексеруден өтеді. Тығыздығы, тұтану температурасы, тұтқырлығы, күкірт мөлшері және фракциялық құрамы сияқты параметрлер тексеріледі. Әуе жанармайының пайдалану ережелері сақталғаннан кейін ғана қолдануға рұқсат етіледі.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.
3: Дүниенің төрт бұрышында түрлі салт дәстүр бар. Бізбен бірге саяхаттап, әр елдің ерекшелігін танып біліңіз. Бұл әр елдің салты басқа хабары.
4: Қайырлы кеш, қадірлі тыңдарман. Қазақ радиосының эфирі әрі қарай әдеттегідей әлем мәдениетінің алуан бояуын танытатын танымдық әр елдің салты басқа хабарымен жалғасады. Ал бүгінгі әңгіме әлемнің бізге тосын көрінетін дәстүрлері туралы болмақ. Жер бетінде қанша халық болса, сонша мінез, сонша түрлі таным бар. Мәселен, бір ел үшін қалыпты саналатын дәстүр екінші жұртқа таң ғажайып көрінуі мүмкін. Бірақ дәл сол ерекшеліктер адамзат әлемін қызықты әрі бай етеді. Ендеше бізбен бірге болыңыз, түрлі халықтардың ерекше дәстүрлерін саралап, әлемді бірге танимыз. Алдымен оңтүстік шығыс Азияда орналасқан мемлекет Таиланд еліне тоқталсақ, онда адамның басына қолыңды тигізу өте әдепсіздік болып саналады екен. Өйткені тай халқы адамның басы жанның, рухының ең қасиетті орны деп қабылдайды. Сол себепті тіпті баланың басынан сипаудың өзі кей жағдайда орынсыз әрекет ретінде қабылданады екен. Ал бұл жағдай үнді халқында керісінше. Онда үлкендер немесе рухани ұстаздары адамның басына қолын тигізіп, ақ тілегін айтып, батасын береді. Бұл үнділер үшін мейірімнің, жамандықтан қорғаудың және рухани қолдаудың белгісі саналады.
3: Әр халық бір әлем, бәрін бірге зерттейді.
4: Сол сияқты француз халқы ас ішу мәдениетін өмірдің маңызды бөлігі деп санайды. Олар үшін тамақтану тек қарын тойдыру емес, адамды жақындастыратын ерекше сәт, өмірдің сәні мен ләззаты. Сол себепті француздар дастархан басында тамақты асықпай, рахаттанып отырып, түрлі тақырыпта әңгіме айтып, күннің жаңалықтарымен бөлісе отырып ішеді. Ал Финланд халқында керісінше дастархан басындағы үнсіздік әдептің белгісі саналады екен. Олар артық сөйлемей, тыныштық арқылы сыйластық танытады. Біз үшін бұндай әдеп тосында көрінеді. Ал Финланд халқы үшін үнсіздік мәдени болмыстың бір бөлігі.
3: Бұл әр елдің салты басқа хабары.
4: Ал кәріс ұлтының дастарханында отыру үлкенге құрмет әдебі біздің ұлтымызға ұқсас. Мәселен, оңтүстік Кореяда үлкен адам дастарханға отырмайынша тамақ бастауға болмайды. Үлкенді сыйлау дәстүрі ерекше сақталған. Жастары үлкен адам сөйлеп отырғанда сөзді бөлмейді. Бұл үлкенге деген құрметтің белгісі. Сол секілді әр елдің салты басқа демекші әлемде бізге тосын көрінетін әдет ғұрып пен дәстүрлері көп. Мәселен, Қытай халқында сыйлық сыйласа, оны бірден ашып қарау әдепсіздік саналады. Яғни адамдар сыйлықты берген адамның көзінше ашпайды. Бұл дәстүрдің астарында маңызды мәдени түсінік жатыр. Онда бастысы сыйлықтың бағасы емес, оны берген адамның ниеті мен көңілі құрметі деп қабылдайды. Өйткені Қытай қоғамында қарым-қатынастағы әдеп, сабырлық, әсіресе ұстамдылық жоғары бағаланады. Сонымен қатар сыйлыққа сағат сыйлап жүрмеңіз. Ол қытайлықтар үшін жаман ырым саналатынын ескере жүріңіз. Өйткені ол қоштасуды білдіреді деген сенім бар.
3: Әр халық бір әлем, әр елдің салты басқа.
4: Сол сияқты естімеген елде көп дегендей, тибеттіктердің кейбірі амандасқанда тілін шығарып амандасу дәстүрін қолданады. Бұл ежелгі заманда менің ойым таза, жаман ниетім жоқ деген мағына берген екен. Бұл дәстүр әлі де кей аймақтарында сақталған. Бөтен елдің Түркияның біз білмейтін қызықты әдеттерінің бірі түрік халқының дәстүрі. Ол Түркияның қыз ұзату дәстүрімен байланысты. Түріктерде болашақ күйеуге тұз қосылған кофе береді. Егер жігіт кофені ренжімей ішсе, ол сабырлы әрі жақсы күйеу болады деп қабылдаған. Қысқасы, дәстүр арқылы халықты тануға болады. Ал өзге мәдениетті тану адамға жаңа әсер мен терең ой сыйлайтыны хақ. Қадірлі тыңдаушы, осымен әр елдің дәстүрінен хабардар ететін танымды хабарымыз тәмәм. Сіздермен бірге болған мен Салтанат Сәдібекқызы келесі эфирде амандықпен жолығайық.

бусанды өлкем, көктемім көркем. Қазақ радиосы. Жастығыңның барында ойна да біл. Жалындаған 18 пен 25.

қанай 24:07 деп Қазақ радиосының әуе толқынында ән шырқап отыр. Ал Қазақ радиосы 24:07 қосулы, сондықтан дәл осы уақыт аралығында бізді тыңдап, бізбен бірге бір толқында болыңыздар дегіміз келеді. Кеш жарық дейміз Қазақ радиосын тыңдап отырған барлық тыңдаушыларға. Сіздермен бірге микрофон алдында мен Әсел Жақсыбай және тамаша семендерді өздеріңізге жолдап отырған әріптесім Зәмзагүл Уалихан. Дәл қазір уақыт 20:04 көрсетіп отыр. Алдағы 21:00-ге дейін өздеріңізбен біргеміз тікелей эфирде, сондықтан 18 мен 25 бағдарламасының басталғанын еске саламыз.

күту керек ұнаса, ол сезім. Және сезім болғаннан кейін әрине сүйікті жаныңызды жолықтырғаныңыз ғой. Сондықтан сезім бар жерде отбасы болып, отбасын құру керек шығар. Бүгінгі тақырыбымызды тыңдаушылардың есіне сала кетейік. Бүгінгі тақырып бізде үйленіп, үй болуға не кедергі. Бүгінгі жастарды, жалпы Қазақстандағы жастардың өте көп пайызы бойдақтық өмірді қалайды екен. Осындай хаттар көп келіп түсті біздің редакциямызға. Сондықтан жалпы неге бойдақ болып жүреміз? Неге 18 бен 25-тегі қыз жігіттер қазір тыңдап отырса, жастарға арналған бұл бағдарлама, жалпы неліктен адам үйленіп үй болуға асықпайды? Үйленіп үй болуға не кедергі деген тақырыпта бүгін ой өрбітекші. Өздеріңіздің араларыңызда бойдақтықпен қоштаса алмай жүрген тыңдаушыларымыз болса, пікірлеріңізді жазып, неге солай деген сұраққа бірге жауап іздеп көрейік. Хат жазып хабарласа отырыңыздар. Тікелей эфирдің нөмірі 8778-005-7275, WhatsApp желісіміз 8700-755-3355. Хат хабарламаларыңызды міндетті түрде оқитын боламыз. Ал кезекті әнге берейік. Қуандық Рахым «Үйленем» деп ән шырқайды. Ары қарай Нантюан тобы «Ойнама қой» деп жалғастырады.

ойнама қой деп енді үйленбей жүрген бойда қыз жігіттерге айтуға болатын шығар. Өйткені 18 бен 25-те адам болашаққа әрине мақсат қойып, жар таңдап, жар таңдауда қателеспесек екен деген мақсаттарды қоятын жас екен. Сондықтан дәл қазір Қазақ радиосын тыңдап отырған жалпы жастарға, қыз жігіттерге осы сұрақты қойғымыз келіп отыр. Үйленіп үй болуға не кедергі? Бұған дейін 90 жылдарды қарасаңыздар, оның алдыңғы жылдарға қарасаңыздар, ата-аналарыңыздың айтуы бойынша, үлкендердің айтуы бойынша жалпы отбасында үйленем деген жасқа жетті ме бітті үйленеді. Ешқандай жағдайға қарамаған. Бір-біріне сезімі болып екі жас бір-бірін ұнатты ма, бірден шаңырақ көтерген, оны ауыл аймақ болып бірге тойлаған, барлығы жан-жақтан көмектескен, бірлікте болған, берекеде болған, әрине қаншама шаңырақтар көтеріліп өрбіп өсіп өніп үлкен әулетке айналған. Ал енді бүгінгі таңда жалпы жағдай бола тұра дейді, жастардың материалдық рухани жағынан да барлық жағдайлар бар, бірақ адамдар жеке карьера жасаймын, дамимын, әлі ертерек, бір қорқынышпен сезім бар деп үйленуге асықпайды дейді. Мінекей көптеген хаттар келеді, әсіресе аналардың жанайқайына біз қарап, шынымен де бұл енді қозғайтын тақырып дейміз. Өйткені ұлымда бәрі бар дейді, бой десе бой, ой десе ой, осы менің ұлыма бір жаратылған қыз жоқ па, мен келін түсіріп немере сүйгім келеді дейтін аналардың жанайқайы бар. Ол да біздің редакциямызға келіп жатқан хаттардың арасынан табылды. Сондықтан қалай ойлайсыздар, неге адам бойдақтық өмірмен қоштаса алмайды, неге жүреді, неге асықпайды үйленуге? Осы сұрақ барлығыңызға ортақ болып отыр. Хат келіп жатыр. Кеш жарық, Әсел ханым, дұрыс айтасыз, карьера мен жеке даму деп кейбіреулер оқу, жұмыс, бизнес, көшу сияқты, шетелге барып тұру сияқты нәрселердің бәріне басымдық береді. Әсіресе 20-30 жас аралығында бұл жиі байқалады, соны байқап жүрміз. Сондықтан бойдақтардың саны көбеюде дейді. Екіншісі, таңдаудың көп болуы дейді. Қазір әлеуметтік желі бар дейді, танысы қосымшалар деген адамдарға мүмкін бұдан да жақсы бар шығар деген сезім беруі мүмкін. Бұл нақты шешім қабылдауды қиындатады, осыдан аулақ болса екен дейді. Гүлмира есімді тыңдаушымыздың пікірі екен. Бәлкім пікіріңіз шынымен де орынды. Бұл да, бұның да себеп салдары бар шығар. Қоңырау шалған тыңдаушымыз бар екен, әуе толқынына қосайық. Кеш жарық. Кеш жарық. Байланыс үзіліп кеткенін әріптесім көрсетіп жатыр. Замзагүл, қайтадан қоңырау шалуыңызға болады деп айтқым келеді тыңдаушыға. 8-778-05-72-75 және 8-700-755-33-55 тағы да хаттар бар. Кей адамдарға жалғыз өмір ыңғайлы, жалпы жалғыздық ешқандай кедергісі жоқ қой дейді. Олар еркіндікке, тыныштыққа, өз тәртібіне үйренген адамдар. Бұл міндетті түрде проблема деген сөз емес шығар дейді. Олжас есімді тыңдаушымыз жазып жатыр. Мінекей осындай Олжас, өзіңіз сияқты ойлайтын жастардың арасында жалғыздық өзіме маған жақсы, ыңғайлы деп жүріп алатын жастарды да әрине бойдақтардың санын көбейтуде. Бірақ несімен ыңғайлы, қалай сіз жалғыз сұрамайсыз деген сауалды да қойғымыз келеді ондай жастарға. Әр нәрсе өзінің уақытымен ғой. Хат жазып хабарласа отырыңыздар. Тікелей эфирдің нөмірін тағы бір қайталап өтейін. 8-7-78-05-72-75. Ал ұлан ғасыр қами, құлпынай деп ән шырқайды. Ары қарай ауғанта иса бюра бюра деп жалғастырады.

Алғантай Иса, бюра бюра деп бюра шашты қыздарға арнап осындай тамаша ән шырқап өтті. Ал біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Сіздерді нөмірі 71-ші маршрутта тыңдап келеміз. Қайдасың Көктал деп Астана Евразияның бойы мен деді бізге Бека есімді тыңдаушымыз жазды. Тағы да хаттар бар. Менің ойымша дейді, отбасын құруға асықпаудың себебі қазіргі таңда жастар бірінші үй алып алайын, көлік алып алайын, материалдық жағдайымды дұрыстап, сосын отбасы құрармын деп отырған жастар бар. Бірақ менің ойымша бұлай болмайды. Әр нәрсенің уақытында болса жақсы болар еді. Сәлеммен хат жолдаушы Абзал Аяпберген ол деп жазған екен. Тағы да тыңдаушылар хат жазып жатыр. Кеш жарық, кеш көңілді болсын. Майра ханым, мен кеш қосылып жатырмын дейді. Өте тым кеш қосылғансыз ау, тіпті эфирде Майра емес Әселдің отырғанын аңғармай қалдыңыз. Майра бұған дейін эфирді жүргізіп кетті. Дәл қазір микрофон алдында Әсел Жақсыбай. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Иә, бойдақтық өмірмен неге жастар қоштасқысы келмейді? Неге қанша 18 мен 25-ке келгеннен кейін жартаңда уақыты басталғанын біле тұра әрине асықпайды дейді, үйленіп үй болуға оған не кедергі дейді. Бір қызығы дейді, қазір қоғам үйлен деп қысым жасаған сайын кей адамдар керісінше ішкі қарсылықты білдіретін сияқты дейді. Бұл эмоционалдық дайын болмаудың себебі деп ойлаймыз. Үй болу тек романтика емес, компромисс дейді. Я жауапкершілік, тұрақтылық керек. Кей адам өзін оған әлі дайын сезінбейді дегенде қашан дайын сезінеді? Бұл сіз есіміңізді жазбапсыз, абонент нөмірінің соңғы саны 71-75. Жалпы сіз бұны қай жаста айтып отырсыз, немесе қай жастағы қыз жігіттерді айтып отырсыз? Әрине жауапкершілік керек. Мектепке барсаңыз да сабақты жақсы оқу керек, жауапкершілік бар. Әр жастың өзіне жүктеген, әр қоғамда жас адамның жасына сай жүктеген өзінің жауапкершілігі бар. Бірақ жауапкершіліктен қаша берген адам ол қаншалықты өзінің алға қойған мақсатына жетеді деп ойлайсыздар? Сондықтан жауапкершілікті бірінші орынға қойған дұрыс сияқты, және жауапкершілікті сезіне білген дұрыс сияқты. Бойдақ болу әрдайым бақытсыздықтың да белгісі емес. Кейбір адам жалғыз жүріп өзін жақсы сезінеді, ал кейбірі отбасын құрғысы келсе де лайықты адамды әлі кездестірмеген болады. Мен дәл өзім сондаймын дейді Арман есімді тыңдаушымыз жазып отыр. Арман, арманыңызға жетіңіз, рахмет пікір қалдырғаныңызға. Сіз де көрдіңіз бе бүгінгі таңдағы аналардың жанайқайын, яғни балам үйленбейді, бәрі бар баламда дейді. Жағдай бар, білім бар, шетелде оқып келген, тіпті көлігі де үйі де бәрі бар, бірақ үйленуге асықпайды. Ал біз болсақ келіннің қолынан шай ішіп, немерені иіскеп сүйіп бақытқа бөленгіміз келеді деген аналардың жанайқайын шынымен де түсініп отырмыз. Өйткені міне біздің қыздар жігіттер үйленуге асықпайды. Жалғыздық жақсы дейді, бойдақтық жақсы дейді, адамға жайлы дейді. Бас екеу болмай ештеңе екеу мал құралмайды, ештеңе болмайды деп Бека есімді тыңдаушымыз қайта өзінің пікірін білдіріп жатыр. Иә, әрине мен өзім сіздерді көлікте тыңдап келемін, қоғамдық көлікте адам толы тұрып тыңдап келемін дейді. Рахмет. Иә, қайда болмасын сол тыңдап келе жатсаңыз, е, сіз өзіңіз құлақ қаппен тыңдап келе жатқан шығарсыз. Біз жалпы жаңа 71-ші маршрут дегенде ол маршруттың жүргізушісіне де сәлем жолдап қойдық, өйткені әрине Қазақ радиосын ғана таңдап соны тыңдап отырғанын алғыс білдіріп отырсақ, сөйтсек біздің тыңдаушымыз өзі құлақ қаппен жеке тыңдап келе жатыр. Ештеңе етпейді, қай жерде жүрсеңіздер де, қалай жүрсеңіздер де Қазақ радиосы үнемі қосулы болсын дейміз. Ал біз кезекті әнге берейік, арнамыздан алыстамаңыздар.

талғаттың орындауында ақ көйлек кигізуге асығамын деген тамаша әнді тыңдадыңыздар. Иә, асығыңыздар дегіміз келеді. Енді бойдақтықтың пайдасы да көп екен. Еркіндік көп, қайда бару, қалай өмір сүру, ақшаны неге жұмсау, бәрін өзіңіз шешесіз. Уақыт та өзіңізге қалады. Оқу, жұмыс, спорт, хобби, саяхат сияқты нәрселерге де көбірек көңіл бөле аласыз. Өзіңізді жақсы танисыз. Көп адам жалғыз жүрген кезде өзінің мінезін, шынайы қалауын да жақсырақ түсініп жатады. Қаржылық тәуелсіздік бар. Кейбіреулер айтып жатады, драма мен жанжал аздау болады. Қатынастағы қызғаныш, реніш, түсінбеушіліктің барлығы, осындай эмоционалдық стресстердің азаюы ол бойдақтық өмірде аз болады дейді. Жалпы пайдасы, жақсы жақтары бойдақтықтың. Ал енді зиянына келсек, жалғыздық сезімі, жалғыздық Құдайға ғана жарасқан дейді. Әсіресе қиын кезде жаныңда жақын адамның болмауы ауыр тиюі мүмкін. Эмоционалдық қолдаудың аздығы болады және өмірдегі қуаныш пен қиындықты бөлісетін тұрақты өзіңнің адамыңның жоқтығы бәрібір сезіледі дейді. Сондықтан бойдақтық өмірден қашып үйленіп үй болуға асығыңыздар дегіміз келеді. Осымен бүгінгі эфирді аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған мен Әсел Жақсыбай және Зәмзагүл Уәлихан әуе толқынында амандықпен жолығайық.

0: ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Адам намыстың құлы, сол намыс үшін оққаушы бөліп кетсең де өкінбейтін кезің болады. Адамның жаны жас кезінде артында, кәртейгенде көзінің алдында тұрады дейді ғой. Сол рас сөз. Көтеріліс басталғанда менің 25-тен жаңасқан кезім болатын. Осы соғыста өлемін-ау, оқыста мерт боламын-ау деген ой қаперіме кіріп шықсаш. Өлсем мына қыршын кеткендерден жаным артық па деген бір жангештілік тұрады көкейімде. Бірақ ажалсыз адамға дауа жоқ екен. Талай рет түтеген оққа қарсы шапқан кезім болды. Оқ жанап өтпеген, найза қылыш тимеген менің денемде сау тамтық жоқ. Егер мені шешіндіріп көрсеңіз, шошып кетер едіңіз. Манас бойындағы соңғы бір шайқаста қарасанның қалың етінен оқ тесіп өткен кезі болды. Сол жер әлі күнге дейін тесік үңірейіп тұр. Өзім кемінде 100 рет ажалдан қалған шығармын. Ал менің қолымнан сөз жоқ, жүздеген адам жан тәсілім етті. Осы күнге дейін кейде солардың кейбіреуі түсіме кіреді. Түсімде ылғи да қырғын соғыстың ішінде жүрем. Кілең бір оқ тиіп шыңғырған, өкпесіне найза қадалып омақаса құлаған адамдар. Ояна келсем, қара суға түсіп терлеп жатқаным. Сол қан төгіс кім үшін, не үшін керек болды? Қазір ойласам жаным түршігеді. Сірә адамзаттың оқта текте қаны тасып, солғанда ағызғанша тағат таппай тұрады ау дейім. Енді міне, не болды? Бәр айналып орнына келді. Көн қатып қалбына барды. Тағдырдың жазуынан асқан кім бар? Біздің уақытша жеңіс деп жүргеніміз түбегейлі жеңіс емес екен. Жай бір тұяқ серпу, өлім алдындағы бой жасау секілді бірдеңе болып шықты. Нәтижесі көзге көрініп тұрмаған соң, бүгінгі жастарға батырлығыңды айтып, мақтанудың өзі бір түрлі ыңғайсыз. Бұл кезде қонақтар шайға қанып, дастархан жинала бастаған. Балкашин қажыға тағы да басқа сұрақтар қойып, әріп үшеуі үйде отырып қалды да, Демежан қасына ілін шаңсың дертіп далаға шықты. Күнен кейіп қалыпты. Сонау бір шырқау аспан төрінде үлпілдеген ұшпа бұлттар қалықтайды. Айнала төңірек, нілге малып алғандай жап жасыл, екеуі әрнені әңгім етіп, ауылдан едәуір ұзап кетті. Сенің қайнатаң дүние сырын дұрыс болжай білетін, өте аңғарлы адам екен деді Лешансың. Батырлығына мақтанбайды, қайта қорланып ескалатындай ма қалай? Ол кісі соңғы жылдары бұл өмірден түңіліп, тәркі дүниелеу болып жүр деді Демежан. Өзінен күштілерге қарсы алса-алса тауы шағылып, тауаны қайтқан адам ғой. Әлі жетпеген ақыретшіл дейді, дінге бойырып, Құдай жолына кеткенде содан болар. Екеуі ауыл сыртындағы қырқаның үстіне көтерілген. Лешансың артына бұрылып, төрт түлік малы өрістен оралған, қосақтап қой сауып жатқан бай ауылға біраз қарап тұрды. Таң қалам деді ол, әлден уақытта кешкі ауыл тірлігінен көз алмаған күйі. Арада аттай 2000 жыл өтсе де, қазақтың өмір салтының еш өзгермегеніне таң қалам. Сол баяғы киіз үй, сол баяғы мыңғырып жатқан мал, сол баяғы ет пен қымыз. Көшпенділер үшін ай мен жыл ештең емес, тіпті тұтас ғасырлар орнынан жылжымай тоқтап тұрып қалған секілді. Бұл жақсылық па, әлде жаманшылық па деді Демежан қарсы сұрақ қойып. Екі жағы да бар. Жақсылық жағы бұл халықтың өзгермей, бұзылмай, сол бұрынғы пәк күйінде табиғаттың төл перзенті ретінде таза сақталуында. Қазақтар есігіне құлып салмайтын, қонақ келсе дастарқан дайын тұратын, дүние жүзіндегі бірден бір халық қой қазір. Ал жаманшылық жағы әлемдік өркениеттен, қоғамдық дамудан қаға беріс, баяғы орта ғасырлық мешеу салтында қалып қоюында. Бұл мешеулік көпке дейін сезілмей, тарих өз екпінімен біраз жерге алып келді әрине. Ал өткен 18-ші ғасырдың екінші жарымынан бастап, көшпенділердің басындағы бақ, бір жола тайды. Мұндайда Лин Шаңзыңмен таласу қиын. Ол көне дүние тарихына аса жетік. Қытайдағы тарих ғылымының атасы Сыма Сяннан бастап, кейінгі оқымысты ғалымдардың еңбегін өте көп оқыған адам. Ал жазу сызуы ерте дамыған Қытай архивіне пара-пар келетін дүние жүзінде бірде-бір архив жоқ. Бұлар үшін 2000-3000 жыл бұрынғы оқиғалар күні кешегі нәрсе секілді бәрі қағазда жазулы сайрап тұр. Оның үстіне Ли Шаңзың ежелгі Қытай-түрік қатынасын көп жылдан бері сарыла зерттеп жүрген кісі. Демежанның бірден қоятыны, ұстазы тарихи оқиғаларды баяндағанда ешкімге бүйрегі бұрмай, барынша әділ болуға тырысады. Бұлар әлгі қырқаның ар жақ бауырындағы қызылды жасылды қына басып кеткен сандық тасқа келіп отырды. Ли Шаңзың имек трубкасына темекі толтырып, асықпай тұтатты. Сақал мұртын жып жылмағай қырып жүретін Қытай адамының жас мөлшерін айыру қиын. Әйтеуір 50-дің үстінде екені анық. Бір қызығы, бұл кісінің басында не шаш, не айдар жоқ. Қашан көрсең, ұстарамен жаңа хан алдырғандай жалтырап тұрады. Басына үнемі тақия, не берет киіп жүретіні де сондықтан. Өз айтуынша, шашы тым сұйылып кеткен соң ұстарамен алдырған да, енді қайтып өспейтінде етіп дәрілеп тастаған. Онысын өзі кейде әзілге айналдырып, мұның өзі, шынымды айтсам, айдар өсірмеудің амалы ғой. Менің әзірше Цин империясына қарсы жасап жүрген бірден бір қарсылығым осы ғана деп рахаттана күлетіні бар. Ли Шаңзыңның бұл сөзінің астары түсінікті. Өйткені 1644 жылы манчжурлер алғаш рет Қытайды басып алғанда зорлықпен енгізген жаңа тәртіптерінің бірі еркектерге манчжурше айдар қою болған ғой. Ер адамдар бәлеғатқа толысымен шашының алдыңғы жағын ғана алдырып, арт жағына айдар өсіріп, өріп қоюға тиіс болған. Егер көшеде айдар жоқ адам кезіксе, сотсыз сұрақсыз табанда басы кесіледі деген қатал заң шыққан. Сол заң осы күнге дейін күшін жоймай келеді. Мұның өзі бағынышты халықты айдарынан алып жүріп сабауға, не жоғары көтеріп тұрып, басын кесіп алуға өте ыңғайлы көрінеді. Ли Шаңзың айдар салығынан осылайша оңай құтылыпты. Ол трубкасын құшырлана сорып, таңқы танауынан көк түтінді сыздықтата шығарды да, әлде бір ойға кеткендей, бұл көшпенділердің тарих сахнасынан түсетін уақыты да болды ғой, шынында да, деді әңгімесін жалғастырып.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтың тағдыр романы.
3: Көшпенділер 2000 жыл бойы бүкіл Орталық Азияны ұсына ұстап ақ тұрды емес пе? Өткенге ой жіберіп, көзіңді жұмсаң, құлағыңның түбіне осы күнге дейін ат тұяғының дүбірі жеткендей болады. Гундер, сақтар, түрік қағанаты, сонан соң Шыңғысхан мен Ақсақ Темірдің жорықтары, ең соңғы сіре жияры Ұлы Жоңғар мемлекеті. Осылар шығыстағы тынық мұхиттан батыстағы Орта теңізге дейін аралықты ат тұяғының астында қалдырып, талай-талай шаңдатты ғой. Мәселен, қазір өзіміз көріп жүрген Жоңғар ойпаты бір кезде қырғыздардың Алатаудан Енесейге, кейде одан керісінше қоныс аударатын көш жолы болды дегенге кім сенеді? Қырғыздың Манас батыры осы өзіміздің Манас өзенінің бойында туған. Жүйрік ат, қисық қылыш, ұшқыр садақ, ақ найзаның тұсында көшпенділерге төтеп беретін ешқандай күш болған жоқ. Дүниедегі ең көп халық саналатын хан династиясының өзі біздің заманымыздан 2 ғасыр бұрын солтүстіктегі гундердің шабуылынан қорқып, ұлы қорғанды соғуға мәжбүр болған. Осының алдында ғана қанып ішкен бестіғымыздың әсері ме, Ли Шаңзың сонау алыс тарих беттерін ой көзімен шолып, көсіле сөйлеп тұр. Демежан оқта текте сұрақ қойып, ұстазын үнсіз тыңдай берді. Бірақ дүние бір қалыпта тұрмайды. Гундер мен сақтарды былай қойып, бергі түрік қағанаты дәуірлеп тұрған кезінде қазіргі кейбір Еуропа мемлекеттерінің әлі негізі де қаланбаған болатын. Тіпті бертінгі Шыңғысхан дәуірінің өзінде онымен күш салыстыратын ешқайсысы болған жоқ. Сонан кейін 2-3 ғасыр өткенде дүние күрт өзгеріп, таразы басы теңгеріле бастады. Көшпенділердің ең соңғы тұяқ серпуі Алтын Орда мен Жоңғар мемлекеті болды да, сонымен тынды. Неге? Оның себебі жер шарының түкпір-түкпірінде адамзат бұрын соңды көрмеген жаңа өндіріс, жаңа қару-жарақ туа бастады. Ендігі жортуыл көлігі құрлықтағы жүйрік аттар ғана емес, біреулер суда жүзетін кеме жасап, көк мұхитты көктей өтіп, алыс елдерге сапар шегетін болды. Қисық қылыш пен ақ найзаның орнын дәрімен атлатын мылтық зеңбіректер басты. Не істейсің? Қашанда мықты қару кімде болса күш сонда. Осының нәтижесінде бір кезде бетіне жан қаратпайтын көшпенділер бірте-бірте әлсіреп, тарих сахнасынан ығыса бастады. Дүние кезектейтін бет қазақтар, сол тегін айтылмаған, мәселен осыдан 500 жыл бұрын Алтын Орда дәуірлеп тұрған шақта, сонда хандар мен бектер, түптің түбінде біздің ұрпағымыз осындай мүскін халге түсет, орданың шағылған сынықтарын шығыс пен батыстан келген әлдебір мемлекеттер жинап теріп, бөлісіп алады деп ойлады дейсің бе? Ойлаған жоқ, олар дүние осы қалпында мәңгі өзгермей тұрады деп пайымдады. Іле шансын кейде өз ана тілінде ағып сөйлеп кететті, Демежан түсінбей қаладау деген тұстарын өзінше қазақшалаған болады. Мен саған осының бәрін неге айтып тұрмын дейді. Ілешансың шәкірттің жүзіндегі әлде бір қобалжуды сезіп. Сен осы бір тарихи дамудың заңдылықтарын жақсы ұғынсын деп тұрмын. Білем, мына шегара бөлісі саған оңай тиіп жүрген жоқ. Кейде намыстан жарылардай болып, қатты қорланатыныңды да бірнеше рет байқап қалдым. Сен түгіл, әнеугінгі зілғараның ашу ызасында, бүгінгі қажының күрсініске толы мұңлы хикаясында жақсы түсіндім. Бір денені ортасынан қылышпен қақ жарғандай, бір халықтың екіге бөлінуі оңай дейсің бе? Тұтас халық қан емес, бір оттың басы екіге бөлініп отыр ғой. Мана сенің келіншегің бибіні көріп, сорла ел бұдан кейін атанасынан алыстап, бөлек мемлекетте тұратынын ойлағанда көзімнен жас ыршып кете жаздады. Бір-бірінен мәңгі қол үзіп жатқан туыстардың қасірет мұңын, көз жасын көру мағанда сондай ауыр, бірақ қолдан келер не бар? Қатал тағдыр өз үкімін орындамай тынбайды. Сонда сіз қалай ойлайсыз? Біздің басымызға түскен осы тауқымет мәңгі өзгермей осылай кеткені ме? Әлде түптің түбінде заман өзгеріп, жарылған дүние қайтадан бүтінделе ме деді. Ішкі толқыныстан бір қызарып, бір сұрланып, ұстазының сөзін ширығып зорға тыңдап тұрған Демежан. Кім біледі? Кесіп айту қиын. Әйтеуір тарихтың дөңгелегі кері шегінбей, үнемі алға жылжи беретін анық. Қазір империялардың ыдырауы емес, үлкен балық кіші балықты жұтып, бірігу, орталықтану процесі жүріп жатыр ғой. Болашақты кім болжай алған? Адамзат тарихы үшін 100 жыл, 500 жыл дегенін қасқағым сәттей, ал жеке адамның ғұмыры тіпті айтуға тұрмайды. Сізбен біз ондай үлкен өзгерістерді көре алмай өтуіміз де ғажап емес. Іле шансың сөніп қалған трубкасының күлін қақты да, имек басына қайтадан темек толтыра бастады. Сонан соң ұнжырғасы түсіп, қалың ойға кеткен Демежанды сейілткісі келді ме, басқа бір көңілдірек бірден айтатын сыңай танытты. Айтпақшы, мана қажының үйінде қымыз ішіп отырғанда, менің есіме кім түскенін білесің бе деді шәкірттің бетіне күле қарап. Баяғыда Үйсін хандығына ұзатылған Қытай ханшасы Чанью деген қыздың өз елін сағынып жазған өлеңі түстесіме. Жаң айттым ғой, біздің заманымыздан 3 ғасырдай бұрын солтүстіктегі гундерге жеке-жеке жем болатын болған соң, Қытайда әртүрлі ұсақ князьдіктер бас құрап, бір орталыққа бағынған тұңғыш хан династиясы құрылды. Алайда атақты Тұман ханның тұсында әбден күшейіп алған гундер ежелгі әдеті бойынша жаңа құрылған хан династиясына маза бермей, үсті-үстіне шабуылдаумен болады. Амал жоқ, хан императоры Син Шихуанди терістіктегі гундерден қорғану үшін біздің заманымыздан бұрын 221 жылы ұлы Қытай қорғанын тұрғызуға жарлық берді. Бірақ ондай қорған оңайлықпен біте қояма. Жуық арада одан да пана таппайтын болған соң, хан императорлары мүлде басқа тәсілге көшіп еді. Ол кезде түркілердің батыс тобы гундерден бөлек, Үйсін одағына бірігіп, өз алдына жеке мемлекет болып тұратынды. Гундердің ұлы қағаны Тұман хан өліп, оның баласы мөде таққа отырған жылдары бұл ағайындас екі хандықтың арасы қатты ушығып, өзара жауласу дәрежесіне дейін жете бастаған. Хан династиясы міне осы алауыздықты мықтап пайдалануға бел байлады. Біздің заманымыздан бұрын 140 жылы хан императоры Уди өзінің түрік тіліне жетік Жәнсян деген елшісін Үйсін еліне аттандырады. Гундерге қарсы әскери одақ құрып, бірге соғысайық деген тілек білдіреді. Гүндерді қалай күйретудің жолын таппай отырған Үйсін хандарына да керегі

0: Сірә ол кезде түркілерге ұзатылған Қытай ханшалары аз болмаса керек. Көшпенділер оларды үстіндегі белін қынаған, етегі жырық, балық сияқты жылтыр жібек көйлектеріне қарап, мекре қатын деп атайтын болған. Үйсін Қытай одағының немен тығғаны белгілі ғой. Мұның ақыры біздің заманымыздан бұрын 80-ші жылдары екі жақтың біріккен шабуылына төтеп бере алмаған гундер мемлекетінің тас талқан боп күйреуімен аяқталды деді Ли Шансың әңгімесін түйіндей келіп. Айтайын дегенім ол емес, бұл әңгіме неден шықты өзі? Айтпақшы, жаңағы мекре қатындардың бірі Қытай ханшасы Чанюдің елін сағынып жазған өлеңінен өрбіген екен ғой. Жаңылмасам сол өлең менің блокнотымда бар болуға тиіс. Мұнда жүр екен. Тыңда, оқып берейін. Демежанға Қытайдың қара сөзінен көрі өлеңін түсіну қиынырақ соғатын. Дегенмен, жоба мен алғанда Қытайша ұйқасы балға мен ұрғандай құйылып тұрған бас аяғы үш шумақ өлеңнің ұзын ұрғасы мынандай еді. Қытайдың үзеңгілес тең тұстасы, үйсіннің мен айттырды падишасы, төркінім салтанат пен мен ұзатты, ханның өзі бас болып бар ханшасы. Үйсіннің отыратын ұл ордасы, киіз үй дөп дөңгелек айналасы, бағлан еті жал жая қазығарта, сүт пен қымыз май мен құрт ішкен асы.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
2: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
3: Ақыл адам көрігі, ақылдың сабыр серігі. Мұхтар Әуезов. Әуе толқынында.

білесің бе? Әзірге қалтам талауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерде және

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Көктем күні көңілді. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.

жалғыз сапардағы сағынышым. Жамандықты жасыратын қорғанышым. Жақсылықты асыратын қолда білсін досым. Күндерді арқалап жеңіл ауыр боласың шаттырым тұрсам.

ал өзіңнен хабар да жоқ, жоқ хатта. Аңсағанда асық болсын жаныма, алданышым.

0: астанасында сағат 2.
1: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.
2: Жаным, сен қандайсың? Арайлап атқан таңдайсың. Ақылды менің жүрегім.

0: ел астанасында сағат 3.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.

балалық шақты сағынып отырмын.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.